deti a skončí sa zima. Až keď narazíš na dno, môžeš opäť vyššie vystúpať.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 000 eur.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dáčeky.
1: Danko potvrdil, že koaličná rada bude rokovať o daní z pohonných môd. Zapletalovej sezóna vyvrcholila striebrom na pretekoch v Budapešti. Dnes s oblákmi, na západe a na severe aj s dažďom. Je 6 hodín, pekné skoré ráno z Expressu praje Paľo Vrbičan.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Koaličná rada dnes bude rokovať o návrhu na zníženie spotrebnej dane z pohonných môd. V diskusii na STVR to potvrdil šéf SNS Andrej Danko a práve ceny pohonných môd majú byť jednou z tém rokovania.
3: Treba s tým začať robiť? Nemôže byť argument, ak sme sa dostali do oscilácie rozdielu cien, že už v okolitých štátoch je to inak, ako je to u nás, a tento mechanizmus nefunguje, tak treba jasne pristúpiť k tomu, aby sme spriemerovali cenu takú, aby sa našim ľuďom oplatilo tankovať doma.
1: Zníženie spotrebnej dane vláda dlhodobo odmietala pre obrovský výpadok príjmov v štátnom rozpočte v čase konsolidácie. Premiér Robert Fico cez víkend vyhlásil, že vysokými cenami benzínu a nafty sa bude vláda zaoberať na najbližšom rokovaní v stredu. Predbežné výsledky parlamentných volieb vo Švédsku naznačujú víťazstvo stredoľavej opozície nad vládnym pravicovým blokom. Lídri jednotlivých strán však priznali, že o tom, kto bude zostavovať novú vládu, ešte nie je rozhodnuté. A známe to môže byť až v stredu po sčítaní hlasov zo zahraničia. Najsilnejšou stranou so ziskom vyše 28% hlasov sa stali opoziční sociálni demokrati ex-premiérky Magdaleny Anderssonovej. Vyplynulo to zo sčítania 94% hlasov. Ich možný partner sa však nezhodujú v zásadných otázkach. Doterajší premiér Ulf Kristersson a jeho umiernená strana skončili na druhom mieste s necelými 20% hlasov a stále majú šancu zostať pri moci. Turistami obľúbený chorvátsky ostrov Brač zasiahol ničivý požiar. Plamene pohltili borovicový les a krovinaté porasty na ploche asi 3500 hektárov. Z oblasti museli evakuovať cez víkend viac ako 230 ľudí. Situáciu na ostrove včera navyše komplikoval aj silný vietor. Keďže sa plamene rýchlo šírili k zátokám ubytovacieho rezortu a oblasti Milna, ľudia utekali na pláže. Odtiaľ ich lode evakuovali do bezpečia. Hlásené sú škody na fasádach budov a najmenej dvaja ľudia sa zranili.
4: Atletka Ema Zapletalová zakončila vydarenú sezónu druhým miestom na premiérových ultimátnych majstrovstvách sveta v Budapešti. Pekné ráno aj pri športe želá Stano Suvák. Vo finále prekážkarskej štvorstovky zabehla čas 52,68 sekundy. Z amerických favoritiek ju predstihla iba Jasmine Jonesová, ktorá si zabehla sezónne maximum. Zapletalová po zisku majsterky Európy a druhej priečke vo finále Diamantovej ligy hodnotí sezónu pozitívne.
5: V ten najlepší pohľad to nejako do seba nezapadalo, ale tak konzistencia tam je. A nemôžem túto sezónu hodnotiť negatívne, samozrejme, je to krásna sezóna.
4: Za druhé miesto v Budapešti získala aj odmenu 75 000 dolárov.
6: Je Prima mať dobrú banku? Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Dnes oblačno, zamračené miestami na západe a na severe občasný dážď, prechodne je zmenšená oblačnosť, najmä popoludní. Teploty dnes 18 až 23, Žilinský kraj, hore Hronia, Spiš alebo krajný severovýchod len 14 až 18.
6: Je Prima mať dobrú banku? Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
7: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
2: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je krátko po 6. Pekné ráno na cesty želá Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody sú na D1 za Bytčou smere do Považskej Bystrice. Tam sa zrazil kamión s osobným autom a jedna je aj v Košiciach, stala sa pri Pereši v smere do Šace. Pozor aj na D1 pred Beharovcami smere zo Spišského Podhradia, tam je odstavené osobné auto. Radary sú v Sečovciach na Kochanovskej smere do centra a na vjazde do Humenného z Hažína nad Cirochou. Na hliadky si dá dajte pozor na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura, na výjazde z Trnavy do Hrnčiaroviec nad Parnou, potom v Trenčíne na Bratislavskej smere do centra, v Púchove sú na Vsetínskej pri mesokombináte v smere do centra, v Turčianskych Tepliciach Diviakoch v smere do Karlovej, stopujú aj v Breze v smere do Krušetnice, v Krývanoch v smere do Lipian, v Prešove na Levockej smere do centra, na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova, na výjazde z Čane do Ždane a v Ďurďošíku je posledná hliadka a je obojsmerná. Tak si dávajte pozor a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu. Ranná show Hemendex s Mišou a Vladom.
6: Iba na Exprese.
9: Krásne dobré ránko vám želáme na celé Slovensko. 6.05 aktuálny čas. A kde sa práve teraz zobúdzate? Nebudem sa pýtať, že ako sa cítite, lebo je pondelok, ja viem, ako sa cítite. Cítim to tiež. Ale my sa s vami prebúdzame naprieč celým Slovenskom. Ja pozdravujem z Bratislavy. A Vlado, odkiaľ dobré ráno?
10: Z východného Slovenska, krásneho východného Slovenska, kde o chvíľu bude vychádzať slnko dokonca. Z Giraltoviec, ja som v Giraltovciach dnes, pretože dnes tu máme toho pripraveného veľa pre ľudí a my budeme dnes súťažiť takto priamo na mieste v Giraltovciach o 100-eurovú poukážku, ale keďže je také skoré ráno, tak sme si povedali, že vybehneme trochu von medzi ľudí, teraz aktuálne nájdeme miesto, kde to žije. Takže hľadáme aktuálne.
9: Ešte stále nemáte, hej?
10: Nie, vieš čo, ale dáme si s ľuďmi naživo, skúsime si urobiť mentálnu rozcvičku, rozcvičiť ich trošku a teraz teda pozývam každého jedného človeka z Giraltoviec, možno aj okolia, máte nejakú tú chvíľu, aby ste ma našli. Ja vám dám indiciu, že budem asi na jedinom mieste, kde to teraz aktuálne žije, kde je ruch trochu, na takom námestíčku, kde sa nachádza lekáreň, je tam pizzerka, sú tam drogerie rôzne, sú tam aj pohrebné služby. Nájdete ma určite, pretože je to viac menej na takej hlavnej križovatke. No a kto ku mne príde, môže si zasúťažiť o merch Rádia Express.
9: Takže hľadajte, Vlada je v Giraltovciach, počuli ste to dobre, chceme byť bližšie k nám a k vám hlavne. A budeme s vami súťažiť, krásne dobré ránko.

strašne to nevadilo. Treba byť drsný. A popri tom hrá toto Tupac, Elton John a Ghetto Gospel 6.13. Krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu z Rádia Express. Pekný pondelok na celé Slovensko. Prečo? Pýtam sa, prečo chlapi držia doma roztrhané trenky? To je odveká záhada, ktorej ženy nikdy nepochopia. Totižto, v piatok sme sa vás pýtali, kto vám čo a prečo

0: vyhodil, ozval sa Mišo.
1: Každý máme svoje obľúbené boxerky a to je jedno, že to už drží len tá guma po kope, že tam máš dieru vzadu, vpredu, všetko ti z toho vypadáva a trčí, ale sú tvoje obľúbené a nosiť ich budeš. A takéto moje mi vyhodila manželka. Ja som sa s ňou týždeň nerozprával.
0: A s našou produkčnou Kiki sme si povedali, že dobre, chceme porozumieť aj my dve mužskej duši. Vysvetlite nám, čo to má znamenať s tými roztrhanými trenkami, hej? A dali sme vám ultimátum dodnes, že kto nám vysvetlí, prečo to držíte doma, tak k tomu povieme, že možno to ani nebudeme vyhadzovať, tak nejak obklukov sme na to išli. No, a vy ste začali vysvetľovať. Toto je čorky.
2: Proste potrebujeme tam mať luftung. Bez luftungu sa to parí, takže potrebujeme mať vždycky nejakú díru tam navyše.
0: Ako toto si hovorím, že OK. Neviem, nezažívam to.
3: Ale ja si myslím, že existujú aj veľmi kvalitné materiály, kde sa neparí.
0: Áno, to je tiež dobrý argument. Máš pravdu. Alebo luftungové rovno si kúpiť.
3: luftungové.
0: A so svojím argumentom, prečo nevyhodiť roztrhané trenky, prišiel aj Brčko. Sa mi páči, že vlastne s prezivkami prichádzate, lebo sa trošku bojíte povedať to svojím menom.
4: Lebo chceme, lebo je to tak dobré. A pretože vy ženy máte v šatni 300 000 šiat, ktoré sú vám už 30 rokov malé, úzke, viete, že ich v živote neoblečiete, ale budete ich odkladať a poviete, že raz si ich ešte dáte.
0: Brčko, ty naozaj si myslíš, že dobrým argumentom je útok na našu skriňu?
3: Ja si myslím, že skúsil.
0: Nevyšlo. Dobre, nevadí, predlžujeme ultimátum?
3: Predlžme.
0: 0905 612 612, chceme počuť argumenty. M&M.

0: Neobzeraj sa späť nikdy, hlavne keď tam späť sa nachádzate púlink a posteľ a vábi ťa, aby si si laškal alebo laškala. Nie, je pondelok, vstávať a cvičiť, alebo aspoň prežiť. 6.18, dobré ránko z Hemendexu vám želá Miša.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Trošku ma opršalo dnes ráno, cestou do práce oprší aj ostatných ľudí, Pali?
2: Môže sa to stať najmä na západe a na severe, tam očakávame dnes občasný dážď, inak oblačno, zamračené na mnohých miestach. Miestami prechodne je zmenšená oblačnosť, to popoludní, no a cez deň teploty 18 až 23, Žilinský kraj, hore Hronie a Spiš, tam bude ešte chladnejšie 14 až 18.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Spor medzi koaličnou Slovenskou národnou stranou a ministrom životného prostredia vyvrcholí zrejme podaním návrhu na Tarabovo odvolanie zo strany premiéra Fica. V teatri to uviedol podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar, ktorý však očakáva, že Taraba bude odvolaný až koncom septembra. Donald Trump vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby Kiev prestal útočiť na ruské naftové zariadenia, keďže to podľa neho spôsobuje nedostatok nafty. Ostatné ciele však podľa neho Ukrajina zasahovať môže. Nemecký tenista Alexander Zverev poprvýkrát v kariére ovládol Grand Slamový turnaj US Open. V pozícii turnajovej jednotky vyhral vo finále nad domácim Američanom Benom Sheltonom 3-1 na sety. Pre Zvereva je to druhý titul na turnaju Veľkej štvorky po tom, ako ovládol Roland Garros.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.
4: Hustý. Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
5: Iba v HN zľavy pre penzistov. Kto má nárok na zľavu na cestovanie, lieky či potraviny? Kedy môžete platiť menej na daniach či poplatkoch pre mesto? Plus ako môžu penzisti získať mimoriadne stovky eur od štátu? V Hospodárskych novinách už dnes.
6: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
7: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
8: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je 6.22, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. No a pokračujeme novými nehodami, toto je prvá.
10: Dobré ránko, chcel by som nalásiť nehodu medzi Stupavou a Záhorskou Bystricou, jak je križovatka s Beštívkou. Dve osobné auta tam sú. Vznikajú tam celkom kolízne situácie, lebo tí, čo idú do Bratislavy, musia obchádzať cez odbočovací pruh.
9: Ďakujeme pekne. V Galante je nová nehoda na hlavnom ťahu na kruhovom objazde do Matúškova, potom za Ležiachovom smere do Turčianskeho Ďura a pred Podbrezovou smere z Predajnej. Staršiu ešte dokumentujú na diaľnici za Bytčou smere do Považskej Bystrice. Pozor aj na D1 pred Beharovcami smere zo Spišského Podhradia, je tam odstavené osobné auto. Hliadky stopujú na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura, potom na výjazde z Trnavy do Bieleho kostola aj do Hrnčiarovic nad Parnou. V Prešove je kontrola na Levockej smere do centra, potom na D1 pri Petrovanoch smere do Prešova, v Braslaviciach smere do Kobiel a v Brekove v smere do Humene. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.

0: Tak toto znie v Alexovi Vorenovi, ale takto znie aj taká opička v pondelok ráno v mojej hlave, ktorá tam iba tak setka a zatiaľ neprodukuje úplne veľa myslenia. 6.29, dobré ránko z Hemendexu, zdraví Miša, ale poďme to spolu s Vladom zmeniť. Pozdravujeme a dobré ráno želáme do Giraltoviec, kde je už nachystaná mentálna rozcvička.
1: Áno, Katka je pri mne pripravená, teraz ideme si Giraltovce mentálne rozcvičiť a Katka to na ráno potrebuje, pretože je pondelok, je skora ranná hodina, takže Katka, si pripravená sa trošku rozcvičiť?
2: Dúfam, že áno.
1: Ja ti držím palce, pretože budeš mať 10 sekúnd na to, aby si mi, a teraz dobre počúvaj, povedala 5 vecí, ktoré sa oplatí vidieť v Giraltovciach. 3, 2, 1, štart.
2: Katolický kostol, náš park mieru, historický dub.
1: Áno, ďalej.
2: Pomník.
1: S pomníkom sme skončili, no pomník, jednoducho nejaký. A ty chodíš rozdane pomníky, hej?
2: No keď sú pamätné, tak áno.
1: Výborne, Katka síce 5 slov nezvládla, ale myslím si, že mentálne Giraltovce sú rozcvičené na ráno.
0: Blahoželáme, pozdravujem Katku, ďakujeme za túto mentálnu rozcvičku. Ja by som napríklad nevedela ani jedno miesto, možno maximálne jedno, takže ste ma priučili.

0: Daj, človek by ani nepovedal, že toto sú Slováci, ale je tak. Mark Dan, Giovanni Ricci, 7 hodín ešte len bude, teraz je 6.37. Krásne dobré ránko mám z Hemendexu, z Rádia Express želá Miša.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Ranná výbava, dážnik, prší plášť, gumáky. Áno. Všade na Slovensku, či len tu v Bratislave, Pali?
2: Áno, áno, na viacerých miestach sa budíme do daždivého rána, nielen v Bratislave. Dnes očakávame oblačný, zamračený deň, miestami najmä na západe a na severe aj ten občasný dážď. Prechodne zmenšená oblačnosť, najmä popoludní, no a teploty dnes 18 až 23, Žilinský kraj, Horehronie, Spiš, ale aj krajný severovýchod 14 až 18.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Poslanci po letnej prestávke v utorok opäť zasadnú do lavíc. Čaká ich takmer 300-bodový program. Na stole je napríklad úprava voľby zo zahraničia, nový občiansky zákonník či návrh na reguláciu sociálnych sietí. Prezident Peter Pellegrini na národnej púti v Šaštíne zdôraznil potrebu hľadať cesty k sebe a viesť v spoločnosti dialog aj tam, kde sa už zdá, že nie je možný. Dodal, že výzva na vzájomnú toleranciu je v súčasnej spoločnosti mimoriadne naliehavá. Len niekoľko minút pred nedeľným útokom ruského dronu na osobný vlak prechádzal po rovnakej trati smerom do Poľska vlak s viacerými zahraničnými politikmi, ktorí sa vracali z bezpečnostnej konferencie v Kieve. Cestoval v ňom aj britský expremiér Boris Johnson.
3: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
4: Čo tak ísť na delfíny?
3: Do zoo?
4: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
4: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
3: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
5: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
7: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je 6 hodín 40 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 15 minút to odhadujete na viazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Trutnom smere do Martina, potom v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, na viazde do Prešova z Kapušian aj na viazde do Košíc, Košický Holšian. No a 20 minútové kolóny sú pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Nehody pribudli v Bratislave na križovatke Gagarinova Tomášikova, potom za Kalnou nad Hronom Mochovcami smere do Čifár, za Hrhovom smere do Jablonova nad Turňou, tam zrazilo osobné auto Vysokú zver. Staršie dokumentujú zastupavou smere do Bratislavskej Záhorskej Bystrice na križovatke na D4, potom v Galante na hlavnom ťahu na kruhovom objazde do Matúškova a za Ležiachovom smere do Turčianskeho Ďura. Radar meria na viazde do Veličnej z Dolného Kubína a na hliadky pozor v Turzovke na hlavnom ťahu smere do Podvysokej a za Kráľovanmi smere do Turian. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po veľkých správach.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.

0: ranné rozjašenie, takto v pondelok ráno Save Midnight 6.48. Dobré ránko vám želáme z Hemendexu z Rádia Express. Keď k vám prídem v nedeľu na obed, čo budeme jesť? Pretože u nás je to slepačia polievka, to je jasné, hej, na žalúdočný mier. A potom rezeň z rýžu. Dobre, veď, ja viem, že to nie úplne všade obľubujete, ale u nás v Nitre aj rezeň z rýžu. Ja si pamätám, že keď som prišla do Bratislavy za mojim mužom a do jeho rodiny, tak z toho boli absolútne šokovaní, že suché so suchým. Ale veď si to polejete kompótom, nie? Alebo si k tomu dáte niečo, čo to ovlaží a je to mňamka. Nehejtujte, pokým ste nevyskúšali. A takéto kultúrne rozdiely, ale v rámci Slovenska dnes budeme riešiť v top trojke, pretože ja pozdravujem z Bratislavy, Vlado pozdravuje z Giraltoviec a on má čo? Aký kultúrny rozdiel, ktorým by vedel prispieť do dnešnej top trojky?
1: Mimo východu sa všade robí rozdiel medzi 2 a 2. My sme si z toho nejakú veľkú hlavu nerobili, že čo si povedal, tak to tam pasovalo jednoducho. Máš 2 ruky, 2 nohy, 2 kamióny. Čo ja viem? Neznie to dobre?
0: Nie, mňa to trošku bolí, keď sa toto hovorí. Napríklad poďme na 2 piva. Keď môj spolužiak z výšky zahlásil, že ideme na 2 piva, či ako to je, tak ja som bola z toho absolútne šokovaná. Pozdravujeme ešte raz do Giraltoviec, odkiaľ dnes vysielame celé ráno a samozrejme Miša vás zdraví z Bratislavy a pýtame sa vás na kultúrne rozdiely. Ale v rámci Slovenska, čo vás prekvapilo, zaskočilo, šokovalo, či už v jedlách alebo vo výslovnosti, pokojne dajte vedieť do dnešnej top 3 0905 612 612 a teraz to ideme roztočiť. Hexáci, páči sa?

0: viem, aj ja poznám tie víkendy, kedy si spievam s roztvorenou náručou, že nikdy nebolo lepšie. Tak trošku spomienok, spomienkového optimizmu, hex a nikdy nebolo lepšie, 6.54 a pekný pondelok. Vám želáme na celé Slovensko, z Rádia Express pozdravuje Miša. Miša, bude zajtra o ministra menej? Čo? To je otázka. Uvidíme. Na všetko aj z domácej politiky sa pozrieme v našich veľkých správach o 7. s Palim Vrbičanom.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Minister životného prostredia Tomáš Taraba sa necíti nakoniec vo funkcii k 15. septembru, no tlačí na to koaličná SNS.
3: Mne výsledky tej práci nedovolujú, aby som teraz bez dôvodov, ktorým rozumiem ja, dával akúkoľvek abdikáciu.
2: A včera sa hral aj domáci futbal. Slovan privítal na tehelnom poli Žilinu, bola z toho dráma v závere a napokon remíza. Všetko si bližšie rozoberieme už o chvíľu.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.00.

0: Whatever. Kaigo, Eva Max, 6.57 aktuálny čas a či už ste v Bratislave ako ja, alebo napríklad v Giraltovciach ako Vlado, zoberte si aj mikinu so sebou, dnes sa trošku ochladilo. Miestami 18 až 23 a aj dážď, viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám s hypotékou pre mladých prináša Prima banka. No a krátko po 7 u nás na Expresse nebude chýbať ani... Ďalšie nakopnutie do nového dňa a do rána Martin Garrix, Ed Sheeran a Repeat It. Ostaňte s nami, my sme Radio Express.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov, Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových chov len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
3: Kedy sa môže zmeniť bodnutie hmyzom na boj o život? Ako rozpoznať alergickú reakciu? Čo je anafylaktický šok a ako treba reagovať? Kedy stačí studený obklad? Existuje liečba, ktorá môže alergika chrániť pred ťažkou reakciou? Praktické rady v denníku Pravda už dnes.
4: Keď sa treba postarať o zdravie zubov celej vašej rodiny, postaráme sa my. Prispejeme vám až 80 eur ročne na dentálnu hygienu a deťom aj na plombovanie a pečatenie zubov. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
5: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba freespiny a turnajové výhry. Ribaj Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: Taraba z ministerskej stoličky sám neodíde, v prípade odchodu bude autonómnym poslancom.
7: Ja budem pracovať tak ako doteraz a samozrejme, keď sa dostanem do parlamentu, tak budem robiť ako poslanec a ako politik.
6: Hlas si kladie podmienky pri schvaľovaní rozpočtu. Gröling navrhne preveriť koaličnú väčšinu vytiahnutím kariet.
8: Aby ukázali, že či táto koalícia má 76 hlasov na to, aby otvorila schôdzu.
6: Dnes oblačno, na viacerých miestach s dažďom a s teplotami do 23 stupňov. O 7. pozdravujú pri správach Paľo Vrbičan a Stano Suvák.
9: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
6: Koaličná kríza okolo avizovaného odvolania ministra životného prostredia naďalej pokračuje. Zatiaľ, čo SNS očakáva, že odíde z funkcie k 15. septembru, Tomáš Taraba sa svoje stoličky vzdať nemieni.
10: Minister Taraba v diskusii na JOJ24 vyhlásil, že neexistujú dôvody na jeho odvolanie a plánuje svoj pracovný program s tým, že aj po 15. septembri bude mať miesto vo vláde. V prípade konca vo funkcii je rozhodnutý vrátiť sa do parlamentných lavíc.
11: Mne výsledky tej práce nedovolujú, aby som teraz bez dôvodov, ktorým rozumiem ja, 15. septembra dával akúkoľvek abdikáciu. Ja budem pracovať tak ako doteraz a samozrejme, keď sa dostanem do parlamentu, tak budem robiť ako poslanec a ako politik.
10: Koaličná SNS tvrdí, že premiér im sľúbil, že najneskôr do útorka pošle prezidentovi návrh na odvolanie Tarabu. Podľa Roberta Fica sa konflikt hrotí do extrému.
12: Je zrejmé, že aj v prípade tohto ďalšieho vážneho vnútrostranického konfliktu jedného za koaličných partnerov bude musieť zohrať aktívnu úlohu. Ale ako som zdôraznil, na báze držania slova a rešpektovania dohôd.
10: Podľa šéfa národňarov Andreja Danka by mal byť návrh podaný do začiatku parlamentnej schôdze v utorok. Okrem toho navrhne aj parlamentu, aby vo štvrtok o tomto bode rokoval.
13: Ja mám prislúbené, že do otvorenia schôdzu predseda vlády podá a návrh na odvolanie. Ja navrhnem, aby po vládnych návrhoch bol aj bod Tomáš Taraba. Odvolanie. A pokiaľ mi to koalícia neschválí, ja dám aj procedurálny návrh pre právnu istotu.
10: Taraba by sa v prípade návratu do parlamentu stal autonómnym poslancom a tvrdí, že nevie, či podporí koalíciu pri dôležitých hlasovaniach. Podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar reagoval, že v prípade potreby by rokovali o podpore s Tarabom individuálne.
14: Túto situáciu budeme tiež chcieť stabilizovať aj teraz a nájsť riešenia preto, aby parlament dovládol alebo dofungoval riadne do konca volebného obdobia, ale nevylučujem, že to bude ešte komplikované.
15: komplikovanejšie ako doteraz, ale odmietam nejakú víziu, že v zásade nič neschválime do konca volebného obdobia.
10: SNS avizovala, že napriek výhradám prezidenta navrhne na post ministra štátneho tajomníka Filipa Kufu.
6: Premiér odmieta, aby bol štátny rozpočet nástrojom politického ultimáta. Koaličný hlas podmieňuje podporu zákona roka schválením sociálnych zákonov. Opozícia chce na začiatku parlamentnej schôdze preveriť, či má koalícia dostatok hlasov.
10: Predseda vlády Robert Fico odmieta politické vydierania v súvislosti s rozpočtom. Reagoval tak na vyjadrenia šéfa hlasu Matúša Šutaja Eštoka, ktorý podporu vlády podmieňuje schválením ich vlastných zákonov zo sociálnej oblasti.
16: Nikto s nami o žiadnych sociálnych zákonoch nehovoril. Iba sme si ich prečítali na billboardoch. Schválenie rozpočtu na rok 2027 je spoločnou úlohou celej vládnej koalície vrátane poslancov okolo ministra Huliaka. Nedovolím, aby rozpočet bol pre niekoho nástrojom na vydieranie koaličných partnerov.
10: Predseda parlamentu Richard Raši potvrdil, že hlas má svoje požiadavky na rozpočet v súvislosti so schválením zákonov, ktoré sa týkajú sociálnych benefitov a ochrany maloletých. Očakáva, že za rozpočet zahlasuje na októbrovej schôdzi viac ako 75 poslancov.
17: Ja si myslím, že rozpočet prejde iba vtedy, keď sa na tom všetci dohodnú, vrátane pánov poslancov okolo pána ministra Huliaka. Ja verím, že rozpočet prejde, lebo pôjde do parlamentu do 15. októbra a musí sa nájsť kompromis. Každý má svoje požiadavky, aj my máme svoje požiadavky.
10: Podľa predsedu opozičnej SAS Branislava Grölinga je koalícia permanentne v kríze. Na začiatku prvej schôdze po letnej pauze chce overiť, či má koalícia väčšinu.
18: Ja chcem kolegom aj navrhnúť, aby na začiatku schôdze sme sa neprezentovali, aby ukázali, že či táto koalícia má 76 hlasov na to, aby otvorila schôdzu. No tak nevládne tu Fico, vládnu tu jednotliví poslanci, ktorí si stále niečo vydobíjajú. Otázka je, že čo to stojí občanov tejto krajiny.
10: Prvá riadna schôdza po letných prázdninách sa začína už zajtra popoludní. Poslancov čaká takmer 300-bodový program.
6: Koaličná rada dnes bude rokovať o návrhu na zníženie spotrebnej dane z pohonných hmôt. V diskusii na STVR to potvrdil predseda SNS Andrej Danko. Zníženie spotrebnej dane vláda dlhodobo odmietala pre obrovský výpadok príjmov v štátnom rozpočte v čase konsolidácie. Premiér Fico cez víkend vyhlásil, že vysokými cenami benzínov a nafty sa bude vláda zaoberať na najbližšom rokovaní v stredu. Zvýšené množstvo ruských útokov na Ukrajinu môže v nasledujúcich týždňoch priamo ovplyvniť Poľsko. Po mimoriadnom rokovaní to povedal poľský premiér Donald Tusk. Zvolal ho potom, čo lokomotívu v ukrajinsko-poľskom pohraničí zasiahol ruský dron. K incidentu došlo asi 2 km od poľskej hranice. Vo vlaku bolo 206 cestujúcich a nikto sa nezranil. Niekoľko minút pred ruským útokom prešiel po rovnakej trati špeciálny vlak so zahraničnými politikmi, ktorí sa vracali z bezpečnostnej konferencie v Kieve. Kreml medzi tým pripustil, že v októbri by sa mohli obnoviť trojstranné rokovania so zástupcami Ruska, Ukrajiny a Spojených štátov. Aktuálnej situácii na Ukrajine, ale aj v Iráne sa budeme venovať dnes na poludnie v relácii Braňo Závodský naživo s generálom vo výslužbe Pavlom Mackom.
10: Futbalisti Slovana Bratislava remizovali v šlágri 8. kola so Žilinou 3-3 a nevyhrali už tretí zápas po sebe. Belasi trikrát prehrávali o gól a za každým, keď sa im podarilo vyrovnať, Šošoni udreli do pár minút. Deľbu bodov napokon zariadil v nadstavenom čase striedajúci Alen Mustafič. Strelec dvoch gólov a kapitán Slovana Andraš Porar verí, že zlomia negatívnu sériu.
19: Nemôžeme dostávať 3 góly doma. Aj keď Žilina hral ofenzívne a dobre a všetko, ale nevadí. September je ešte veľa zápasov. Žiadnu dramu nesmieme robiť. Aj to je kvalita veľkých tímov. Keď nejde, držíme spolu a som 100% že otočíme to na víťazstvo.
10: V ďalšom súboji Podbrezová remizovala s Komárnom 1-1. Na čele súťaže je tak 19-bodová Dunajská Streda, Žilina je so 17 bodmi o skóre druhá pred Spartakom Trnava. Slovan stráca zo 4. priečky na lídra 6 bodov, ale má ešte zápas k dobru.
20: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
6: Dnes oblačno, zamračené miestami najmä na západe a na severe aj s dažďom, prechodne zmenšená oblačnosť najmä popoludní, najvyššia denná teplota 18 až 23, Žilinský kraj hore hronie, ale aj na Spiši len 14 až 18 stupňov.
20: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
21: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
0: Dopravný servis Rádia Express.
22: Je 7 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút to odhadujete v rovinke aj pri Ivanke pri Dunaji smere do Bratislavy, na viazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, na viazde do Popradu z Hozelca, potom pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, na viazde do Prešova z Kapušian a na viazde do Košíc. Holšian. Nehody sú v Nemšovej za Ľuborčou smere do Kľúčového, potom v Tlmačoch na križovatke Továrenská Kozmálovská a za Košicami smere do Kostolian nad Hornádom. Staršie dokumentujú zastupavou smere do Bratislavy, Záhorskej Bystrice, je to na križovatke na D4, potom v Galante na hlavnom ťahu na kruhovom objazde do Matúškova, za Kalnou nad Hronom Mochovcami smere do Čifár a za Hrhovom smere do Jablonova nad Turňou. Cestárov a kolóny hlásite klasicky za Krasňanmi smere do Žiliny. V Nitre merajú a to na kruhovom objazde pod Zoborom. Ďalšie radary hlásite na viazde do Veličnej z Dolného Kubína a potom v Košiciach, tam sú radary na Palackého pri čerpačke Slovnaft smere na Prešovsku a na Južnom nábreží takisto smere na Prešovsku. Na hliadky si dajte pozor v Trenčíne na Istebníckej obojsmerne, za Kráľovanmi smere do Turian, v Tatranskej Štrbe smere do Vašca, v Trebišove na Komenského pri základnej škole smere na ulicu SMP a v Humenom na Mierovej to berú smere von z mesta. Tak si dávajte na cestách pozor a ak viete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
21: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
23: 7.09, dnes sme si to podelili. Miša zdraví z Bratislavy a Vlado šiel za vami na východ do Giraltoviec. Krásne dobré ránko z Hemendexu z Rádia Express. Radio.

0: Parádne spojenie z Rádia Express. Martin Garrix, Ed Sheeran, 7.12. Aby sa vám, viete, chlebík lepšie natieral na desiatu a hádzala na to tá šunka veľmi rytmicky, tak aj k tomu vám hráme. A keď už sme pri tých desiatach, už ste si zvykli, že musíte vstávať skôr a vychystať deti do školy a robiť desiatu, lebo Simona a Joe Trendy zatiaľ ani nie.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
0: V novej epizóde Vzťahy SRO hovoria dvaja komici aj o desiatách kedysi a dnes. A pridávajú aj vaše spomienky.
2: Iveta, pamätám si na desiaty zo školy, keď nám mama balila chlieb s maslom a salámou. Lenže ráno ho zabalila do papierového obruska a do veľkej prestávky bol z toho taká masná papierová pomsta. Najhoršie bolo, keď tam pridala paradajku chliebov v tom úplne mokrý a ja som ho aj tak musel zjesť, lebo nebolo na výber. Ináč je pravda, že aj ja som podľa mňa za svoj život zjedol veľmi veľa servítok.
3: A ja v podstate jedno papierníctvo som.
0: Ale viete si vôbec predstaviť, ako by chutila tá desiata bez toho servítku? Podľa mňa je to skrátka taká súčasť, že to k tomu už patrí. Ten odor toho servítočku. Aj keď ja, keď si spomeniem na desiaty, tak spomínam hlavne na tie najfrajerskejšie, ktoré chystal môj otec a ktoré podľa mňa už dnes sa nechystajú, pretože on mi dal proste klobásu, čabajku, z ktorej som si iba tak odhryzávala, horčicu hneď vedľa a roštek. Bola som absolútna frajerka. Týmto ho pozdravujem a ďakujem mu za takéto krásne detstvo. Najnovšiu epizódu Vzťahy SRO nájdete aj v appke Rejo, tak sťahujte. A u nás už Meky, Miroš Bírka, len s ňou. Dobré ráno.

0: tento Miroš Bírka. Len s ňou a za oknami padá dážď. A absolútne ideálne by bolo, keby sa vieme doma zababušiť a ostať domka, ale toto vám úplne splniť neviem. Viem vám povedať, že zoberte si so sebou dážniky, keď pôjdete von. Viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka. Dnes na Expresse riešime, čo ste kde zistili, že je také akože iné ako u vás doma. Regionálne rozepše sme si to nazvali, aj keď toto slovo je trošku tiež požičané.
1: Vedie zaskočiť, áno.
0: Marian píše, lokše s makom a slivkovým lekvárom v dedine pár kilometrov odo mňa. Bomba! Odtedy jem aj na slano, aj na sladko. A teraz premýšľam, čo ho prekvapilo. Tie lokše s makom a slivkovým lekvárom?
1: No, že pár kilometrov a dokážu to isté jedlo spraviť na úplne iný spôsob.
0: Však, ale tak vie sa zaskočiť. To je. Lokše vedia byť absolútne...
1: No, ty si z Nitry, hej? Čo ano? Sa je, ako je v Nitre, o tom radšej...
0: A ty máš manželku z Nitry, takže...
1: Dvakrát si to over, ja som Pali. Tiež zostal teda zaskočený.
0: Čím, ale našlapuj opatrne. Čím si ostal zaskočený?
1: Špagety na sladko si robia. A? S gránkom, a? Hej?
0: Však keď zostanú slíže z polievky, tak nevyberáš ich samozrejme z tej polievky, ale dáš ich na tanier, dáš tam gránko a ešte trošku džemu. A je to mňamka.
1: Dobre, poďme ďalej.
0: Vy ste kedy ostali prekvapení, keď ste prišli do iného regiónu a takto krútili hlavou ako náš Pali, že kokos, čo to má znamenať? 0905 612 612, zapojte sa, pridajte sa.
2: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Na hlavy padá dážď a aj bude, Pali?
1: Skôr na západe, prípadne na severe občasný, inak ale oblačno zamračené na mnohých miestach. Skôr krajšie počasie popoludní, zmenšená oblačnosť, no a teploty 18 až 23, Žilinský kraj, Horehronie a Spiš, alebo aj krajný severovýchod 14 až 18.
2: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Automobil vlastní 83% slovenských domácností, pričom vyše dve pätiny z nich majú k dispozícii dve a viac aut. Za volantom síce naďalej dominujú muži, no s rastúcim príjmom či prítomnosťou detí čoraz častejšie šoferujú aj ženy a dospelí potomkovia. Vyplýva to z dát finančného domu Unika. V útorok popoludní sa začína ďalšia riadna parlamentná schôdza s takmer 300-bodovým programom. Na tejto schôdzi sa má preberať napríklad úprava voľby zo zahraničia, nový občiansky zákonník či návrh na reguláciu sociálnych sietí. Hasiči na chorvátskom ostrove Brač bojujú od piatka so silným požiarom, ktorý pohltil približne 10% územia. Z oblasti evakuovali už vyše 700 ľudí. V boji s plameňmi pomáhajú hasičom aj 4 lietadlá.
3: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA Auto.sk.
5: Na Slovensko prichádza Cirque du Soleil OVO. Zábavné predstavenie plné dýchberúcich akrobácií. Zažite farebný svet zo života roztomilého hmyzu. 25. až 28. februára 2027. Typos Arena Bratislava. Cirque du Soleil OVO. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportál a Vivien.sk.
6: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
7: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
8: A toto?
9: Áno.
8: A toto?
9: Áno.
8: A tieto?
9: Áno.
10: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
4: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
9: Dopravný servis Rádia Express.
11: Je 7.22. Informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, v Rovinke aj pri Ivanke pri Dunaji smere do Bratislavy, na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na vjazde do Popradu z Hozelca, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, potom na vjazde do Prešova z Kapušian, v Lade v smere do Kapušian a na vjazde do Košíc z Košických Holšian. Nehody pribudli v Pezinku na konci okružnej smere na Myslenickú, v Jahodnej v smere do Tomášikova, tam zrazilo osobné auto chodca. Vo Veľkom Mederi je havária na križovatke Bratislavská Medvedovská, v Martine na Jilemnického sa stala na kruhovom objazde, ďalšie je v Belej v smere do Stráže a v Beňuši v smere do Brezna. Staršie dokumentujú zastupavou v smere do Bratislavskej Záhorskej Bystrice na križovatke na D4, v Galante na hlavnom ťahu na kruhovom objazde do Matúškova, v Nemšovej za Ľuborčov smere do Kľúčového. Tento úsek je neprejazný a obchádzka vedie cez Trenčiansku Teplú. Za Kalnou nad Hronom Mochovcami je havária v smere do Čifár a posledná sa stala v Tlmačoch na križovatke Továrenská Kozmálovská. Cestárova kolóny hlásite za Krasňanmi smere do Žiliny. Radary merajú na D1 pred Levočou smere zo Spišského Podhradia a v Košiciach na Palackého pri Slovnavke smere na Prešovskú. Pozor aj na hliadku, takisto v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom smere von z mesta. Na cestách teda buďte opatrní a keby niečo, určite sa ozvite.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
12: Ranná show plná hitov.

0: poď k nám na návštevu Sombr. Ja to vždy tak hovorím, keď ho počujem. Môjmu mužovi to nebude vadiť. My body isn't ready. 7:27. Krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu, z Rádia Express. Pozdravuje Miša, pozdravuje aj Vlado z východného Slovenska. A viete, ako sa hovorí? Je toto normálne?
1: Na východe je.
0: Presne tak. A tam práve teraz ideme.
2: Ranná show Hemendex uvádza Miša Impossible. Na čo myslí žena, teda naša Miša? Spĺňte túto takmer nemožnú misiu.
0: Miša zdraví z Bratislavy, Vlado zdraví z Giraltoviec a pri tejto príležitosti, že sme také medzinárodné vysielanie, alebo teda vnútroštátne a veľmi ďaleké, som dostala neľahkú úlohu. Vymenuj tri slova alebo slovné spojenia, ktoré sú podľa teba východňarské. Tak ja, dievča z Nitry spod Zobora, som sa tam mentálne premiestnila a v mojej hlave sa ocitlo čo? To je otázka. Dostať sa do mojej, teda ženskej hlavy. Máme samozrejme aj poradný orgán z terénu, priamo na východe to mapuje Vlado. Čo si myslíš? Čo mi ako prvé napadlo? Ahoj, dobré ráno.
3: Dobré ránko, tak ja sa pokúsim poradiť teraz všetkým ľuďom, pretože ja to takto na východe cítim, že tebe mohlo napadnúť ako prvé slovo finja, lebo to je slovo, ktoré je trendy teraz podľa mňa.
0: A je to neslušné slovo? Môžeme hovoriť toto slovo?
3: Nie, schválne, akože môžeme to hovoriť. A chceš vedieť, čo to je? Je to hrnček.
0: Aha, jasné. Hrnček. Veď ja viem.
3: Finja. No však kávu máš teraz vo finji.
0: Dobre. Poďme ďalej.
3: Dobre. Ďalej si myslím, že tebe, keď si tak teba predstavím, tak mi napadá slovné spojenie idzem, neidzem. To by ti mohlo napadnúť. Idzem, neidzem. Mm-hmm. No a mám ešte tretí typ a tretí typ je gebuľa.
0: A to je hlava, nie?
3: Áno, áno. Vidíš, ty si normálne východňarka.
0: Tak ako, už sa trošku vyznám. Obohatil si moje slovné slovy, teda môj slovník o finžu. To som doteraz nepoznala, respektíve ak aj jej, tak som trošku inde bola v rámci tohto
3: používala
0: slova.
3: Si to nesprávne.
0: Trošku áno. Už teraz viem, že keď tam budem nalievať kávu, že kde mám nalievať kávu. Ale idzem, neidzem si trafil správne.
3: Ó, výborne, takže aspoň jedno, hej?
0: Jedno si trafil správne, čo znamená, že dve slová, slovné spojenia nám ostali visieť vo vzduchu a teraz je otázka na vás, milí poslucháči. Dostaňte sa na východ, alebo teda minimálne do mojej hlavy a čo myslíte? Čo mi napadlo ako prvé, keď som zašla s hlavou na východné Slovensko? Čo sa tam ocitlo? Aké slovné spojenie? Čo? Prípadne melódia? 0905 612 612. Dajte vedieť, vyhrať môžete tričko Rádia Express.
2: Miša Impossible iba na Expresse.

0: The One. 7:38, dobré ránko, pekné vstávanie vám želáme z Hemendexu, z Rádia Express, pozdravuje vás Míša.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Ak ste teraz bezradne pred skriňou, tak si zoberte aj nejakú mikinu, nie, Pali? Lebo je už trošku chladnejšie. Už šľapky
2: áno,
0: nie.
2: Áno, áno. Už asi ani nie. Ale prečo? Odolnejší môžu. Aspoň lepšie možno vytečie ten dážď z tých šľapiek. Ale v každom prípade s dážďom skôr na západe. Občasne aj na severe dnes. Ja sa pozerám na aktuálne teploty. Žilina okolo 14 stupňov, Martin necelých 13, Boľkovce 14, dôležité uvedomiť si, koľko je v Boľkovciach, Bardejove 10 a napríklad Prešov a Košice 11,5 a 13,5. Postupne nám to pôjde hore na 18 až 23.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Šéf SNS Andrej Danko je presvedčený, že koalícia vyrieši všetky vnútorné spory a vydrží do konca volebného obdobia. Predseda SAS Branislav Greling v STVR povedal, že na najbližšej schôdzi navrhne, aby opozícia vytiahla karty. Chce zistiť, či ju koalícia dokáže otvoriť. Donald Trump vyzval Ukrajinu, aby prestala útočiť na ruské naftové zariadenia. Podľa amerického prezidenta to spôsobuje nedostatok nafty. Ostatné ciele však podľa jeho slov Ukrajina zasahovať môže. Kanada sa usiluje o jedinečné spojenectvo s Európskou úniou, ale neuvažuje o členstve v nej. Vyhlásil to premiér Mark Carney. Kanada sa vzhľadom na eskalujúcu obchodnú vojnu so Spojenými štátmi snaží preorientovať na iných partnerov.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 21 000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 000 eur.
5: A zadní sú tu. Pripravil som pre teba zľavy na všetko, čo máš rada. Ušetri so zľavovými kódmi na kozmetiku, parfumy, ale aj fény či epilátory. Dopraj si niečo pre seba ešte dnes a ráno to máš v Alza boxe. Alza.sk.
6: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
7: Čo tak ísť na delfíny?
6: Do zoo?
7: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
7: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
6: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com. Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
3: André Rie a Johann Strauss Orchestra na Slovensku. 4. a 5. novembra sa bratislavská Typos Arena premení na magické miesto plné hudby a tanca. André Rie, nezabudnutelný koncert s kráľom valčíkov. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
8: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate ešte extra zľavu 10%. Planeo.
3: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk. Dopravný
9: servis Rádia Express.
10: Je 7 hodín 43 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónách čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou a je to asi na hodinu a pol. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy, v Bratislave aj za Rusovcami, v smere do Petržalky aj na Bajkalskej a Račianskej smere do centra. V Rovinke sa čaká v smere do Bratislavy, na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Nehoda pribudla v Dolnom Lieskove na križovatke do Slopnej, tam sa zrazilo osobné auto s autobusom a staršie dokumentujú v Jahodnej smere do Tomášikova, vo Veľkom Mederi na križovatke Bratislavská a Medveďovská. V Nemšovej je havária za Ľuborčov smere do Kľúčového. Tento úsek je neprejazný a obchádzka vedie cez Trenčiansku Teplú. Za Kalnou nad Hronom Mochovcami sa stala havária v smere do Čifár, ďalšiu dokumentujú v Martine na Jilemnického na kruhovom objazde, potom v Belej v smere do Stráže a v Beňuši v smere do Brezna a čaká sa tu v oboch smeroch. Cestári pracujú v Bratislave na križovatke Tomášikova Vajnorská. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novosou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. a na diaľnici pred Levočou v smere zo Spišského Podhradia je odstavené osobné auto s defektom. Radary merajú na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice a v Košiciach na južnom nábreží v smere na Prešovskú. Aj na hliadky si dajte pozor, a to v Ivachnovej obojsmerne a v Košiciach na Prešovskej. Pri čerpačke OMV stopujú smere na Zelený dvor. Na cestách teda buďte opatrní a keby niečo, určite sa ozvite.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
11: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.

0: Welcome to Saint-Tropez.
1: Áno, slnečné Saint-Tropez. Ja hovorím áno, takto z upušanej Bratislavy. 7.48, krásne dobré ránko želáme a z Bratislavy pozdravujeme na východné Slovensko.
2: Ranná show Hemendex uvádza Miša Impossible. Na čo myslí žena, teda naša Miša? Splňte túto takmer nemožnú misiu.
1: Opäť ste sa snažili dostať do mojej hlavy a tentokrát bolo zadanie celkom zaujímavé, pretože Vlado sa nám hlási z východného Slovenska. Dobré ráno, povedz presne, kde si?
3: Dobré ráno z Giraltoviec, krásnych, pekných, pozdravujem.
1: A práve preto otázka znela, aké tri slová, frázy, slovné spojenia sa ti vynoria v rámci toho východného Slovenska, milá Miša? Hej, túto otázku som dostala od našej produkčnej Kiki. Vlado bol poradný orgán, čo si typol?
3: Ja som typol, že to bude slovo finža, potom spojenie idzem, neidzem a tretie slovo gebuľa.
1: A tak toto, hej, treba intonovať. Mm-hmm. Gebuľa. Ináč ja sa aj veľa naučím. Idzem, neidzem som povedala aj ja. A tam skončil tvoj správny tip a nasledovali ľudia, ktorí hádali, že čo mi napadlo ako prvé. Produkčná Kiki to zbierala.
4: Áno, toto je zmes našich poslucháčov.
1: Mhm.
5: Ja si myslím, že ti napadlo slovné spojenie zo slávnej pesničky Tane.
6: Mišku napadlo Tane, Tane.
7: U nás na východe prvé spojenie Tane.
1: Tak ja vám na to poviem jediné, že... Nie je to úplne správna odpoveď, hej? Nie je to úplne správna odpoveď iba z časti. Čo máme ďalej, Kiki?
4: Tipuje aj Jozef.
8: Ja si myslím, že to bude vypibo nalito, nalibo vypito.
1: Jedno z mojich obľúbených ako folkloristky, ale tiež mi to nenapadlo ako prvé.
4: A preto, že si spomenula tú folkloristku, tak najbližšie bol Majo.
9: Predpokladám, že Miško napadá pesnička a ja taká divočka.
1: Je to pravda, napadajú mi hneď nejaké pesničky východniarske a od Prešova. Je tam taký remix rôznych piesní z východného Slovenska, pretože som folkloristka. A ešte to bolo slovo ta, iba obyčajné ta, bez toho nie, lebo ta sa dá použiť podľa mňa absolútne hociako. Vlado, je tak, ak použí slovo ta vo vete?
3: Ta hej. Ta prečo nie?
1: Ta nie? Ta hej. Majo, blahoželané, vyhrávaš tričko Radia Express.
2: Miša Impossible iba na Expresse.

0: Ja viem, Backstreet Boys, 7.58, krásne dobré ránko vám želáme na celé Slovensko, ktoré dnes môže byť miestami aj upršané. Viac už o chvíli v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka. Regionálne rozdiely, to dnes riešime v top trojke, pretože ja sa hlásim zo západu, Vlado z východu a Mirec u jeho babky v Zlatom pri Barviove zažil jeden kultúrny šok.
1: Keď nakrájala rajčiny, tak ich posypala kryštálovým cukrom. Bolo to také divné, ale v podstate nakoniec to bolo celkom chutné.
0: Normálne si mi teraz urobil chute a hovorím si, ja to dnes vyskúšam. Skúste aj vy, nahrajte hlasovku, ako to dopadlo. Regionálne kultúrne rozdiely, to zbierame 0905 612 612. Ako viesť firmu v dobe chaosu?

0: sú tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
1: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
2: Iba v HN zľavy pre penzistov. Kto má nárok na zľavu na cestovanie, lieky či potraviny? Kedy môžete platiť menej na daniach či poplatkoch pre mesto? Plus ako môžu penzisti získať mimoriadne stovky eur od štátu? V Hospodárskych novinách už dnes.
3: Skonto nábytok.
4: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Len dnes v obchodných domoch aj na e-shope skonto.sk super zľava 20% na nábytok. A navyše ešte odpočítavame celú výšku DPH. Pravidlá poskytnutia zľavy u predajcu.
5: Smer si chce poistiť podporu Tarabu, ak prejde do parlamentu. Zverev s premiérovým titulom na tenisovom US Open. Dnes oblačno, na západe a na severe aj s občasným dažďom. Je 8 pri správach na Expresse, pozdravuje Paľo Vrbičan.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Poslanci sa zajtra po letnej prestávke vracajú do parlamentných lavíc. Podpredseda Národnej rady za Smer Tibor Gašpar si myslí, že schôdzu otvoria, keďže to deklarujú všetky koaličné politické strany. Koalícia však pri presadzovaní zákonov nemá istú podporu Tomáša Tarabu, ktorý by mal byť zo svojho postu odvolaný a v takom prípade by sa vrátil do parlamentu. Gašpar tvrdí, že v prípade potreby by rokovali o podpore s Tarabom individuálne.
7: Túto situáciu budeme tiež chcieť stabilizovať aj teraz a nájsť riešenia pre to, aby parlament dovládol alebo dofungoval riadne do konca volebného obdobia, ale nevylučujem, že to bude ešte komplikovanejšie ako doteraz, ale odmietam nejakú víziu, že v zásade nič neschválime do konca volebného obdobia.
5: Na odvolaní Tarabu trvá SNS, ktorá ho chce nahradiť štátnym tajomníkom Filipom Kufom. Prezident chce, aby sa 15. september opäť stal dňom pracovného pokoja. Peter Pellegrini to povedal po slávnostnej omši v rámci púte v Šaštíne Strážach.
8: Pevne verím, že sa čoskoro vrátime naspäť k tomu, aby 15. september bol aj nielen štátnym sviatkom, ale aj dňom pracovného pokoja. A pevne verím, že ani táto, ani budúce vlády nepredlžia tú dvojročnú výnimku.
5: Sviatok 7 bolestnej Panny Márie tento rok pripadá na útorok a nie je dňom pracovného pokoja. S jeho dočasným zrušením v rámci konsolidácie súhlasil Vatikán na základe návrhu vlády. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uvalil sankcie na svoju bývalú hovorkyňu Juliu Mendelovú spolu s ďalšími 9 osobami obvinil z šírenia ruskej propagandy a z podpory agresívnej politiky Ruska voči Ukrajine. Bývalá hovorkyňa v rozhovoroch kritizovala Zelenského pôsobenie od minulého roka, keď vyšlo najavo, že viacerí členovia prezidentovho najbližšieho okolia sú zapletení do korupčných škandálov. Mendelová uviedla, že uvalenie sankcií očakávala a označila to za protiústavné, rovnako ako mnohé iné rozhodnutia Zelenského.
9: Nemecký tenista Alexander Zverev zdolal vo finále US Open Bena Sheltona a získal svoj druhý Grand Slamový titul. Pekné ráno pri športe želá Stano Suvák. Zverev v pozícii turnajovej jednotky zdolal v New Yorku domáceho Američana Sheltona v 4 setoch 6-3, 7-6, 5-7 a 6-2. Nadviazal tak na svoj júnový triumf na Roland Garros. Pre zdolaného Sheltona to bolo prvé Grand Slamové finále. Zverev sa stal prvým nemeckým víťazom US Open od triumfu Borisa Beckera v roku 1989. Z New Yorku si odnáša odmenu 5,5 milióna dolárov predstanením a 2000 bodov do rebríčka ATP.
10: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
5: Dnes oblačno, zamračené miestami najmä na západe a na severe občasný dážď, prechodne zmenšená oblačnosť najmä popoludní, najvyššia denná teplota 18 až 23, sever Žilinský kraj, Horehronie, Spiš, ale aj severovýchod 14 až 18.
10: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
11: Overené informácie z ciest od Express vodičov. V Hemendexe každých 20 minút.
12: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
13: Dopravný servis Rádia Express.
14: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, potom v Bratislave aj za Rusovcami smere do Petržalky, aj na Bajkalskej, Račianskej a na moste Apollo v smere do centra. V Rovinke sa čaká v smere do Bratislavy, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a na viazde do Prešova z Kapušian. Nehody pribudli za Dubovou smere do Častej, v zákrute tu skončili dve osobné tam mimo cesty. V Dunajskej strede na ulici Generála Svobodu smere na Hviezdoslavovú sa zrazili dve osobné autá. Na hlavnom ťahu pri Zlatých Moravciach je havária na križovatke do Prílep, potom pred Novákmi smere z Horných Vesteníc, na R1 pri Žarnovicích smere do Žiaru nad Hronom a za Krásnohorským Podhradím smere do Rožňavy. V Nemšovej za Ľuborčou dokumentujú haváriu smere do Kľúčového, tento úsek je neprejazný a obchádzka vedie cez Trenčiansku Teplú. V Dolnom Lieskove sa stala havária na križovatke do Slopnej, potom za Kalnou nad Hronom Mochovcami smere do Čifár. V Martine na Jilemnického na kruhovom objazde, tu sa aj zdržíte. Potom v Belej v smere do Stráže a v Beňuši v smere do Brezna treba rátať pri nehode so zdržaním v oboch smeroch. Cestári pracujú v Bratislave na križovatke Tomášikova Vajnorská. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novosou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. a na R1 za výjazdom Nitra východ smere do Bábu, tam je v pravom pruhu roztrhnutá pneumatika. Pozor aj na hliadku, a to na viazde do Svitu z Popradu. Ak to nie je všetko a videli ste viac, tu je naše bezplatné číslo.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
12: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
13: Ranná show Hemendex na Expresse.
15: 8.06, krásne dobré ránko vám z Hemendexu želá Miša a Vlado. Ako sa vám stáva, čo? Ja viem, pondelok, nič moc, ale my sa to snažíme vylepšiť, snažíme sa k vám byť čo najbližšie, preto ja pozdravujem zo západného Slovenska a Vlado z východu, ahoj!
16: Ahoj, a áno, máš pravdu, aj v Giraltovciach je cítiť, keď sa tak pozriem na ľudí, ktorí sa tak prechádzajú po vonku, že majú ešte absenciu toho úsmevu na tvári, lebo pondelok, trošku zamračené počasie, ale my to zmeníme dnes v Giraltovciach, pretože sme tu práve preto, aby sme niekomu dali možnosť vyhrať 100-eurovú poukážku na nákup potravín.
15: Na to sa veľmi teším, ale nielen ľudia v Giraltovciach dostanú tú možnosť. Aj vy, čo len tak počúvate rádio a nebudete možno musieť ani prštekom pohnúť. Vysvetlíme viac už túto hodinku, určite ostaňte s nami, o nejakých 20 minút sa dozviete viac. A teraz už end of beginning, dobré ráno.

0: ako sa len dá, všetkými svojimi silami nám pomáha aj DJ Bobo a podľa mňa dobre, 8.13, krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu z Rádia Express a za nedostupný tón sa u nás peniažky nedávajú, teda akože dávajú, ale oveľa menej. A presne tento nedostupný tón sme počuli v piatok.
1: Čakáme na zvonenie, ale asi sa nedočkáme. A tak sme sa dočkali. A už aj teda vieme, že z tých 14 tisíc nič nebude.
0: Ale viete, čo to znamená? Navyšujeme na 21 tisíc eur.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A premeniť svoj deň na bohatší.
0: To chce 21 tisíc, ruku hore. Výborne, a teraz ju položte na mobil a pošlite si SMS-ku v tvare Express na číslo 7779. A následne, keď vám zazvoní telefón niekedy po 15, okamžite zodvinite, hej, nepozerajte. Čo, kto mi to volá, počkaj, dám si okuliare. Žiadne také. Zodvinite telefón do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa. A 21 tisíc eur čaká na vás.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: 8.18 k ranným rozbehom si hráme z Radia Express I Save My Love. Krásne dobré ránko vám želáme takto 14. septembra a ja si vás presne predstavujem, ako si hovoríte, čo všetko musím tento týždeň stihnúť. Tak napríklad je pondelok, zoznam na nákupy týždenné urobený. Áno, chleba, vajcia, mlieko máme, peniaze máme my. Pozor, pozor, ak by sa vám zišla 100-eurová poukážka na nákup potravín, ja viem, že zišla, prihláste sa teraz SMS-kou so svojím menom na 0905 612 612. Nebudete musieť urobiť nič. Budete len čakať, ako dopadne súťažiaci priamo v predajni v Giraltovciach a ak sa mu nepodarí splniť našu úlohu, poukážka 100-eurová na nákup je vaša.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Keď som šla do práce, všimla som si, že je také sviežejšie ráno. Bude aj sviežejší deň, Pali?
2: Dnes teploty 18 až 23, na severe ešte menej do 18 stupňov plus minus, ale aktuálne sa pozerám na mapu Slovenska a rozpršalo sa nám nielen na západe, aj v Prievidzi, Prehánky, na Chopku, dokonca aj v Prešove, takže naozaj oblaky a prehánky takmer na celom území. Uvidíme, ako sa to bude cez deň vyvíjať. Očakávame oblačné počasie, ak sa zlepší, tak v popoludňajších hodinách.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Koaličná rada dnes bude rokovať o návrhu na zníženie spotrebnej dane z pohonných hmôt, potvrdil to v diskusii na STVR šéf SNS Andrej Danko. Zníženie spotrebnej dane vláda dlhodobo odmietala pre obrovský výpadok príjmov v štátnom rozpočte v čase konsolidácie. Samuel Migal potvrdil, že so šéfom Enviro rezortu Tomášom Tarabom diskutovali o možnom zrušení ministerstva investícií. Rozhodnutie je však podľa neho otázkou ďalšej politickej diskusie. Reagoval tak na tvrdenia Tarabu, ktorý zdôraznil tému šetrenia verejných zdrojov. Kosovský parlament schválil novú vládu na čele s úradujúcim premiérom Albinom Kurtim. V krajine panuje dlhodobo patová situácia. Kurtiho strana vyhrala posledné tri voľby, ale nemá dostatočnú podporu na zvolenie prezidenta.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard. Bravčové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz pánske džínsy Mustang so zľavou 18% len za 35,99. Allegro dni len do 20. septembra.
6: Počúvate dobrú hudbu. A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
7: Fero, videl si toho nového?
8: To je korba, čo?
9: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
7: Aha. Sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
9: Crafter. Volkswagen Crafter.
10: Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a výhodným financovaním už od 265 eur mesačne.
11: Volkswagen.
12: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
5: Dopravný servis Rádia Express.
13: Je 8.23, za volantý pozdravuje Alena. V kolónach čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a je to asi na hodinu a pol. 20-minútové zdržanie v Bratislave na moste Apollo smere do centra, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a aj v Prešove na Duklianskej smere do centra. Nehody pribudli v Bratislave na Bajkalskej pri futbalovom štadióne v smere na Trnavskú, tam sa v strednom pruhu zrazili 3 osobné autá. Pred Chrabranmi je havária v smere z Urminiec, ďalšia je v Sabinove Orkucanoch na križovatke do Jakubovian a pred Bohdanovcami smere z Nižnej Hutky. Staršie dokumentujú za Dubovou smere do Častej v Zákrute, potom v Dunajskej strede na ulici Generála Svobodu smere na Hviezdoslavovu, v Nemšovej za Ľuborčou smere do Kľúčového je to stále neprejazné, skúste obchádzku cez Trenčiansku Teplú. Na hlavnom ťahu pri Zlatých Moravciach je havária na križovatke do Prílep, ďalšia sa stala v Domnom Mieskove na križovatke do Slopnej, na R1 pri Žarnovici v smere do Žiaru nad Hronom, v Martine na Jilomnického na kruhovom objazde, tu sa aj zdržíte, v Belej ostala nehoda v smere do Stráže a v Beňuši v smere do Brezna. Pozor na R1 za výjazdom Nitra Východ smere do Bábu, tam je v pravom pruhu roztrhnutá pneumatika. Radary merajú na D1 pred tunelom Prešov smere z Lamešian a v Brestove nad Laborcom obojsmerne. Hliadky stopujú vo Vyšnom Kubíne v smere do Dolného Kubína, v Ivachnovej obojsmerne, na výjazde do Svitu z Popradu, za Plešivcom smere do Slavca a v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom smere von z mesta je posledná hliadka. Tak si dávajte pozor, keby niečo, určite sa ozvite.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
12: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.

0: Elizabeth Taylor a Taylor Swift. 8:28, dobré ránko, pekné vstávanie vám želáme na celé Slovensko. A čo raňajkujete? Lebo ja si tam predstavujem na tom tanieri také dobré pečivo chrumkavé, že keď zahryznete takto, tak zachrypka maslo, ktoré sa tak rozteká. Na prázdno preglgam. Vy nemusíte, ak vyhráte 100-eurovú poukážku, tak tento môj sen sa môže stať vašou skutočnosťou.
1: A teraz veľa zábavy
2: a trochu komercie.
3: Túto súťaž a vždy chrumkavé a voňavé pečivo vám prináša Lidl. Od kvalitného chlebíka, slaného pečiva až po sladké kroasanty. To všetko priamo z pece za nízke ceny od cenového lídra. Viac na Lidl.sk.
0: Predstavujem si už tú vôňu v tom Lidli, toho čerstvého chrumkavého pečiva. Tento týždeň sa s vami stretávame v predajniach Lidl po celom Slovensku. Vlado je momentálne v Lidli v Giraltovciach. Dobré ránko ti želám.
4: Dobré ránko a ja prajem všetkým. Nie som tu sám, je tu so mnou už Martin. Martin, pekné ráno aj tebe.
5: Ahojte.
4: Martin sa prihlásil cez na... že zasúťaží si dnes priamo na tomto mieste o 100-eurovú poukážku nákup práve v Lidli.
0: Tak, prihlásil sa cez web, náš web a ja už vítam aj Janku na linke. Ahoj, dobré ránko.
6: Dobré ránko, prajem.
0: Janka by tiež rada vyhrala 100-eurovú poukážku, tak uvidíme, kto bude mať väčšie šťastie a získajú a nakúpi si napríklad vždy chrumkavé pečivo, ktoré Lidl má. No počas septembra, pozor, pozor, si pre vás Lidl pripravil každý týždeň aj špeciálnu raňajkovú ponuku, či už týždeň syrových variácií, alebo týždeň kroasantov, či raňajkových desiatových inšpirácií, skrátka mňamky. Vlado, povedz, čo sa práve teraz v Giraltovciach deje?
4: Ideme sa pustiť už do hry, pretože my pre Martina, ja ho teraz beriem, máme pripravených na stole 10 vecí. 10 vecí, ktoré si človek môže kúpiť tu v Lidli. A Martin, ty máš teraz chvíľu na to, aby si si pozrel tie veci, zapamätal si si ich, že čo tu aktuálne máme. Ja to prezradím aj pre všetkých. Máme tu jeden taký oškáčik, zdá sa, čokorolka. A potom je tu nejaká taštička, niečím sladkým. Je tu šunka, je tu syr, je tu jogurt, je tu kajzerka, pivo, párky a hrozno na stole. No a teraz, Martin, my ti ideme zaviazať oči, takže viažeme Martinovi oči a ja schovám tri veci.
0: Dobre, my sme väčšinu počuli, máme zaznamenané, no a kým Vlado viaže oči, ja vám poviem, ako to bude prebiehať. Tri produkty z tých desiatich Vlado schová, kým sa Martin nepozerá. Následne mu oči rozviažeme a Martin bude mať 10 sekúnd na to, aby určil, ktoré tri produkty na stole chýbajú. Ak to zvládne, 100-eurová poukážka je jeho, ak to nezvládne, tak ju pošleme Janke, ktorá už čaká na linke. Vlado, ste pripravení? Ideme na to.
4: Sme pripravení. Ja som schoval tri veci, Martin, takže priprav sa, ja ti rozviažem oči a keď poviem štart, tak spustíme časomieru. Dobre, počkaj, Miši, lebo tuto naša produkčná baška zaviazala Martina tak, ako keby, že už nikdy nemal vidieť. Takže sekundička,
0: ja dobre. No,
4: dobre, oči rozviazané, 3, 2, 1, štart. Čo chýba?
7: Chýba grécky jogurt, chýba ďalej...
4: Ale to rýchlo zbehlo, čo Martin?
7: Tak to áno, to je... Rozmýšľam, či je to mandlové.
4: Aj, no nič, jedna vec iba, takže Martin bohužiaľ dnes nevyhráva túto v Giraltovciach.
0: Čo ale znamená, že vyhrávaš Janka, ty! Blahoželáme! 100-eurová poukážka. Že áno, ty vlastne si nakúpila len tým, že čakáš na linke.
6: Presne, presne.
0: A čo dobrého si kúpiš? Prezrať, čo kúpiš?
6: Určite nejaké pečivo, to chodíme pravidelne. A samozrejme nejaké syry, šunky, takže taká klasika, taká raňajková večera.
0: Perfektné, blahoželáme, uži si to. No a zajtra sa Vlado presúva do Lidla v Poltári, tak ak si medzi 8 a pol 9 chcete zahrať priamo v Poltári, prihláste sa na našom webe Express.sk, zároveň tam nájdete aj zoznam všetkých predajní, kde sa budeme do konca tohto týždňa nachádzať a o nákupné poukážky súťažite aj na Facebooku Rádia Express.
3: Túto súťaž a vždy chrumkavé a voňavé pečivo vám prináša Lidl. Od kvalitného chlebíka, slaného pečiva až po sladké kroasanty. To všetko priamo z pece za nízke ceny od cenového lídra. Viac na Lidl.sk.
1: To bolo trochu komercie a teraz veľa hudby.

0: váľajúc znakoni do roboty, lebo je to také rytmické. Anne-Marie a Shania Twain, ich Unhealthy si hráme práve teraz, čo značí v 8 hodine a 40 minúte z Rádia Express.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Čerstvý ranný vzduch. Chcem nájsť pozitíva na tom, že je trošku popršané a toto je podľa mňa veľké pozitívum, že otvoríš okno a je krásny čerstvý vzduch. Bude tak až do večera, Pali?
2: V priebehu dňa sa oteplí na 18 až 23 v Žilinskom kraji, na Hore Hronie a na Spiši, tam očakávame 14 až 18, inak oblačno, zamračené miestami najmä na západe a na severe občasný dážď, prechodne zmenšená oblačnosť najmä popoludní.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Česká vláda je pripravená zastropovať ceny elektriny. Vyhlásil to pre CNN Prima News minister priemyslu Karel Havlíček s tým, že by sa tak stalo v prípade ďalšieho rastu cien. Stropy by sa podľa neho týkali výrobcov aj dodávateľov. Po augustovom zatmení slnka a mesiaca nastane na oblohe dnes predpoludním zákryt Venuše mesiacom. Informoval o tom Slovenský zväz astronómov s tým, že mesiac pri svojom pohybe prejde pred Venušu a na približne hodinu ju zakrie. Úkaz bude možné sledovať krátko po 11:30. Naša atletka Ema Zapletalová zakončila sezónu druhým miestom na ultimátnych majstrovstvách sveta Budapešti. Na prekážkarskej štvorstovke ju zdolala len Američanka Jasmine Jonesová.
3: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
4: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Skonto nábytok.
6: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Len dnes v obchodných domoch aj na e-shope skonto.sk super zľava 20% na nábytok. A navyše ešte odpočítavame celú výšku DPH. Pravidlá poskytnutia zľavy u predajcu.
7: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
8: Chystáte sa stavať? Keď stavba, tak i Tonk. Stavte na osvedčený stavebný systém a využite špeciálnu limitovanú ponuku Pozor len do 30. septembra. Najvýhodnejšiu ponuku získate na xela.sk/itong. Itong domov na prvom mieste.
9: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli zrelé avokádo iba 89 centov za kus z Lidl Plus. Kačica celá s drobami len 2,79 z Lidl Plus kupónom na 20 eur. A bánovecký jogurt iba 35 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
10: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
11: Dopravný servis Rádia Express.
12: Je 8 hodín 43 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a 20-minútové kolóny sú na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a v Prešove na Duklianskej smere do centra. Nehody sú na výjazde zo Zohora na D2 do Bratislavy, potom v Bratislave na moste Apollo v smere na Dolnozemsku, aj na Bajkalskej pri futbalovom štadióne v smere na Trnavsku, a to v strednom pruhu. Potom za Špačincami v smere do Trnavy, na hlavnom ťahu pri Dunajskej strede na križovatke do Povody, tu treba rátať aj s kolónami. V Považskej Bystrici sa stala havária na križovatke Štefánikova Okružná a v Banskej Bystrici na ulici Janka Kráľa pri Mestskom parku smere na námestie Vajanského. Za Dubovou je havária v smere do Častej, je to v zákrute, potom v Nemšovej za Ľuborčou smere do Kľúčového. Je to po nehode stále neprejazdné, obchádzka vedie cez Trenčiansku Teplú. Pred Chrabranmi dokumentujú haváriu v smere z Urminiec, potom na hlavnom ťahu pri Zlatých Moravciach na križovatke do Prílep, na R1 pri Žarnovici v smere do Žiaru nad Modronom, v Martine na Jilemnického na kruhovom objazde, potom v Belej v smere do Stráže, v Beňuši v smere do Brezna a v Sabinove Orkucanoch je havária na križovatke do Jakubovian a je hromadná. Pozor na D1 pred Levočou v smere zo Spišského Štvrtka, tam sú na ceste kusy pneumatiky. Radary merajú na D1 pred Ilavou v smere z Dubnice nad Váhom, vo zvolenie na začiatku Lučaneckej v smere od Pustého hradu, na D1 pred tunelom Prešov v smere z Lemešian, v Košiciach na začiatku Herlianskej v smere z Osečovskej a pred Bohdanovcami v smere z Nižnej Hutky. Na hliadky si dajte pozor na D1 pri odpočívadle Hrádok v smere do Nového mesta nad Váhom a za Plešivcom v smere do Slavca. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
11: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
10: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk Sponzor dopravného servisu.
13: Hemendex Express. Rada show. Unáhito.

0: Trošku sme chceli byť drsnejší, tak nám to svedčí takto v pondelok ráno. Linkin Park 6.48, totižto existujú jedlá, ktoré spájajú spoločnosť, podľa mňa, ako je, že vývar spája žalúdky a prináša im mier, a potom jedlá, ktoré rozdeľujú spoločnosť.
1: Ľudia jedia rezeň aj s rýžou, to čo je?
0: Jedlo? Je to normálne jedlo? Vlado? Ktorého pozdravujeme do Giraltoviec. Áno, na východe sa to tak vraj neje. U nás v Nitre takto a nejak inak. A tieto kultúrne šoky sme hľadali v dnešnej Top 3.
2: Top 3 Hemendexu.
0: Merec je na treťom mieste, pridáva svoj šok. Bol zvyknutý na rajčiny so soľou. A ja som zvyknutá na rajčiny so soľou. Ale u jeho babky bolo všetko inak.
3: Keď nakrájala rajčiny, tak ich posypala kryštálovým cukrom. Bolo to také divné, ale v podstate nakoniec to bolo celkom chutné.
0: Toto je výzva, toto ja normálne vyskúšam. Možno už zajtra spolu s vami. Poďme na druhé miesto. Zuzka zažila jemný infarkt na Záhorí.
4: Keď som bola na Záhorí a na malého mi teda povedali, že dej mi malého, pochováme ti ho.
0: Že je taký bledý, poď daj mi trošku ho pochovám. Áno, rozumiem tomu, tiež by som mala šoky, ale teda vraj to znamená, že ti ho iba tak trošku popestujem, pomojkám. A dnešnej top trojke kráľuje Izabela, ktorá pochádza tiež zo Záhoria a spolubývajúcu na internáte mala zo Žiliny.
5: Ráno sa ma pýta, ako sa mi spalo a ja odpovedám. Dobre, len mi chýbal poštár. Prekvapenie sa zatvárila, ale nekomentovala. Poštár totiž znamená vankúš.
0: Aha, lebo ja som zdvihla jedno obočie, že pošli fotku poštára a my ti tým poštárom posielame hrnček, pretože vyhrávaš dnešnú top trojku.

0: snažíme sa dostať do zenu v rámci pondelkového rána. Nedarí sa, ale nevadí, aj snaha sa cení. 8.57, krásne dobré ránko vám želáme na celé Slovensko. Pozdravujú Miša a Vlado, dnes sme si to tak nejak podelili. Ja som sa hlásila zo štúdia z Bratislavy a Vlado išiel za vami až do Giraltoviec, kde sme súťažili aj o 100-eurovú poukážku na nákup potravín, ale snažili sa urobiť aj mentálnu rozcvičku. Tak nejak sa naladiť na to, že je pondelok a mentálne sa rozcvičiť. Katka v Giraltovciach dostala úlohu za 10 sekúnd povedať 5 slov vecí, ktoré sa oplatí vidieť v Giraltovciach.
1: 3, 2, 1, štart.
2: Katolický kostol, náš park mieru, historický dub, pomník...
0: Nezvládla 5, ale nevadí. Aj tak získala tričko Rádia Express a zajtra, v prípade, že si budete chcieť zasúťažiť a mentálne sa rozcvičiť, ideme do Poltára. Poďte tam za nami.
3: Láska, aké auto by si chcela?
4: Aby bolo pekné, moderné, štýlové. Aby malo dostatok miesta pre deti a aby nestalo veľa na nie.
3: No ja som myslel, akú farbu.
4: Jaj, to neviem.
3: Stačí vybrať farbu. Vozidlá Bike v plnej výbave za jednotnú cenu. Bike. Jednoducho múdra voľba. Skonto
5: nábytok. Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Len dnes v obchodných domoch aj na e-shope skonto.sk super zľava 20% na nábytok. A navyše ešte odpočítavame celú výšku DPH. Pravidlá poskytnutia zľavy u predajcu.
6: André Rie a Johann Strauss Orchestra na Slovensku. 4. a 5. novembra sa bratislavská Typos Arena premení na magické miesto plné hudby a tanca. André Rie, nezabudnutelný koncert s kráľom valčíkov. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
7: Hustý Milko grécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý Milko grécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
8: Danko očakáva, že návrh na odvolanie Tarabu podajú do začiatku zajtrajšej schôdze. Kremel pripustil rokovania o mieri, nechce však prerušiť vojenské operácie. Dnes oblačno, na viacerých miestach treba rátať s prehánkami. Je 9 hodín, pri správach na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu je na spadnutie. Podľa predsedu SNS Andreja Danka by mal byť návrh podaný do začiatku utorkovej parlamentnej schôdze.
10: Ja mám prisľúbené, že do otvorenia schôdzu predseda vlády podá a návrh na odvolanie. Ja navrhnem, aby po vládnych návrhoch bol aj bod Tomáš Taraba, odvolanie. A pokiaľ mi to koalícia neschválí, ja dám aj procedurálny návrh pre právnu istotu.
8: Minister Taraba sa svoje stoličky vzdať nemieni a dôvody na svoje odvolanie nevidí. V diskusii na JOJ24 povedal, že v prípade konca vo funkcii je rozhodnutý vrátiť sa do parlamentných lavíc.
11: Mne výsledky tej práci nedovolujú, aby som teraz bez dôvodov, ktorým rozumiem ja, 15. septembra dával akúkoľvek abdikáciu. Ja budem pracovať tak ako doteraz a samozrejme, keď sa dostanem do parlamentu, tak budem robiť ako poslanec a ako politik.
8: Taraba by sa v prípade návratu do parlamentu stal autonómnym poslancom a tvrdí, že nevie, či podporí koalíciu pri dôležitých hlasovaniach. V Liptovskej obci Bukovina zaviedli v rámci pilotného projektu prevencie konfliktov s medveďmi niekoľko opatrení. V obci, kde bol opakovane zaznamenaný výskyt medveďov, pribudlo elektrické oplotenie cintorína, osvetlenie aj odolné kontajnery. Podľa Michala Haringa z organizácie My sme les chcú dlhodobo riešiť konflikty medzi obyvateľmi a medveďmi aj vzdelávaním a osvetou.
12: Samozrejme je to preventívne opatrenie alebo takýto súbor preventívnych opatrení, ktoré majú zamedziť aj to, že keď by ten medveď napríklad prišiel na cintorín, aby sa následne neobjavil v obci a nechodil tam po tých uliciach a neskončil napríklad v kontajneroch a musel byť zabitý.
8: Výsledky pilotného projektu poskytnú ochranári verejnosti aj ďalším samosprávam. Celý projekt za 10 000 eur financovali z verejnej zbierky. Kreml pripustil obnovenie rokovaní Ruska, Ukrajiny a Spojených štátov v októbri. Vyhlásil to Putinov hovorca Dmitri Peskov. Podľa ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova Moskva je pripravená rokovať s Kievom. Počas rokovaní však nechce zastaviť svoje vojenské operácie. Naposledy sa trojstranné rokovania v tomto formáte uskutočnili v Ženeve vo februári. Viaceré kolá stroskotali aj pre požiadavky Moskvy, ktorá chcela, aby Ukrajina odstúpila Rusku územia na východe krajiny, ktoré ruské jednotky dosiaľ nedobili. Situácii na Ukrajine sa budeme venovať aj v dnešnej relácii Braňo Závodský naživo. Hosťom bude generál vo výslužbe Pavel Macko. Naši volejbalisti prehrali vo svojom druhom vystúpení na majstrovstvách Európy v Modene s domácimi Talianmi 1-3 na sety. Slováci po druhýkrát v histórii Eura zobrali aktuálnym majstrom sveta jeden set. Naposledy sa im to podarilo pred takmer 30 rokmi. Zverenci trenera Michala Masného sa už dnes predstavia vo federálnom derby s Českom. V A skupine ich ešte čakajú súboje so Švédmi a Grékmi.
13: Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni. Na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia.
8: Oblačno, zamračené miestami najmä na západe a na severe občasný dážď. Popoludní by sa oblačnosť mohla rozplynúť. Dnešné teploty 18 až 23. Žilinský kraj, Horehronie a Spiš 14 až 18. Keď ti vypadáva vlas, vlas.
13: Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni. Na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia.
9: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse. Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Rádia Express.
14: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody dokumentujú v Bratislave na moste Apollo smere na Dolnozemsku aj na Bajkalskej pri futbalovom štadióne v smere na Trnavsku, tam je to v strednom pruhu. Za Špačincami v smere do Trnavy skončilo osobné auto mimo cesty. Na hlavnom ťahu pri Dunajskej strede na križovatke do Povody tam sa zrazilo osobné auto s nákladným, treba tu rátať s rozsiahlymi kolónami. V Nemšovej za Ľuborčov smere do Kľúčového je to neprejazdné. Skúste to obísť cez Trenčiansku teplú. Pred Chrabranmi je havária v smere z Urminiec, ďalšia na hlavnom ťahu pri Zlatých Moravciach na križovatke do Prílep, potom v Považskej Bystrici na križovatke Štefánikova Okružná, na R1 pri Žarnovici dokumentujú haváriu v smere do Žiaru nad Hronom, v Banskej Bystrici sa stala na ulici Janka Kráľa pri Mestskom parku smere na námestie Vajanského a v Sabinove Orkucanoch tam je havária na križovatke do Jakubovian a je hromadná. No a ozval sa expres vodič Vlado.
15: Za čiernym balogom smer Hriňova. Lesáci tam na dvoch miestach zastavujú premávku, lebo tam okolo cesty orezávajú stromy.
14: Ďakujeme pekne, no a pracovisko cestárov hlásite aj na D1 za Levočov smere do Spišského Podhradia, blokujú ľavý pruh. Pozor aj na D1 pred Levočov smere zo Spišského Štvrtka, tam je na ceste kus pneumatiky. No a ideme aj na policajtov.
16: To by som nahlasil radar, čierny super, pohybuje sa v okolí Drahoviec a Maduníc.
14: Ďakujeme pekne, stacionárne potom merajú na D1 pred tunelom Višňové smere z Lietavskej Lúčky, vo zvolenie na začiatku Lučanieckej smere od Pustého Radu. V Košiciach je radar na začiatku Herlianskej smere z Osečovskej a na hlavnom ťahu pri Trebišove merajú za nadjazdom smere do Beliat. Na hliadky si dajte pozor na D1 pri odpočívadle Hrádok smere do Nového Mesta nad Váhom, potom za Drietomom smere do Českej republiky, v Martine na hlavnom ťahu za ulicou Československej armády smere na Robotnícku. Pred Novými Honmi je hliadka smere z Pincinej, ďalšia stopuje v Liptovskej tepličke obojsmerne a za Plešivcom smere do Slavca je posledná kontrola. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
17: V pondelok doma nebudem, lebo idem do roboty.
18: Express hity non-stop.
19: A ja vás do tej roboty pozdravujem. Barbora Chlebcová sa hlási z Rádia Express, ale máme vonku hnusne. Čo? Á, už sa to začalo. Včera sa ma môj syn pýta, že prečo to z jary do leta trvá aj mesiac, kým sa poriadne oteplí a z leta do jesene príde sex za jeden deň, že nemôže to byť pomalšie? To nie je fér. A ja som mu dala taký malý reality check, že áno, život nie je fér. Ani počasie nebýva fér. Ale zas podľa mňa sú mechanizmy, ako si to celé spríjemniť a to vieme ovplyvniť nejakým spôsobom. V našom prípade je to hudba a pokojne aj slnko v hudbe a doslova. Takže ja mám pre vás na pondelkové ráno hit, ktorý rozžiarí vašu náladu ovplyvnenú týmto marazmom, čo je vonku, a dvihne vás určite zo stoličky. Spomienky na leto a cesta k slnku, Hügel a Imael Angel.

No time for losers, because we are the champions. Queenie, pre všetkých šampiónov sme teraz hrali 19 minút po 9. z Rádia Express túto veľkú hitovicu a možno aj vy ste si povedali, že budete teraz takí šampióni trochu, že to dáte na cvičenie. Konečne vás prestali lákať tie letné terasky a jedno orosené a tak ste si povedali, že dobre, začnem so sebou niečo robiť, ide jeseň a dnes je pondelok, pre mnohých taký pomyselný štart, tak ja mám pre vás niečo, vďaka čomu ten pohyb nebude až také peklo. Ide totiž o obyčajné kroky a áno, poznáme, treba 10 000 krokov, to si poviete, ale nie je to úplne tak, pretože rozsiahla metaanalýza spojila dáta zo 17 rôznych svetových štúdií, kde sa sledovalo viac ako 226 000 ľudí, a to už je pekná vzorečka, po dobu niekoľkých rokov, a zistili, aká úroveň dennej aktivity reálne vplýva na naše kardiovaskulárne zdravie a teda longevity alebo dlhovekosť. A teraz pozor, ochrana srdca sa začína už pri 2300 krokoch denne. To znamená, že taká krátka prechádzočka po obede alebo aktívnejší pohyb v domácnosti môže ochrániť naše cievy. Výrazný skok v dlhovekosti začína pri 4000 krokoch denne. Tam sa naozaj znižujú rizika spojené s metabolickými poruchami, chronickými zápalmi a civilizačnými chorobami. Takže nejaké tipy, ako to dosiahnuť. Telefonovať v stoji a v pohybe. Nesedieť pritom, ale hýbať sa po kancelárii. Zaparkovať o kúsok ďalej. Dať si schody miesto výťahu. To je taká klasika. A potom, podľa mňa, sa vám môžu hodiť aj dvojminútové mikroprestávky. Hej, po každej hodine sedenia pri počítači sa postavte, napíte sa, spravte pár krokov po chodbe a aj takýto malý pohyb zvýši váš denný počet krokov, aj osvieža vašu pozornosť a vôbec bude vám dobre. Takže si môžete povedať, že život je naj, že život je v pohode a dám to úplne v pohode? Dáte to. Sám sebou a Kali je ďalšia hitovica, ktorú vám teraz zahráme, aby ste teda umocnili ten pocit, že život je dosť v pohode.

0: Z Rádia Express vás pozdravujeme. Máme pred pol desiatou, tak na príjemné pondelkové dopoludne, aby to lepšie odsýpalo. Hráme aspoň hudbu, ktorú máte radi, tieto hity, bez ktorých si to neviete predstaviť. Počasie už nevieme vylepšiť. Spálim veľmi.
1: S tým takže ťažko
0: jedine
1: niečo
0: s dobrým
1: urobíme.
0: Playlistom áno. Urobíme niečo.
1: Teploty 18 až 23 dnes, Žilinský kraj, Horehronie, spíš tam len 14 až 18. Inak
0: spíš
1: oblačno,
0: tam len...
1: Spíš 14 až 18.
0: Tak, lebo ja, že hneď, ak som
1: nespíš,
0: počula spíš, tak...
1: Zobud sa.
0: Presne, zospaním niečo.
1: Oblačno, zamračené, z rána nám aj na západe popršalo, na viacerých miestach, teda očakávame prehánky, najmä na severe a na západe, popoludní, ale by sa mohlo počasie zlepšovať, zmenšená oblačnosť. Minister životného prostredia Tomáš Taraba plánuje svoj pracovný program s tým, že aj po 15. septembri bude mať miesto vo vláde. Uviedol to v televízii JOJ 24. Zároveň pripustil, že ak sa veci zmenia, je pripravený pôsobiť ako autonómny poslanec. Poľský premiér Donald Tusk upozornil, že zvýšené množstvo ruských útokov na Ukrajinu môže v nasledujúcich týždňoch priamo ovplyvniť Poľsko. Uviedol to po mimoriadnom zasadnutí po ruskom dronovom útoku, ktorý zasiahol lokomotívu blízko pri poľských hraniciach. Lotyšský premiér Andris Kulbergs v nedeľu odvolal ministra sociálnych vecí, pretože ho polícia prichytila pri šoferovaní s hladinou alkoholu v krvi vyššou ako 3 promile. Ide približne o 6 násobok zákonného limitu. Vo veku 64 rokov zomrel bývalý český futbalový reprezentačný brankár Ľudek Mikloško, ktorý bojoval s rakovinou. Informoval o tom server eSport.cz. Mikloško pôsobil počas kariéry vo West Hame a od roku 2022 pôsobil ako šéf športového úseku.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
2: Práve teraz je v reparádnych 21 000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 000 eur. Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Cottage Cheese 200 gramov za 75 centov a Karo instantná kávovina 200 gramov za 2 eurá 49 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
3: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate ešte extra zľavu 10%. Planeo.
2: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: Skonto nábytok.
5: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Len dnes v obchodných domoch aj na e-shope skonto.sk super zľava 20% na nábytok. A navyše ešte odpočítavame celú výšku DPH. Pravidlá poskytnutia zľavy u predajcu.
6: Lenu. Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
7: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
2: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je 9.32, Express vodičov pozdravuje Alena. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda pribudla pred Bratislavou, stala sa v smere zo Svätého Jura a je pod D4. Staršie dokumentujú priamo v Bratislave na Bajkalskej pri futbalovom štadióne v smere na Trnavsku. Je to v strednom pruhu a zrazili sa 3 osobné autá. Za Dubovou smere do Častej je havária v zákrute, ďalšia je za Špačincami smere do Trnavy. Na hlavnom ťahu pri Dunajskej strede na križovatke do Povody tam sa zrazilo osobné auto z nákladu. Treba rátať s rozsiahlými kolónami. V Nemšovej za Ľuborčou smere do Kľúčového je to stále neprejazné, obchádzka vedie cez Trenčiansku Teplú. Potom pred Chrabranmi je havária v smere z Urminiec. Na hlavnom ťahu pri Zlatých Moravciach sa stala na križovatke do Prílep. V Považskej Bystrici na križovatke Štefánikova Okružná, potom na R1 pri Žarnovici v smere do Žiaru nad Hronom. V Banskej Bystrici je havária na ulici Janka Kráľa pri Mestskom parku v smere na námestie Vajanského a v Sabinove Orkucanoch na križovatke do Jakubovian hlásite hromadnú haváriu. Cestári opilujú stromy za Čiernym Balogom v smere do Hriňovej obojsmerne a na D1 za Levočou pracujú v smere do Spišského Podhradia a blokujú ľavý pruh. Mobilný radár jazdí a meria medzi Drahovcami a Madunicami a je to Čierny Superb. Stacionárne merajú v Bratislave na Brňanskej smere do centra, no a ďalšie meranie je od vás.
9: Pri zjazde z R7 pri Holiciach je obmedzená rýchlosť a merajú tam.
8: Ďakujeme pekne. Na R1 sú radary pri odpočívadle Veľké Zálužie v smere do Bábu aj pri Sliači smere do Banskej Bystrice, no a pokračuje expres vodič Miro.
10: Na výjazde z Rimavskej Soboty sme Lučenie pod prvého objazdu merajú 50.
8: Ďakujeme pekne, namerať vás môžu aj v Košiciach na začiatku Herlianskej smere z Osečovskej a na hlavnom ťahu pri Trebišove za nadjazdom smere do Veliat. Na hliadky si dajte pozor za Rohožníkom smere do Sološnice, na D1 pri odpočívadle Hrádok smere do Nového Mesta nad Váhom, za Drietomou smere do Česka, vo Vyšnom Kubíne v smere do Dolného Kubína, pod Brezovej Skalici smere do Lopeja a v Liptovskej Tepličke obojsmerne. Odo mňa je to všetko. Prajem vám šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.

0: My vám z Expressu pre 10. prajeme, aby ste dnešné nielen pondelkové dopoludnie boli skôr OK ako KO. A to vám praje Michael Patrick Kelly, ktorý práve dospieval. Krásny deň, o chvíľu sa pridá aj Stanley Suvak s čerstvými správami.
1: Počúvate dobrú hudbu. A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
2: Coop jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
3: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Len dnes v obchodných domoch aj na e-shope skonto.sk super zľava 20% na nábytok. A navyše ešte odpočítavame celú výšku DPH. Pravidlá poskytnutia zľavy u predajcu.
5: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
6: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
7: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
8: Fero, videl si toho nového?
9: To je korba, čo?
10: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
8: Oho, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
10: Crafter. Volkswagen Crafter.
11: Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a výhodným financovaním už od 265 eur mesačne.
12: Volkswagen.
13: A toto?
12: Áno.
13: A toto?
12: Áno.
13: A tieto?
12: Áno. V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
14: Lídri koalície majú rokovať o znížení spotrebnej dane na palivá. Zapletalová zakončila sezónu druhým miestom v Budapešti. Dnes väčšinou pod mrakom a teploty do 23 stupňov. O 10:00 pozdravuje pri správach Stanu Suvák.
15: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
14: Koaličná rada dnes bude rokovať o návrhu na zníženie spotrebnej dane z pohonných hmôt. V diskusii na STVR to potvrdil predseda SNS Andrej Danko.
16: Treba s tým začať robiť? Nemôže byť argument, ak sme sa dostali do oscilácie rozdielu cien, že už v okolitých štátoch je to inak, ako je to u nás a tento mechanizmus nefunguje, tak treba jasne pristúpiť k tomu, aby sme spriemerovali cenu takú, aby sa našim ľuďom oplatilo tankovať doma.
14: Zníženie spotrebnej dane vláda dlhodobo odmietala pre obrovský výpadok príjmov v štátnom rozpočte v čase konsolidácie. Premiér Robert Fico cez víkend vyhlásil, že vysokými cenami benzínova nafty sa bude vláda zaoberať na najbližšom rokovaní v stredu. Na turistami vyhľadávanom chorvátskom ostrove Brač naďalej bojujú s požiarom. Plamene pohltili plochu s rozlohou asi 3500 hektárov a z oblasti museli evakuovať vyše 700 ľudí. Hasičom komplikuje prácu silný vietor. Do boja s požiarom, ktorý vypukol v piatok, nasadili aj 4 hasiace lietadlá. Chorvátske úrady hlásili škody na fasádach budov a najmenej 2 ľudia utrpeli zranenia. Po augustovom zatmení slnka a mesiaca nastane na oblohe dnes predpoludním zákryt Venuše mesiacom. Informoval o tom Slovenský zväz astronómov s tým, že mesiac pri svojom pohybe prejde pred Venušu a na približne hodinu ju zakrie. Zaujímavý úkaz bude možné sledovať na západe od 11.32, na strednom a východnom Slovensku sa začne samotný zákryt Venuše o pár minút neskôr. Vedci odporúčajú použitie menšieho ďalekohľadu, ktorý výrazne zlepší zážitok z pozorovania. Zároveň upozorňujú, aby sme ďalekohľad alebo mobil nenamierili na slnko, pretože by sme si mohli poškodiť zrak. Atletka Ema Zapletalová zakončila vydarenú sezónu 2. miestom na premiérových ultimátnych majstrovstvách sveta v Budapešti. Vo finále prekážkarskej štvorstovky ju z amerických favoritiek predstihla iba Jasmine Jonesová, ktorá si zabehla sezónne maximum. Zapletalová po zisku titulu majsterky Európy a druhej priečke vo finále Diamantovej ligy hodnotí sezónu pozitívne.
17: V ten najlepší forme to nejako do seba nezapadalo, ale tá konzistencia tam je. A nemôžem túto sezónu hodnotiť negatívne, samozrejme, je to
14: za druhé miesto v Budapešti získala aj odmenu 75 000 dolárov. Keď ti vypadáva vlas,
18: už zas Miovel. Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni. Na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia.
14: Aktuálne máme takmer na celej väčšine územia oblačno až zamračené popoludní, miestami aj so zmenšenou oblačnosťou, miestami a to najmä na západe a severe sa objaví počas dňa občasný dážď. Dnešné maximálne teploty vystúpia na 18 až 23, na severe a krajnom severovýchode chladnejšie, tam 14 až 18 stupňov. Keď ti vypadáva
18: Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni. Na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia.
19: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
20: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
19: Dopravný servis Rádia Express.
14: 4 minúty po 10. pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde sa zdržíte asi hodinu, a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej je to asi na 15 minút. Pribudli 3 nové nehody na D4 za Stupavou v smere do Bratislavy Devínskej Novej Vsi, potom v Nových Zámkoch na konci Dvorskej v smere do Dvorov nad Žitavou sa zrazili 2 autá a na vjazde do Dolných Vesteníc, Horných Vesteníc takisto nehoda. Treba tu rátať aj s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. Staršie nehody ešte dokumentujú pred Bratislavou v smere zo Svätého Jura pod D4, za Dubovou v smere do Častej, tu v zákrute skončili 2 osobné auta mimo cesty. Nehoda aj za Špačincami v smere do Trnavy, kde skončilo osobné auto mimo cesty. Potom na hlavnom ťahu pri Dunajskej strede na križovatke do Podvody sa zrazilo osobné, do Povody tu sa zrazilo osobné auto s nákladným, treba rátať s rozsiahlými kolónami, a to aj na obchádzke cez mesto. Nehoda aj v Nemšovej za Ľuborčou v smere do Kľúčového, úsek je neprejazdný, skúste to obísť cez Trenčiansku Teplú. Ďalšiu dokumentujú na hlavnom ťahu pri Zlatých Moravciach na križovatke do Prílep, nehoda je aj na R1 pri Žarnovici v smere do Žiaru nad Hronom a potom v Sabinove Orkucanoch na križovatke do Jakubovian hlásite hromadnú nehodu. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy a treba tu rátať aj so zdržaním. Radary merajú na konci R7 pri Holiciach v smere do Dunajskej stredy, na R1 pri odpočívadle Veľké Zálužie v smere do Bábu, potom na vjazde do Podbrezovej z Valaskej, na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian, meranie pribudlo aj na vjazde do Spišských Vlách zo Spišského Podhradia a radar hlásite aj v Košiciach na začiatku Herlianskej v smere zo Sečovskej. Hliadky sú za Rohožníkom v smere do Sološnice, na výjazde z Handlovej do Rástočná, vo Vyšnom Kubíne to berú v smere do Dolného Kubína, v Podbrezovej Skalici v smere do Lopeja, za Plešivcom hliadkujú v smere do Slavca a kontrola je aj na výjazde z Krajnej Poľany do Hunkoviec. Šťastnú cestu.
19: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
20: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Máme po 10. krásny a príjemný deň vám prajem, aj keď to vonku až tak príjemne zase nevyzerá. Snáď vám aspoň náš playlist vylepšiu náladu. Tak z Expressu pozdravujem Barbora Chlebcová.

0: Takto znie nový Shaboozy a jeho Cowgirl. Počúvate Radio Express. Máme 19 minút po 10. hodine. Viete o tom, že tento víkend sa môžeme stretnúť naživo?
1: Radio Express na Rekfeste. Nenechajte si ujsť živé vysielanie priamo z festivalu.
0: Presne tak, už túto sobotu sa uvidíme na Rekfeste, áno, my tam budeme vysielať naživo, konkrétne Matúža Michaela do poludnia a od 14. si užijete naživo show Martina Nikodýma spolu s Barbarou Chorcovou. Áno, budeme tam spolu a budeme mať prvú spoločnú show, takto som sa mu votrela do jeho show Martinovi, takže tešíme sa na vás v takejto dvojzostave a vy sa okrem toho môžete tešiť na bohatý podcastový program, takže svojich obľúbených ľudí z internetu môžete stretnúť naživo, vypočuť si ich naživo, zažite rôznych ďalších zaujímavých hostí a to sa oplatí. Celý program nájdete na rekfest.sk a teraz pozor, tantadada, môžete vyhrať aj dve vstupenky. Stačí, ak mi nahráte hlasovku. To je veľmi dôležité, aby ste nahrali hlasovku a v nej odpoveď na otázku, čo by ste sa spýtali mňa alebo Martina Nikodýma, keď nás na tom Rekfeste stretnete v sobotu naživo. Hlasovku posielajte na 0905 612 612.
1: Rádio Express vysiela naživo z festivalu Magnesia Rekfest v Bratislave. Už v sobotu 19. septembra.

0: Máme pred pol 11. Vypočúvate Radio Express. Pozdravuje Barbora Chlebcová. Ešte stále môžete posielať hlasovky na 0905 612 612, kde mi odpoviete na otázku, čo by ste sa mňa, prípadne Martina Nikodýma, spýtali, keď nás naživo stretnete na festivale Rekfest, a ja vám za to pošlem na ten Rekfest lístky, ktorý už bude túto sobotu. Takže poďte do toho, hlasovka 0905 612 612. Na kým vy budete nahrávať a posielať, my vám povieme, aké bude počasie.
1: No, zatiaľ počas dňa tak ako z rána. Poprcháva, slabšie mrholenie a aj slabšie prehánky. Dnes to bude do nejakých 7 mm zrážok, najmä teda občasne na západe a na severe. Máme pod mrakom, ale popoludní by sa to mohlo miestami vylepšiť a miestami už aj so zmenšenou oblačnosťou. Dnes tie teploty maximálne 18 až 23. Opäť sever a severovýchod, o čosi menej, tam 14 až 18 stupňov. Poslanci po letnej prestávke v útorok opäť zasadnú do lavíc, čaká ich takmer 300-bodový program. Na stole je napríklad úprava voľby zo zahraničia, tiež nový občiansky zákonník či návrh na reguláciu sociálnych sietí. Všetkých 5 odvetví ekonomiky evidovalo v júli medziročne vyššie tržby. Rast tržieb tesne nad nulou udržal aj kľúčový priemysel. Medzimesačne rástli najrýchlejšie tržby v stavebníctve o vyše 4,5% a naopak najpomalšie v doprave, informoval o tom štatistický úrad. Muža v západnej Austrálii hospitalizovali v nemocnici po útoku žraloka. Podľa austrálskych vedcov k pribúdajúcim útokom žralokov na človeka prispievajú najmä preplnené vody a tiež stúpajúce teploty oceánov. Španielský cyklista Enric Mas vyhral 81. ročník španielskej Vuelty. Prestížne preteky ovládol po 12 rokoch. V konečnom hodnotení mal pred druhým štvornásobným šampiónom Slovincom Primožom Rogličom vyše dvojminútový náskok.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov, Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových chov len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov. Skonto
4: nábytok. Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Len dnes v obchodných domoch aj na e-shope skonto.sk super zľava 20% na nábytok. A navyše ešte odpočítavame celú výšku DPH. Pravidlá poskytnutia zľavy u predajcu.
5: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
6: Dopravný servis Rádia Express.
1: Minútu po pol 11. pozdravujeme opäť aj na cesty, kde hlásite tri nové nehody v Bratislave na Prievozkej pred Bajkalskou v smere z Gagarinovej, ďalšia je za Rudinkou v smere do Žiliny a na výjazde z Dargova do Sečovieca zrazili dve osobné autá. Staršie ešte dokumentujú na D4 za Stupavou v smere do Bratislavy Devínskej Novej Vsi, pred Bratislavou nehoda v smere zo Svätého Jura pod D4. Potom na hlavnom ťahu pri Dunajskej strede na križovatke do Povody, tu sa zrazilo osobné auto s nákladným, úsek je neprejazdný a obidete to cez mesto, kde ale treba rátať s rozsiahlými kolónami. Nehody sú aj v Nových Zámkoch na konci Dvorskej v smere do Dvorov nad Žitavou, na hlavnom ťahu pri Zlatých Moravciach na križovatke do Prílep a jednu dokumentujú na R1 pri Žarnovici v smere do Žiaru nad Hronom. Kolóny asi na hodinu sa tvoria na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej sa zdržíte asi štvrť hodinu. Cestári naďalej pracujú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, zdržíte sa tu asi 20 minút. Máme tu aj obmedzenie na viazde do Dolných Vesteníc, Horných Vesteníc je na ceste spadnuté elektrické vedenie a rátajte tu s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. Pribudli aj stacionárne radary pred Senicou v smere z Jablonice, v Komárne Novej Stráži tu je obojsmerný, na D1 pred Dubnicou nad Váhom v smere z Ilavy, merajú aj vo zvolenie na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého Hradu, na viazde do Podbrezovej z Valaskej a rýchlo si ustrážte aj na viazde do Spiských Vláh zo Spiského Podhradia. Hliadky vás kontrolujú v Bratislave na Ivanskej pri letisku obojsmerne, na D1 pri odpočívadle Hrádok v smere do Nového Mesta nad Váhom, v Komárne Malej Iži to berú v smere do centra, na výjazde z Handlovej do Rastočna, potom na výjazde do Príboviec Košťa nad Turcom, hliadkujú aj za Plešivcom v smere do Slavca, v Ďurďošíku tu je obojsmerná a kontrola je aj na výjazde z Krajnej Poľany do Hunkoviec. Aktuálne všetko, jazdite bezpečne.
6: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
5: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.

0: Miles Smith pred 11. hodinou z Radia Express Stay If You Wanna Dance. A teraz vy zostaňte, ak chcete získať dva lístky na Rekfest. A ja už tu aj niekoho mám. Vy ste posielali hlasovky, pretože túto sobotu vy ste sa s nami chceli stretnúť. Konkrétne to môže byť Matúša Michaela, ktorí budú z Rekfestu vysielať naživo do poludnia, alebo potom naživo si užijete aj show Martina Nikodýma spolu so mnou. Ja som Barbora Chlebcová a táto dvojzostava vás bude čakať teda v sobotu po 14. naživo z Rekfestu, ale budete nás počuť aj na celom Slovensku práve z Rádia Express. Ja som sa pýtala, čo by ste sa nás s Martinom spýtali, keby ste nás teda na Rekfeste naživo stretli, a vybrala som teda túto odpoveď a tým pádom dva lístky putujú.
1: Ahoj Barborka, tak ja by som sa ťa určite spýtal, že prečo si si vybrala práve mňa, aby som mohol vyhrať tie lístky a Braňa Závodského, že ako to vydrží niekedy s tými politikmi, lebo ja by som to teda nedal. Ahoj a prajem ti pekný deň, teším sa na teba, na Braňa. Brčko z Nemiec.
0: Brčko, tak dohodneme sa tak, že ti odpoviem na túto tvoju otázku naživo, keď sa spolu stretneme, takže určite za nami príď a pripomeň sa, a vy sa vôbec nemusíte báť, že by toto boli jediné dva lístky, pretože o ne budeme súťažiť celý týždeň, takže zostaňte naladení na Rádio Express, a ak vás zaujíma, kto všetko tam bude a akých svojich obľúbených podcasterov na Rekfeste stretnete, určite si pozrite aj program na rekfest.sk.
2: Rádio Express vysiela naživo z festivalu Magnézia Rekfest v Bratislave. Už v sobotu 19. septembra.
3: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
4: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
3: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
5: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
6: Skonto nábytok.
7: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Len dnes v obchodných domoch aj na e-shope skonto.sk super zľava 20% na nábytok. A navyše ešte odpočítavame celú výšku DPH. Pravidlá poskytnutia zľavy u predajcu.
8: Opozícia plánuje na schôdzi vytiahnuť karty a preveriť koaličnú väčšinu. O podobe nových eurobankoviek môžeme hlasovať ešte týždeň. Dnes miestami s prehánkou a teploty do 23 stupňov. Bolo 11 hodín, sú tu správy a Stano Suvák.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Premiér Robert Fico odmieta politické ultimáta v súvislosti so schvaľovaním budúcoročného rozpočtu. Reagoval tak na vyjadrenia šéfa Hlasu Matúša Šutaja Eštoka, ktorý podporu zákonu roka podmieňuje schválením ich vlastných zákonov zo sociálnej oblasti.
10: Nikto s nami o žiadnych sociálnych zákonoch nehovoril, iba sme si ich prečítali na billboardoch. Schválenie rozpočtu na rok 2027 je spoločnou úlohou celej vládnej koalície vrátane poslancov okolo ministra Huliaka. Nedovolím, aby rozpočet bol pre niekoho nástrojom na vydieranie koaličných partnerov.
8: Podľa predsedu opozičnej SAS Branislava Grölinga je koalícia permanentne v kríze. Na začiatku útorkovej schôdze chce overiť, či má koalícia väčšinu.
11: Ja chcem kolegom aj navrhnúť, aby na začiatku schôdze sme sa neprezentovali, aby ukázali, že či táto koalícia má 76 hlasov na to, aby otvorila schôdzu. No tak nevládne tu Fico, vládnu tu jednotliví poslanci, ktorí si stále niečo vydobíjajú. Otázka je, že čo to stojí občanov tejto krajiny.
8: Prvá schôdza po letných prázdninách sa začína zajtra popoludní. Poslancov čaká takmer 300-bodový program. Zvýšené množstvo ruských útokov na Ukrajinu môže v nasledujúcich týždňoch priamo ovplyvniť Poľsko. Po mimoriadnom rokovaní to povedal poľský premiér Donald Tusk. Zvolal ho potom, čo lokomotívu v ukrajinsko-poľskom pohraničí zasiahol ruský dron.
12: V žiadnom prípade nechceme podľahnúť nervozite a emócie sú v tejto situácii absolútne nevhodné. Spolu s našimi spojencami však musíme byť pripravení na spoločnú reakciu, ak to bude potrebné.
8: Vo vlaku bolo 206 cestujúcich a nikto sa nezranil. Niekoľko minút pred ruským útokom prešiel po rovnakej trati špeciálny vlak so zahraničnými politikmi, ktorí sa vraceli z bezpečnostnej konferencie v Kyjeve. Kyjeve. Kremeľ medzi tým pripustil, že v októbri by sa mohli obnoviť trojstranné rokovania so zástupcami Ruska, Ukrajiny a USA. Aktuálnej situácii na Ukrajine, ale aj v Iráne sa budeme venovať už o hodinu v relácii Braňo Závodský naživo s generálom vo výslužbe Pavlom Mackom. Občania Európskej únie majú posledný týždeň na to, aby rozhodli, ako budú vyzerať nové eurobankovky. Hlasovať o podobe 5 až 200 euroviek môžeme na webe Európskej centrálnej banky do 21. septembra. V júli bolo vybraných 10 finálnych návrhov, 5 s motivom európskej kultúry a 5 s motivom rieky a vtáky v európskych krajinách. Nové eurobankovky majú mať aj pokročilejšie ochranné prvky proti falšovaniu. Víťazný gól Erlinga Haalanda v mestskom derby medzi Manchesterom City a United nemal platiť. Rozhodcovská komisia v Anglicku priznala chybu po tom, čo VAR uznal víťazný gól norského kanoniera. Rozhodca pri posudzovaní situácie odignoroval vplyv offsideovej pozície Enza Fernandesa. Citizens tak vďaka Haalandovmu gólu vyhrali v derby 1-0 a po 4 kolách majú na konte 12 bodov. V tabuľke sú druhý o skóre za Arsenalom.
13: Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni. Na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia.
8: Aj aktuálne na väčšine územia zamračené, ale popoludní už miestami aj so zmenšenou oblačnosťou, najmä na západe a severe sa objaví miestami občasný dážď. Dnes 18 až 23, na severe a krajnom severovýchode 14 až 18 stupňov. Keď ti vypadáva vlas,
13: Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni. Na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia.
9: Veľké správy Rádia Express. Každý pracovný deň vždy o 7, o 12 a o 17. Všetky informácie, ktoré potrebujete.
14: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Dopravný servis Rádia Express.
8: 5 minút po 11. Pekný deň na Express vodičom na cesty. Dve nehody pribudli v Bratislave na starej ceste za odpočívadlom Lamač v smere na Patrónku a potom na Prievozkej pri Terne v smere do centra. Tu sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Ďalšia nová pribudla na Pezinskej Babe v smere do Perneka a nehoda aj v Košiciach na križovatke Národnej triedy a Slovenskej jednoty. Ďalšie dokumentujú na hlavnom ťahu pri Dunajskej strede na križovatke do Povody. Úsek je tam neprejazdný. Obidete to cez mesto, kde ale treba rátať s rozsiahlými kolónami. Potom na viazde do Dolných Vesteníc, Horných Vesteníc tu havaroval traktora na ceste aj spadnuté elektrické vedenie. Úsek je neprejazdný a obidete to cez Partizánske. Nehoda je aj na hlavnom ťahu pri Zlatých Moravciach na križovatke do Príleb a na výjazde z Dargova do Sečoviec, kde sa zrazili dve autá. Kolóny na 45 minút sa tvoria na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Cestári pracujú na R1 pri Volčkovciach v smere do Trnavy, treba tu rátať s rozsiahlymi kolónami. Radary pribudli a merajú v Tôni v smere do Bodze, na D1 pred Dubnicou nad Váhom v smere Zilavy, vo Zvolene na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého Hradu, pri Turni nad Bodvodu je obojsmerný a ideme na hliadky vo Svetom Jure na hlavnom ťahu Toberu v smere do Bratislavy. Ďalšie hlásenie už pridávate vy.
15: Zdravím, Ondrej pri telefóne. Iba by som chcel informovať všetkých vodičov, čo idú z Hlohovca smer Trnava, tak v Bučanoch tam pri tom motoreste je tam policajná hliadka.
8: Ďakujeme pekne, hliadkujú aj za Drietomov v smere do Česka, pred Belou v smere zo Stráže, v Breze v smere do Krušetnice, v Ivachnovej je obojsmerná, aj v Podbrezovej chvátime Chuberu oba smery, rovnako obojsmerná je aj v Rimavskej Sobote na Družstevnej, v Spiskej Novej Vsi na Duklianskej to berú v smere do centra, v Mokranciach berú oba smery, v Košiciach na Toriskej pred triedou SNP v smere zo Štúrovej a kontrola aj v Haniske v smere do Košíc z Ludvíkovho dvora. Šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
14: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Máme po 11. Počúvate Express Hity non-stop s Barborou Chlebcovou. Všetko najdnešným meninovým ľudom a Radkám, ale aj tým, čo majú narodky. Všetko naj, pripájame sa.

0: Morandi z Rádia Express. 11.17 je presne a ich Save Me. Zachraň ma, OK, budeme teraz zachraňovať všetkých, ktorí potrebujú finančnú injekciu, a to doslova, pretože máme pre vás peniaze a vôbec nemálo, tých peňazí je dosť veľa, pretože minulý týždeň sa nám veľmi nedarilo a znelo to nejak takto.
1: Čakáme na zvonenie, ale asi sa nedočkáme. A tak sme sa dočkali. A už aj teda vieme, že dnes z tých 14 tisíc nič nebude.
0: Nič nebude. No, toto veľmi nechceme počuť od ženy, však, pani. No nič, to je iná téma. Nič nebude ani nič nebude.

0: bolo, teda z tých 14 000, preto dnes hráme o 21 000. Ľudka inak mala podobnú smolu, ale tam aspoň niečo bolo. Konkrétne buchty.
1: Luci, kde sme mali ten telefón? Úprimne.
2: Srdienko, hneď vedľa seba, len som si myslela, že volá manžel, tak som sa dáko neponáhľala.
1: A ty manželovi nedvíhaš bežne telefón, hej?
0: A ako to teda bude dnes? Dúfam, že stíhať budete, dúfam, že budete pripravení, dúfam, že po 15. budete nachystaní dvihnúť do 10 sekúnd a povedať heslo oplatí sa naladiť sa. My vám to oplatíme. Fantastickou sumou 21 000 eur.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Myslím si, že Waka Waka pozná už na tomto svete asi naozaj každý. A ja by som teraz tak trošku vymenila tú Afriku za Slovensko, lebo tam je určite teplejšie. Ty, mne tie normálne zima, ja mám tak ľadové ruky.
1: A mne je dusno. Ja mám rád, keď prefúkuje pekný
0: vetrík. Ty si v prechode,
1: vetrík.
0: Alebo čo?
1: Nie, ja na priechode prechodcov zatiaľ len, ale nie, mám rád, keď pofúkuje taký jemný vetrík spoza okna.
0: No, dnes to bude lepšie pre teba asi však.
1: Bude, lebo aj slabšie zafúka, je tak čerstvejšie, ako hovoríš, ale už len so slabou prehánkou pozitívna správa je, že popoludní už len ojedinele taký občasný slabý dáž, že nebudú to žiadne výdatné prehánky. Dokonca popoludní sa miestami môže aj vyčasiť. Dnes to bude maximálne do 23, severnejšie regióny 15 až 19 stupňov, ale v stredu napríklad už máme v predpovedi aj do 27 stupňov. Zásahový tím prehľadáva lokalitu na Liptove pri obci Svätý Kríž, kde sa má pohybovať zranený medveď. Štátna ochrana prírody informovala, že zranené zviera ušlo po zrážke s automobilom. Ochranári upozorňujú, že zranený medveď môže reagovať nepredvídateľne. Tunel Bikoš na severnom obchvate Prešova bude kvôli pravidelnej jesenej údržbe uzavretý. Diaľničiari uviedli, že ho uzavrú vo štvrtok od 20. do piatka rána do 6. a následne bude uzavretý od piatka od 20. do nedele do 16. hodiny. Počet nákladných lodí, ktoré cez víkend prešli cez Hormuzský prieliv, klesol na 4. Posledných 10 dní pritom predstavoval priemer 14 plavidiel denne. Podľa Umánu by malo ísť len o krátke narušenie a situácia v Hormuze by sa mala stabilizovať. Náš futbalový reprezentant Stanislav Lobotka svojím prvým gólom v sezóne rozhodol o výhre Neapola 1-0 nad Boloňou v súboji 4. kola talianskej série A. Lobotku vyhlásili za hráča zápasu. Neapol je s dvomi víťazstvami na 10. priečke.
2: Dobre, z 10 vecí tu chýba šunka, croissant a...
3: Ak máš lepšiu pamäť, táto súťaž je práve pre teba. Zaregistruj sa na Express.sk, vyber si predaňu Lidl, do ktorej za tebou prídeme a ak splníš súťažnú úlohu v časovom limite, 100-eurová poukážka na nákup bude tvoja.
4: Túto súťaž a vždy chrumkavé a voňavé pečivo vám prináša Lidl. Od kvalitného chlebíka, slaného pečiva až po sladké croissanty. To všetko priamo z pece za nízke ceny od cenového lídra. Viac na Lidl.sk.
5: Počúvate dobrú hudbu. A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
6: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
7: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
8: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
9: Áno, Karolínka.
8: Aj pozajtra?
7: Aj pozajtra.
10: Od čtvrtka 3. septembra K-Klasik bravčové párky 750 gramov za 2,99 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
11: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
12: Dopravný servis Rádia Express.
1: Minútu po pol 12. pekný deň Express vodičom aj na pondelkové cesty. Tam hlásite 3 nové nehody v Bratislave na križovatke Vajnorskej a Turbínovej, v Spišskej Belej na hlavnom ťahu za železničným priecestím v smere do centra a v Košiciach na južnej triede za Holubiho v smere na Jantárovú. Staršie dokumentujú v Bratislave na starej ceste za odpočívadlom Lamač v smere na Patronku, tiež v Bratislave na Prievozkej pri Terne v smere do centra. Tu sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Ďalšia nehoda je na Pezinskej Babe v smere do Perneka, na hlavnom ťahu pri Dunajskej strede na križovatke do Povody. Tento úsek je neprejazdný a obídete to cez mesto, kde ale treba rátať s rozsiahlými kolónami. Potom na viazde do Dolných Vesteníc, Horných Vesteníc havaroval traktor a na ceste aj spadnuté elektrické vedenie. Tento úsek je neprejazdný a obídete to cez Partizánske. Nehody sú aj na hlavnom ťahu pri Zlatých Moravciach na križovatke do Prílep, v Košiciach na križovatke Národnej triedy a Slovenskej jednoty a dve autá sa zrazili na výjazde z Dargova do Sečoviec. Kolóny asi na 45 minút sa stále tvoria na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Cestári pracujú a zdržia vás na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, treba tu rátať s rozsiahlými kolónami. Radary merajú v Tôni v smere do Bodze, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova a na diaľnici ešte ostaneme.
13: Zdravím, chcel by som mal asi stacionárny radar na D1 z Ružomberka do Mikuláša za odpočívadlom Dechtare.
1: Ďakujeme pekne. Pri Turni nad Bodvou merajú obojsmerne a v Košiciach na Palackého v smere do centra. Hliadkujú v Bučanoch v smere do Trnavy, pred Príbovcami v smere z Turčianskych Teplíc, v Bartošovej Lehôdke berú oba smery, na hlavnom ťahu za Lučatinom v smere do Slovenskej Ľubče. Obojsmerné kontroly sú v Ivachnovej, v Podbrezovej Chvatimechu a tiež v Rimavskej Sobote nad Rústevnej a na výjazde z Lady to berú do Kapušian. Želáme šťastnú cestu.
12: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
11: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.

0: Whatever it takes, Imagine Dragons z Rádia Express. Máme presne 10 minút do 12. hodiny. Stanko, ty si všimol, že tankujeme drahšie?
1: Už dlhšie.
0: Už dlhšie. No, tak teraz zase to išlo hore, mám pocit. Mám pocit, že áno, že od pondelka, od dneska to tak výrazne stúplo, alebo už od minulého týždňa, hej?
1: Rastieme.
0: No. Uvidíme, ceny ropy teda stúpli, čo to urobí s cenami paliu, asi predpokladáme. A kedy by sme teda mohli tankovať aj lacnejšie, to už bude riešiť Stanley, ktorý nám prezradí viac vo veľkých správach na Expresse.
2: Veľké správy Rádia Express.
1: Tak po najnovších útokoch Húsiov na Saudskú Arábiu je aktuálne zastavený dôležitý ropovod a ceny ropy vystrelili smerom nahor. Koaličná rada sa má dnes venovať aj zníženiu spotrebnej dane z paliu. V takom prípade by sme to podľa analytika pocítili v nižších cenách.
3: Pri súčasných drahších palivách štát vyberá na DPH viac.
1: Pozrieme sa aj na aktuálne prieskumy. Sklamaných voličov súčasnej koalície si začína postupne sťahovať Hnutie Republika.
4: Aj kvôli tomu, že tá strana vlastne ešte nevládla, tej republike vidia nejaké radikálnejšie riešenie.
1: A v relácii Braňo Závodský naživo sa budeme venovať aktuálnej situácii na Ukrajine a aj v Iráne. Hosťom bude generál vo výslužbe Pavel Macko.
2: Veľké správy na Expresse už o 12:00.

0: Hromadný dopravný servis.
1: Express vodiči, veľký pozor na D1 pred Ladcami v smere z Ilavy. Skončilo tu osobné auto mimo cesty a začalo aj horieť. Úsek je neprejazdný a obídete to po starej ceste. Pre istotu zopakujem, na D1 pred Ladcami v smere z Ilavy horí auto. Úsek je tam neprejazdný a obídete to po starej ceste.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Trochu som zadýchaná, lebo už som sa ponáhľala na obed, ale ešte si nechám zajsť chuť, pretože ten obed sa nám začne až o malú chvíľočku, ale vy sa na ňo pokojne vyberte. My vám zatiaľ povieme, čo je všetko nové vo svete, aj na Slovensku. Potom vás čaká Braňo Závodský naživo. No a potom Matúš s Michailou, ale to už moc predbieham. Aj to, že dnes hráte napríklad po 15. o 21 tisíc eur. Nenechajte si to ujsť a buďte aj naďalej s Expressom. Krásne poludne vám praje Barbora Chlebcová.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA.sk.
2: Na Slovensko prichádza Cirque du Soleil OVO. Zábavné predstavenie plné dýchberúcich akrobácií. Zažite farebný svet zo života roztomilého hmyzu. 25. až 28. februára 2027. Typos Arena Bratislava. Cirque du Soleil OVO. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportál a Vivien.sk.
3: Po najnovších útokoch na Blízkom východe opäť rastie cena ropy. Drahým tankovaním sa začínajú zaoberať koaliční lídri.
4: Konečne prišlo na naše slová a hádam, tu budeme mať aj riešenie.
3: Republiková únia zamestnávateľov žiada mimoriadne zvolanie tripartity a chce rokovať o reálnych prorastových opatreniach. Popoludní už menej oblakov, takmer bez zrážok a do 23 stupňov. O 12.00 pozdravuje pri správach Stano Suvák.
5: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
3: Ceny ropy letia znova nahor, obavy o dodávky stupňujú najnovšie útoky na lodnú dopravu a postup Húsiov podporovaných Iránom v oblasti Červeného mora, zatiaľ čo doprava cez Hormuzský prieliv zostáva obmedzená. Pre ďalšiu eskaláciu na Blízkom východe hrozí ešte drahšie tankovanie, vyššia inflácia či zvyšovanie úrokových sadzieb. Téme sa venuje Dominik Matulaj.
6: Ropa Brent je späť nad sumou $107 za barel. Rýchly rast ceny spôsobili nové dronové útoky Húsiov na Saudskú Arábiu a zastavenie ropovodu, ktorý jej pri exporte umožňuje obchádzať Hormuzský prieliv. Nie je jasné, ako dlho bude mimo prevádzky. V ohrození sú až 4% globálnych dodávok ropy. Podľa analytika XTB Ondreja Greguša nechýba len ropa, ale aj ropné produkty.
7: 10% globálnych rafinerských kapacít je momentálne vyradených, čomu v podstate nepomáha ani konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou. Rusko zároveň obmedzilo export hotových palív zo svojej krajiny aj v nadväznosti na to, že viaceré ruské rafinerské oblasti boli zasiahnuté.
6: V USA, kde je cena palív tradične nižšia, je nafta najdrahšia v histórii. Na Slovensku je zas podľa štatistického úradu najvyššia od roku 2022. V prvom septembrovom týždni presiahla euro 90 za liter, tretí týždeň v rade zdražil aj benzín. Na aktuálny vývoj chcú reagovať politici a predseda SNS Andrej Danko v STVR avizoval, že koaličná rada bude dnes rokovať o znížení spotrebnej dane z pohonných hmôt.
8: Treba jasne pristúpiť k tomu, aby sme spriemerovali cenu takú, aby sa našim ľuďom oplatilo tankovať doma.
6: Predseda SAS Branislav Gröling reagoval, že liberáli vyše roka upozorňovali, že treba znížiť spotrebnú daň.
4: Vždy, keď budete tankovať paliva, si predstavte, ako vedľa vás stojí Fico a teší sa. Ako si medlí ruky, že nech sa páči, zaplaťte občania tie vysoké ceny paliv. Ja sa teším, že mi do štátneho rozpočtu idú vysoké dane.
6: Zníženie spotrebnej dane vláda dlhodobo odmietala pre obrovský výpadok príjmov v štátnom rozpočte v čase konsolidácie. Analytik z Energie Portál SK Radovan Potočár tvrdí, že zníženie daní môže byť korekciou, ktorú motoristi pocítia v nižších cenách.
9: Štát aktuálne ťaží z toho, že ceny palív sú vyššie, pretože DPH je daná percentuálne a pri súčasných drahších palivách štát vyberá na DPH viac. Pokiaľ by došlo k miernemu zníženiu spotrebných daní, by celkový fiškálny dopad na štát ani nemusel byť zásadný.
6: Predseda Hlasu Matúš Šutaj Eštok v STVR uviedol, že ministerka hospodárstva Denisa Saková zároveň hovorí o možných riešeniach so Slovnaftom.
10: Je to téma, ktorá je celoeurópska a my to musíme riešiť aj v kontexte krajín Európskej únie. Musí byť prijatý spoločný regulačný rámec.
3: Aktuálnej situácii na Blízkom východe aj na Ukrajine, ktorá nám predražuje ceny energii, sa budeme venovať už o chvíľu v relácii Braňo Závodský naživo s generálom vo výslužbe Pavlom Mackom. Hnutie Republika preberá sklamaných voličov Smeru, Hlasu a SNS a v prieskumoch sa doťahuje na Roberta Fica. Podľa prieskumných agentúr NMS a Focus sa zase Hnutie Slovensko a SAS držia na stabilných pozíciách aj pre pripomínanie sa voličom. Lídrom prieskumov zostáva Progresívne Slovensko. Viac informácií má Martina Pastorová.
11: Obe sú mimoparlamentné strany, ale v predvolebných prieskumoch je medzi nimi výrazný rozdiel. Zatiaľ, čo Republika v septembrovom volebnom modeli NMS presiahla hranicu 15%, demokrati sa nachádzajú tesne pod hranicou zvoliteľnosti. Analytik NMS Mikuláš Hanes poukázal na rozdielnu štartovaciu čiaru dvojice mimoparlamentných strán.
12: Demokrati vznikli ako premiérska strana za minulej vlády. Tým, že sa vlastne nedostali do parlamentu pomerne výrazne, tak nemajú financie, majú komplikovanejší spôsob, ako sa dostať do médií. Republika naproti tomu len tesne sa nedostala do parlamentu. Majú dvoch výrazných europoslancov. Republika je podobný príklad ako Progresívne Slovensko počas minulej vlády. Čerpalo z toho, že sú názorovo blízky koalícii, čiže k ním prechádzali nespokojní voliči.
11: Riaditeľ agentúry Focus Martin Slosiarik dodáva, že sklamaní voliči súčasnej vládnej koalície neprejdú k názorovo opačnému spektru, ako sú demokrati, a preto dajú svoj hlas Hnutiu Republika.
13: Tí voliči nedôverujú tomu, že tie súčasné opozičné strany by dokázali tú situáciu nejakým spôsobom vyriešiť. Kompetenciu, nazvem to tak, pripisujú skôr teda Republike, aj kvôli tomu, že tá strana vlastne ešte nevládla. Demokratie sú pre nich príliš, by som povedal, komfortná voľba. Tej Republike vidia nejaké radikálnejšie riešenie, nejaké radikálne zmeny v rámci tej spoločnosti.
11: Hnutie Slovensko a SAS si v prieskumoch upevňujú svoje pozície. Podľa NMS by hnutie Igora Matoviča volilo 9% ľudí a SAS 6,5%. Fokus Hnutiu Slovensko nameral tiež okolo 9% a SAS by dalo svoj hlas 7,5%. Podľa Hanesa z NMS vie Igor Matovič osloviť voličov aj koaličných, aj opozičných strán. Problémom SAS je podľa neho to, že majú málo pevne presvedčených voličov.
12: Oni nemajú veľa takých tých zapálených voličov, ale veľa ľudí volí Slobodu a Solidaritu z rozumu. Pričom Hnutie Slovensko má veľmi silné jadro a to sú ľudia, ktorí sú proste naviazaní na osobu Igora Matoviča.
11: Slosiarik z Focusu pripisuje stabilné miesto Hnutia Slovensko a SAS v prieskumoch permanentnej kampani.
13: Aj SAS-ka povedzme robila počas toho leta terénu kampaň. Hnutie Slovensko taktiež boli v uliciach, čiže ako keby boli na očiach tým voličom. Potrebujete byť viditeľný pre toho voliča, potrebujete sa pripomínať. Tie preferencie majú svoju zotrvačnosť, aj tie sa nemenia nejak rýchlo, rýchlejšie sa menia, ak sú v tej spoločnosti nejaké významnejšie spoločenské udalosti, ruptúry.
11: Progresívne Slovensko podľa prieskumu NMS zostáva aj naďalej najsilnejšou stranou, ktorú by volilo vyše 21,5% ľudí. Smer získal v prieskume o 5% menej, a to niečo málo cez 16%. Focus im nameral nad 17%, rovnako ako Smeru.
3: Zamestnávateľia žiadajú vládu o rokovania k reálnym prorastovým opatreniam na podporu ekonomiky. Republiková únia zamestnávateľov píše Ficovmu kabinetu otvorený list, v ktorom volá po zvolaní mimoriadneho rokovania tripartity. Odvolávajú sa na ekonomické rebríčky, v ktorých sme poslední a predbehlo nás už aj Rumunsko či Grécko. Firmy aj domácnosti podľa nich potrebujú stabilnejšie a predvídateľnejšie prostredia a ekonomiku, ktorá dokáže opäť rásť. Premiér Robert Fico sľuboval prorastové opatrenia od konca minulého roka, nakoniec prešiel vládou iba balík antibyrokratických opatrení, ktorý nemá vplyv na štátny rozpočet. Naďalej je otázna aj budúcnosť transakčnej dane. Premiér najprv ministrovi financií prikázal, aby sa pripravil na jej zrušenie. Neskôr však avizoval, že si svoje rozhodnutie ešte môže rozmyslieť. Zajtrajší sviatok 7 bolestnej Panny Márie, patronky Slovenska, nebude dňom pracovného pokoja. Vláda ho dočasne zrušila v rámci konsolidačných opatrení, podobne ako pri 8. máji, ktorý je dňom víťazstva nad fašizmom. Tým, že 15. september nie je dňom pracovného pokoja, pre zamestnancov aj firmy to znamená osobitný režim. Zamestnávateľ môže zamestnancovi nariadiť prácu tak, ako počas ktoréhokoľvek iného pracovného dňa. Za prácu v tento deň mu patrí sviatočný príplatok, najmenej vo výške 100% jeho priemerného zárobku. Šéf technologickej firmy OpenAI predpokladá, že svetoví technologickí lídri čoskoro pôjdu na pivo, aby sa zaoberali bezpečnosťou AI. Vývojári umelej inteligencie od minulého týždňa opäť varujú pre technológiami, ktoré vymysleli a lídri vyzvali na zatiahnutie ručnej brzdy. Sam Altman, ktorý stojí za vývojom chatu GPT, potvrdil, že čoskoro očakáva stretnutie aj s Elonom Muskom či Markom Zuckerbergom.
14: My a predpokladám, že aj naši konkurenti už prijímajú opatrenia, ktoré by spomalili tempo nášho vývoja, aby sme mohli venovať viac pozornosti bezpečnosti.
3: Firma Anthropic potvrdila, že zablokovala pokusy o zneužitie svojho systému Claude na vývoj biologických zbraní. Rovnaký model využilo Rusko na zníženie náskoku Ukrajiny pri automatickom riadení dronových útokov. Aktuálne ešte na väčšine územia máme zamračené, ale popoludní už miestami aj menej oblačnosti a neskôr už len ojedinele slabý občasný dážď. Dnes maximálne 19 až 23, na severe a krajnom severovýchode chladnejšie, tam väčšinou 15 až 19 stupňov.
5: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Rádia Express.
3: Pár minút po 12. pozdravujeme aj na cesty. Nehody máme na D1 pred Lacami. V smere z Ilavy skončilo osobné auto mimo cesty a začalo horieť. Tento úsek je neprejazný a obídete to po starej ceste. Ďalšie nové pribudli v Žiline na Hurbanovej v smere na Legionársku, v Prešove na križovatke Masarykovej a Kuzmányho a nová nehoda aj za Sečovcami v smere do Dargova. Starší ešte dokumentujú na Pezinskej Babe v smere do Perneka, potom na hlavnom ťahu pri Dunajskej strede na križovatke do Povody. Úsek je tam neprejazný a obídete to cez mesto. A nehoda zostala aj na vjazde do Dolných Vesteníc, Horných Vesteníc. Tu havaroval traktor a na ceste aj spadnuté elektrické vedenie. Treba tu rátať so zdržaním. Kolóny asi na pol hodinu sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy. Treba tu rátať s rozsiahlymi kolónami. Pribudli aj radary na D1 za Hybami v smere do Východnej, pred Hrhovom v smere z Turne nad Bodvou a merajú aj v Košiciach na Palackého v smere do centra. Hliadky hlásite za Rohožníkom v smere do Sološ, za Bartošovou Lehôdkou v smere do Starej Kremničky, pred Oravskou Lesnou v smere z Novej Bystrice a v Ružomberku pod Suchej to berú v smere do Liptovskej osady. Šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
15: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
16: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
15: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
16: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
15: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
16: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
15: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.
5: Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
17: Rusi stupňujú útoky na ukrajinské civilné ciele a podľa všetkého aj svoju hybridnú vojnu v Európe. Cez víkend Rusi útočili aj na prahu hraníc členského štátu Severoatlantickej aliancie. Na vlak z Kieva do Varšavy, len 2 km od hraníc s Poľskom, zautočil ruský dron. Našťastie sa pri útoku nikto nezranil. Moskva v noci na nedeľu poslala na Ukrajinu viac ako 450 rôznych dronov a riadených striel. Jeden z dronov zasiahol aj nakladiak, len 800 metrov od poľských hraníc, ktorý začal horieť a rovnako aj čerpačku neďaleko spomínaných hraníc. Po zásahu tu vypukol rozsiahly požiar a horeli aj odstavené nákladiaky. Na fronte sa medzi tým Ukrajincom celkom darilo vymazávať predchádzajúce ruské územné zisky, prešli na dronovú vojnu a ďalej likvidujú ruské vojnové lodstvo v Čiernom mori. Ako to teda aktuálne vyzerá na frontových líniách? Zareaguje na neúspechy Putin všeobecnou mobilizáciou a pomôže mu to, ak na bojiskách denne stráca viac ako 1000 vojakov. Je šanca na nové rokovania Trumpa s Putinom a Zelenským? A kam až môžu zájsť hybridné útoky, ktoré sa šíria Európou, vrátane Slovenska? No tak o tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s generálom vo výslužbe, aj predsedom mimoparlamentnej DSODS Pavlom Mackom. Pán generál, dobrý deň, vítajte u nás.
18: Dobrý deň, prajem.
17: Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. No, začneme tými hybridnými hrozbami aj realizovanými, ktoré vidíme v poslednej dobe na území Európskej únie, vrátane Slovenska, napríklad čo sa týka fabriky na drony v Haniske pri Prešove, ale začal by som tým najaktuálnejším, pretože Rusko cez víkend zaútočilo na vlak idúci z Varšavy, do Varšavy. Ruský dron tam zasiahol 2 km od hraníc Rušeň, alebo lokomotívu toho vlaku. Bolo to nedaleko hraničného priechodu Jahodín do Rohusk. Tam, kde už predtým ruské bezpilotné lietadlo zasiahlo tú spomínanú čerpaciu stanicu, to bolo nedaleko odtiaľ. A ešte, aby toho nebolo málo, no tak len pár minút predtým, ako bol zasiahnutý dronom ten vlak, tam prechádzal iný vlak, ktorý viezol aj rôznych diplomatov

0: bezpilotné lietadlo zasiahlo tú spomínanú čerpaciu stanicu, to bolo nedaleko odtiaľ, a ešte, aby toho nebolo málo, no tak len pár minút predtým, ako bol zasiahnutý dronom ten vlak, tam prechádzal iný vlak, ktorý viezol aj rôznych diplomatov, alebo napríklad bývalého britského premiéra Borisa Johnsona, poradcu nemeckej vlády pre bezpečnostné otázky a tak ďalej. No tak čo sa dá vôbec k tomuto povedať? Je to eskalácia Ruska toho napätia smerom k Európskej únii, k štátom NATO?
1: Jednoznačne áno, Rusko sa snaží odpútať pozornosť od svojich neúspechov na tom taktickom fronte, kde, ako ste správne povedali, že Ukrajinci začínajú byť elastickejší, pružnejší a dokázali teraz vlastne zlikvidovať taký ten výbežok ruských síl severne od Limanu, ktorý mal slúžiť ako jedna z troch úos na útok na tú pevnosť Donbas. Takže keď sa vrátim k týmto útokom, Rusko stupňuje poprvé hybridné útoky v rámci Európskej únie alebo v rámci Európy. Tie útoky sú tu dlhodobo, len doteraz mnohí vnímali hybridné aktivity, hybridné útoky skôr ako nejaké dezinformácie, nejaké šírenie konšpirácií, rozkladné hnutie, vplyvové operácie, lenže tie hybridné aktivity idú až po to spektrum, kde sú už naozaj tvrdé kinetické hrozby. Koniec koncov vyhodenie muničného skladu vo Verbiticiach do vzduchu, to nie je žiadna vplyvová operácia.
0: Vtedy tam zomreli dvaja ľudia.
1: To bola tvrdá vojenská alebo sabotážna akcia. Rusi cez sprostredkovaných hráčov, ktorých najímajú rôzne cez sociálne siete, cez telegramy, rôznymi nátlakovými metodami našich vlastných občanov v rámci Európy, ktorých rôznych z kriminálnych živlov, dílerov, drog a podobne, sa snažia ich motivovať a použiť ich proti nám samotným, to znamená rozložiť náš systém, narušiť bežný chod života, podpalacké útoky, my to vidíme, to sú desiatky. Ja len pripomeniem, teraz za august to bolo zapálenie fabriky na výrobu pozemných dronov v Estonsku. Bol to pokus o zapálenie, respektíve bolo to aj čiastočné zapálenie fabriky, ktorá sa podieľa dodávkami komponentov pre drony v Južnom Poľsku.
0: Presne tak.
1: Videli sme pokus na útok v Haniske. Videli sme v Nemecku, v Berlíne, že bolo objavené skladisko zbraní, ktoré malo slúžiť nejakej skupine. Incident v Lipsku. Medzi tým ďalšie incidenty, plánované útoky, ktoré len na poslednú chvíľu sa podarilo od ako keby zabrániť im, ktoré boli mierené proti nemeckým železniciam. Videli sme útok na lietadla DHL, to znamená, tieto útoky sa stupňujú. Ano. Na to reagovalo na takéto aktivity už do roku 2024 na konci roku, kedy už vtedy sa hovorilo, že zhruba 500 útokov bolo rôznych takých podpalackých, pochybných, sabotážnych, kde minimálne stovka z nich sa dala atribuovať Rusku. Uh-huh. Teraz je ten počet mnohonásobne vyšší. Ja len pripomeniem, že Globsec na začiatku roku táto organizácia publikovala možný vývoj hybridných hrozieb na území Európy a to sa stupňuje. Do tohoto prichádza veľmi časté, ja by som povedal, že systematické narušovanie vzdušného priestoru susedných krajín,
0: ano,
1: s Ukrajinou, kde ruské drony prelietávajú, rakety prelietávajú, videli sme jednu raketu v Poľsku, tam sa nedá povedať, že by to bolo úmyselne, ale minimálne Rusi idú úplne na hranu, útočia, teraz sme to videli, 800 metrov od hranice, ten dron, keby nejako zlyhal, tak letí ďalej a zasiahne poľské územie. Uh-huh. Ten, kto ho vypustil, si toho musel byť jednoznačne vedomý.
0: Asi,
1: a nebola to disciplína na úrovni toho taktického veliteľa. Toto sa, to je tak vážna vec, že toto sa v armáde, ten mechanizmus, jak funguje, nedieje svojvôľou nejakých podplukovníkov alebo kapitánov alebo poručíkov. Toto je z jasným vedomím politického vedenia štátu. Uh-huh. Ako jedna, dve chyby sa môžu stať. Toto je systematické. Rusko stupňuje tlak priamo na hraniciach. Vidím, že prakticky už sa snaží paralizovať hranice medzi Ukrajinou a Moldavou. A teraz vlastne vidíme, že sa to približuje k poľským hraniciam. Videli sme už aj zásahy blízko našich hraníc.
0: Takisto incidenty v Rumunsku.
1: Incidenty v Rumunsku, to znamená, je to systematický tlak. Rusko nemá záujem na priamej konfrontácii s NATO, tak ako povedal Radek Sikorský, minister zahraničných vecí Polska. V priamej konfrontácii máme prevahu a čakali by tvrdý protiúder, ale bude robiť tieto provokácie a tieto nedbanlivé v úvodzovkách operácie bezprostredne pri našich hraniciach, aby nás odradilo od podpory, aby vyvolalo tú verejnú diskuziu, kde vlastne potom vidíme, že aj niektorí politickí predstavitelia na západe vlastne ako keby sa snažia ospravedlniť tieto ruské útoky alebo naznačujú, že mali by sme sa nejako dohodnúť, ako sa chcete dohodnúť s niekým, kto

0: strieľa po vašom susedovi a pritom nedbá na to, že tie guľky lietajú aj do vášho dvora.
1: Alebo skôr tie útoky nejakým spôsobom spochybňujú a poukazujú napríklad na pády alebo zalietávanie ukrajinských dronov na územie štátov Severoatlantickej aliancie, pričom pravdepodobne aj taká situácia sa môže udiať, či už omylom chybou, alebo ak je dron zostrelený, povedzme.
0: Jednoznačne sa môže, ale tu treba dovysvetliť to aj poslucháčom, že pokiaľ Rusko vedie bezpečnostné operácie bezprostredne na hraniciach Ukrajiny s ostatnými štátmi, to predsa neznamená, že Ukrajina toto vynechá a povie, že to je sanované pásmo, teda Rusi môžu beztrestne bombardovať Užhorod, lebo ak by sme sa bránili, tak by sme mohli ohroziť aj niekoho druhého. To znamená, je to Rusko, ktoré eskaluje tým, že útočí tam, kde útočí, že útočí 800 metrov od hranice na benzínovú pumpu alebo na nákladiak. Je to Rusko, ktoré útočí na vlak, o ktorom dokonca tie správy sú možno horšie. Samozrejme, nedá sa to ani ukázať, ale je fakt, koincidencia, že ten vlak, ktorom bol Carl Bildt, ale aj napríklad David Petraeus, bývalý riaditeľ CIA, že ten vlak odišiel o pár minút skorej. To znamená, tam sa kľudne mohlo stať, že ten vlak by bol zasiahnutý.
1: Že bol skutočne ten vlak cieľom toho útoku nevieme, a nie ten druhý. Nevieme to povedať, ale je to možné. Povedať,
0: ale mohlo sa to stať. To znamená, tuto vidíte, že ako ďaleko, aj keď títo ľudia nie sú v oficiálnych funkciách, ale zabiť bývalého alebo ohroziť na živote bývalého premiéra, jedného druhého, Carl Bildt alebo Johnson, alebo šéfa CIA, kde to vôbec nebolo nevyhnutné. Tí ľudia cestovali z Kieva z konferencie, boli na poľských hraniciach a Rusko sa napriek tomu rozhodlo zaútočiť blízko poľských hraníc, pričom aj oni museli vedieť, veď majú dostatok informácií spravodajských, že v niektorom z tých vlakov, že je tam riziko, že to je skrátka riziková operácia, že by mohli zasiahnuť aj bývalých vysoko postavených funkcionárov. Keď to zhrniem, áno, sme svedkami jasnej eskalácie zo strany Ruska. Rusko nie je v ľahkej situácii. 4,5 roka je príliš dlhá doba. Teraz budú v Rusku na budúci týždeň voľby.
1: Áno, do Dumy štátnej, teda do parlamentu ruského.
0: Do parlamentu. A prezident Putin pre tieto voľby nemá príliš čo prezentovať, pretože všetky tie predpoklady, veď sme to tu počuli už koľkokrát, sme počuli, že Donbas padne, už pred dvomi rokmi mal byť Donbas dobitý.
1: No, medzi tým zachytávame skôr také akoby vymyslené správy o tom, že ruská armáda obsadila nejaké konkrétne mesto alebo dedinu, nasledujúci deň sa ukáže, že je to úplný výmysel a podobne.
0: No, na toto zareagujem veľmi stručne. Toto mi pripomína afgánsku taktiku ešte Talibanu. Inak Sovieti s ním mali dostatočne dobrú skúsenosť a v úvodzovkách, kde vlastne, ja si pamätám, keď ešte ja som bol v tej misii, tak jedna z tých taktik bola, že skupinka pár talibáncov prenikla do mesta, napríklad Gulistán, zabila tam tých okresných úradníkov, vyfotila sa tam, prezdielala to
1: a
0: na sociálne siete.
1: A Taliban vyhlasoval, že celé mesto je ich, hej?
0: Že celý okres je ich dokonca, a potom odišiel.
1: Dokonca.
0: Toto robia teraz ruské vojska, to znamená, áno, je pravda, že prenikajú v malých skupinkách, pretože všetky tie pokusy o väčšie koordinované útoky boli zlikvidované, či už vzdušnými alebo pozemnými dronmi.
1: Rozumiem.
0: A dielostreleckou palbou. Naozaj to územie je pre jednu aj druhú stranu pásmom smrti.
1: Uh-huh.
0: To znamená, tá hustota vojsk je tam už menšia, ale tie pokusy o prenik stále pokračujú zo strany Rusov. Poprvé preniknú v malej skupinke, spravia propagandu, veď hovoria Rusi, že dobili Svatohirsk. To je taká pahorkatina, národný park, ktorý je južne od Limanu. A jednoznačne tam nie sú. Druhá vec je, že tam je ten terén ďaleko ťažší, ako napríklad tam na severe od Limanu, odkiaľ ich Ukrajinci vytlačili.
1: Rozumiem.
0: Medzi tými dvomi riekami až po rieku Žerebec. Takže toto sa robí, proste táto vojna beží aj v tejto propagandistickej úrovni, ale je jasné, že do konca októbra, tak ako bol pôvodný príkaz Putina, neoslobodia v úvodzovkách, ruské vojska nedobijú, neokupujú
1: Donbass, ten zvyšok. Konkrétne mesta, jasné.
0: A do konca roku tiež nie. To znamená, preto vidíme to stupňovanie sa tlaku inde a pokiaľ Rusi cítia, že Ukrajina má aj kvôli neschopnosti ukrajinských partnerov dodať dostatočné množstvo protivzdušných prostriedkov, že je zraniteľnejšia, no tak budú stupňovať tento
1: čiže
0: tlak.
1: Aj týmto je, že vedia, že majú málo rakiet napríklad do Patriotov, alebo ja neviem, skrátka týchto prostriedkov protivzdušnej obrany, tak
0: budú stupňovať tento tlak.
1: No, tri alebo štyri také len veľmi pod počiarou otázočky k tomu, čo hovoríte, lebo napríklad aj tie argumenty o tých zblúdilých alebo padnutých ukrajinských dronoch na našom území, v zmysle na území Severoatlantickej aliancie, často používajú predstavitelia našej vládnej koalície, vrátane ministra obrany Roberta Kaliňáka. Čiže nad týmto musíme rozmýšľať tak, ako ste povedali predtým.
0: Dve krátke reakcie na to. To je presne to isté, ako keď minister Kaliňák, ten istý, ktorý potom svojho času ospravedlil na zabitie nevinného pasažiera na zadnom sedadle vozidla, keď policajti po ňom strieľali. Dokonca vtedy ani ten zákrok nebol nevyhnutný, ale on ho odôvodnil tým, že bol zákonný.
1: A, to bol tuším 17-ročný chlapec vtedy.
0: Alebo keď sme videli ranených v uliciach Bratislavy, kde odrazená guľka takisto zasiahla civilistu. A teraz tá argumentácia toho istého ministra a podpredsedu vlády bola, že tí policajti museli predsa zasiahnuť, keď bol ohrozený verejný poriadok a bezpečnosť obyvateľov, a že bohužiaľ je im ľúto, že došlo aj k tej vedľajšej strate. Hm. A teraz Ukrajina sa musí brániť, nemôže beztrestne nechať tieto drony. Druhá vec je, a Ukrajina na to upozorňuje, a upozorňujú na to aj spravodajské služby, keďže Ukrajinci vysielajú denne stovky dronov tiež na ruské územie, tak niektoré z nich sa môžu stať aj koristnými dronmi, ktoré Rusi môžu následne použiť ako útok pod falošnou vlajkou. To znamená, vypustia ten dron zámerne
1: naspäť na územie krajín NATO.
0: Na územie napríklad Lotyšska alebo Litvia, aby vrazili klin medzi spojencov a Ukrajinou.
1: To je veľmi dôležitý argument, ak sa bavíme o tom, že v tom vlaku, ktorý sa teda vyhol tomu útoku dronu, kde sedeli či už bývalí alebo súčasný významný európsky funkcionári alebo osobnostiami, medzi ktorými bola ex-premier Boris Johnson, tak využijem to aj ja na otázku, a aj keď už sme sa o nej rozprávali, pán generál, posledné roky viackrát, opäť aj slovami Roberta Kaliňáka, aj ďalších predstaviteľov vládnej koalície, to bol práve Boris Johnson, ktorý ešte na začiatku plnoformátovej vojny mal podľa nich presvedčiť alebo nejakým spôsobom donútiť Volodymyra Zelenského, aby odmietol minské mierové zmluvy a aby vôbec vypukla tá plnoformátová vojna. Na toto existujú nejaké dôkazy? Mal by vôbec Boris Johnson nejakú sílu a váhu, aby presvedčil Ukrajinu, aby šla do vojny s Ruskom?
0: To dlhodobo opakované nezmysly, ale bohužiaľ v tom verejnom priestore sa tieto nezmysly stále opakujú, tak ako sa opakuje, že Ukrajina, a naši politici to hovoria vládni, že Ukrajina si vlastne môže za túto agresiu, to je nehoráznosť. Jednoducho my musíme vedieť rozlíšiť príčinu a následok. Ukrajina sa bránila. Boris Johnson mohol hovoriť, čo chcel, a ani nehovoril. O tom nie sú dôkazy, že by to bolo tak, že už bola dohoda medzi Ruskom a Ukrajinou.
1: Tak to je to niekedy prezentované.
0: Tak to bohužiaľ prezentované, je to lož. Takéto dôkazy nie sú na to. Áno, samozrejme, že on aj radil Ukrajincom, ale Ukrajinci vtedy jasne tam sa to zaseklo na úplne iných problémoch, a to na nehoráznych ruských požiadavkách, ktoré Ukrajinci nemohli prijať. Uh-huh. Ukrajinci boli vtedy odhodlaní prijať rýchle prímerie. Ja si pamätám veľmi dobre, keď Zelenský povedal, nebudeme brániť každý meter štvorcový nášho územia, nie sme s tým spokojní, nemôžeme akceptovať formálne to, že nám niekto okupuje územie, že nám vraždí našich ľudí a ničí naše mestá, ale nebudeme sa snažiť ubrániť každý meter štvorcový, pokiaľ vieme priniesť mier a dočasnú stabilitu, a dlhodobo sa potom ten problém môže vyriešiť.
1: A stalo sa teda v skutočnosti čo?
0: Stalo sa to, že Rusi pokračovali v tomto, pretože dali také požiadavky, ktoré Ukrajina nemohla prijať, lebo chceli vlastne rovno odstúpenie všetkých tých formálne alebo tých území, na ktoré si Rusi robili nárok. V tej dobe to bolo Luhanská ľudová republika plus to neokupované územie, ktoré nedobili. A to isté Donecká ľudová republika. A čo sme videli, aký bol posun Ruska? O pár mesiacov neskôr v nejakom fake referende na okupovaných územiach vytvorili kvázi referendum a zároveň vlastne
1: začlenili tie územia pod Ruskú federáciu.
0: Áno, je to tak. Federácie.
1: Dobre, to bolo dôležité pripomenúť. Tretia odbočka z toho, čo hovoríme. No, my pri tých útokoch, ktoré sa dejú na území Európskej únie, na území členských štátov NATO, vidíme aj reakcie miestnych lídrov. Napríklad po tom požiari v tej poľskej fabrike na komponenty, na drony, poľská vláda povedala, že mohla by byť za tým útokom aj Moskva. Po situácii na letisku v Lipsku, kde bol nedaleko ukrajinského Antonovu objavený ten dron s výbušninami, nemecká vláda neskôr jasne vyhlásila, že pripisuje ten pokus o tento bombový útok Moskve. Slovenská situácia, pokus o sabotážny podpalačský útok na fabriku na drony v Haniske pri Prešove. žiadna takáto reakcia nie je. Pýtal som sa tu na to v piatok aj ministra obrany, odmietol pripisovať zodpovednosť Rusku s tým, že sa to vyšetruje ďalej. No tak opäť, čo si o tom myslieť, pretože aj minister obrany uznáva, že áno, tie vzorce týchto sabotážnych rôznych akcií sú prakticky identické.
0: Začnem tým, že jeho vlastný štátny tajomník naopak to spochybňoval a snažil sa úplne relativizovať tieto útoky, úplne nezodpovedne a úplne bez akýchkoľvek.
1: No treba povedať, že sa k ním tam hlásili nejakí mierotvorci, nejaká no, za Palestínu, nejaká
0: klasická
1: organizácia.
0: Klasická fake operácia, organizácia, ktorá vznikla pár dní pred týmto útokom, ktorá nemá žiadny historický záznam, neexistovala na tej sieti a na konci, keď vystupujete, tak všetky IP adresy a tie následné komunikácie, ktoré prepájajú toto sídlo, vedú niekam do Ruska alebo na ruskojazyčné sféry. Mm-hmm. Ja teraz poviem to tak. Ak my nemáme zatiaľ 100% dôkazy o zapojení Ruska, tak rozhodne štátny tajomník ministerstva obrany, toto znamená zástupca pána Kaliňáka, nemá vôbec dôkazy o tom, že to bolo inak. Jednoducho nech nechajú orgány činné v trestnom konaní ďalej postupovať.
1: Áno, to bol aj výstup ministra obrany, zase napokon
0: teraz
1: treba povedať. Dobre.
0: Áno, toto je obrazec, ako to Rusko robí. Niekde, napríklad v tom Lipsku, Nemci pokračujú v tej komunikácii. Poprvé, Nemci by nikdy nepovedali. Nemecko je veľmi opatrné na vzťahy s Ruskom dlhodobo.
1: To teda áno.
0: A nikdy by nepovedali, priamo neukázali prstom na to, že za tým je Rusko. A keď to povedali, tak sú si 100% istí. Poprvé, po druhé, okamžite naši politici prišli s tým, že to bude preto, lebo AFD ide vyhrať v nejakej jednej spolkovej krajine a tým pádom oni toto chcú zvrátiť. Nezmysly. Samozrejme, účelové nezmysly, to nie je náhoda. To bolo zámerne takto púšťané do éteru, uh-huh, bez našich ľudí, aby sa to spochybnilo. A teraz ďalšie informácie ukazujú, že už majú vytrekované, vystupované aj to, že sú za tým operatívci GRU, ktorí najímali niekoho. To znamená, tieto informácie sa budú dopresňovať.
1: Ale tie informácie by mala mať predsa aj naše bezpečnostné zložky nejakým spôsobom.
0: Jasne, že ich majú, ale pozrite sa. Bezpečnostné zložky dávajú informácie oprávneným osobám a je na oprávnených osobách, ako s nimi naložia.
1: Presne tam som smeroval.
0: A bohužiaľ, naše oprávnené osoby, náš predseda Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky, predseda vlády Robert Fico, nezvolal Bezpečnostnú radu, bagatelizoval dokonca aj pred tým kamery, kde vlastne hovoril, že však zo satelitov všetko vidia. Tu len poviem krátku poznámku. Zo satelitu vidíte všetko len vtedy, keď ten satelit zameriate, a to je na pár hodín na nejakom úseku, inak máte len všeobecný prehľad. Uh-huh, uh-huh. Kamerové záznamy mimochodom viedli k zabitiu aj šéfa Hamasu v Iráne, kde vlastne využili izraelské tajné služby vlastne monitoring, online monitoring 24 hodín.
1: Čiže z vášho pohľadu, ak by tie kamery, kde sa nakoniec zistilo, že dokonca obsahujú nejaké ruské simky nasmerované niekde na Petro, alebo kde bolo jednoznačné bezpečnostné riziko, tak ako to konštatoval Národný bezpečnostný úrad.
0: To bola už priama bezpečnostná hrozba, pretože niekto si tým dokáže kľúčové trasy, kľúčové dopravné úzly dlhodobo systematicky monitorovať. Za prvé vie, aká je na nich situácia, za druhé si vie zrekonštruovať ten obraz a spôsob zásahu a pohybu po týchto trasách. Ale nejdem teraz ďalej.
1: No, našťastie aj ministerstvo vnútra odstúpilo od toho. Tak pokračujme. Ale vráťme sa k tej Haniske aj k tým veciam, ktoré ste hovorili.
0: Vráťme sa k tomu, že jednoducho tuto bolo na mieste zvolať Bezpečnostnú radu štátu. A nie, akože poviem opäť, ako môže jeden politik povedať, že však nič nové by sme sa nedozvedeli, že však by nám povedali len tie veci, ktoré vyšetrovatelia majú. To vôbec nie je pravda. Zavádzajú a klamú verejnosť, pretože v skutočnosti je to tak. Bezpečnostná rada tu nie je o toho, aby riešila to vyšetrovanie konkrétne, ale by prijala následne v súčinnosti spravodajských služieb, ďalších bezpečnostných zložiek a štátnych orgánov a rôznych rezortov, aby prijala účinné preventívne opatrenia, uh-huh, ktoré sú neverejné, ktoré zabezpečia, že pokiaľ sa aj v budúcnosti bude nejaký idiot pokúšať zapáliť fabriku so 70 ľuďmi, ktorí tam mohli všetci zahynúť, tak bude mať sťaženú situáciu, lebo bude ten objekt lepšie chránený, bude monitorovaný.
1: No, minister Kaliňák argumentoval tým, že sa to udialo už pred mesiacmi, keď dostali informácie, že niečo takéto.
0: To je úplne nepodstatné. Podstatné je to, že teraz bol dobrý okamžik na to, aby aj pre verejnosť vystali ten upokojujúci signál do spoločnosti. Za druhé, to znamená, že viete čo, monitorujeme to, konáme a nedovolíme hocikomu, je to jedno, kto to je, aby si robil na našom území, čo chce a ohrozoval našich občanov.
1: No, toto už minister odmietol, povedal, že už je to pre neho vybavené.
0: Nie je to vybavené, lebo to je len otázka času, kedy príde druhý takýto pokus a bude úspešný a som zvedavý, čo potom tento pán minister bude hovoriť.
1: No, ja už len to zhrniem, pretože to vyšetrovanie zmarenej sabotáže v Haniske má nejakých obvinených. V prípade pri vypočúvaní jeden z nich uviedol, že pokyny na vykonanie činu dostávalo viacerých osôb, prostredníctvom platformy Telegram a že jedna z nich komunikovala v ruštine. Osoby sa mu mali vraj vyhrať aj ublížením jeho rodine, čo vyzerá práve ako ten štandardný vzorec, ktorý...
0: Je to obvyklý modus operandi pre tie útoky nižšieho profilu.
1: Ruské vojenské rozviedky GRU, kde, o tom sa bavíme.
0: GRU, áno, ale aj ďalších služieb, aj SVR tiež, ale to je presne ten profil, kedy vlastne na útoky nižšieho profilu, ale chcú ich vyrobiť desiatky, stovky rôznych podpalackých aktivít a podobne, vykolajenie vlaku a ďalšie veci, tak... Predsa nebudú nasadzovať tých najcennejších agentov. Toto je veľmi nízko rozpočtová činnosť, ktorá stojí pár tisíc eur. Hľadajú tých najnáchylnejších, najzraniteľnejších a ešte dokonca propagandisticky môžu tvrdiť a dokonca aj s pomocou ľudí priamo vo vnútri toho, tých západných krajín, že však vidíte, že to nebol Rus, to bol Lotyš.
1: To je tak smiešne,
0: ako, to je ako pri vražde. Je dôležité, kto je objednávateľ vraždy, nie len ten, kto spustil.
1: Už to nie sú tí Origoš v úvodzovkách agenti ruských tajných služieb, ktorí napríklad mali na svedomí spomínané Vrbietice alebo otravu bývalého dvojitého ruského agenta Skripala na území Spojeného kráľovstva.
0: Pán reaktor, opäť pre poslucháčov, to je veľmi jednoduché. Aj pri vražde, pri úkladnej vražde dôležitý nie je len ten, kto zmačkne spúť za 20 tisíc eur v prípade Jána Kuciaka.
1: Presne na to som chcel upozorniť. Áno,
0: ale aj ten, kto si tú vraždu objedná.
1: No, ten je samozrejme úplne najpodstatnejší v takom prípade. No dobre, ale keby som to už len dokončil, ten človek z tej Hanisky, ten obvinený, mal podľa inštrukcií rozbiť okna továrne, vyliať tam tú horľavinu, ľudovo nazývanú napalm, zapáliť ju a následne ešte aj tú horiacu budovu natočiť. Zasa niečo, čo je...
0: Aby mal dôkaz, aby dostal peniaze.
1: No a čo sa deje pri väčšine týchto útokoch? Policajti ho zadržali, keď si prišiel do ukrytu vyzdvihnúť tie veci potrebné na vykonanie svojho podpalárskeho útoku. Veríte, že to bude profesionálne, spravodlivo, dobre vyšetrené a že je možné sa dopátrať prostredníctvom toho vyšetrovania aj k objednávateľom?
0: Napriek tomu, že som veľmi kritický k politickému vedeniu štátu a týchto súčasnému politickému vedeniu štátu a týchto organizácií, verím v profesionalitu týchto ľudí, pretože tí ľudia, pokiaľ trochu majú profesionálnosti, by si nedovolili podceniť alebo prehliadnúť takýto útok, preto zasiahli, preto spravodajské služby prijali zrejme nejaké informácie z vonkajšieho prostredia.
1: Určite,
0: následne na nich pracovali, zasiahli včas. Ďakujem im za to. Klobúk dole. Buďme stále u toho, že máme v týchto službách aj profesionálov a že nedá sa posudzovať takáto zložka len podľa toho, kto ju momentálne vedie.
1: No dobre, uvidíme, lebo znovu dodávam, podľa ministra obrany Rusko pre nás v tomto zmysle nie je hrozbou, tak je dôležité, aby sme sa dozvedeli, kto za týmito útokmi nie len tu u nás na Slovensku, ale aj všade inde stojí, aj keď, tak ako sme spomínali, nemecká spolková vláda v tom má celkom jasno.
0: Pardon, na toto musím zareagovať. Ak povie, že nie je Rusko hrozbou, tak nech si prečíta vyjadrenie z minulého týždňa ruského ministra zahraničných vecí Lavrova, ktorý jasne povedal, že zničia všetko to, čo podporuje Ukrajinu aj u nás. Tým dal jasný odkaz, že aj ZVS Dubnica, že ZTS Dubnica a ďalšie naše zbrojovky, alebo tie, ktoré sme teraz reaktivovali alebo na novo postavili na východnom Slovensku, sú z pohľadu Rusov cieľom, ktorý chcú zničiť. Tak čo ešte chce? Aký väčší dokaz už bude iba to, že to zničia?
1: No, veď tu sa dostal trošku do kontroverzie aj podpredseda parlamentu za stranu Smer Tibor Gašpar, ktorý vyhlásil, že za istých okolností toto sú legitímne ciele Ruska. No, potom
0: to bolo neuvážené a vlastne zradné vyjadrenie, vycúval z toho, ale to sú nezmysly.
1: Jedna čiastková vec, pán generál, pretože cez víkend boli zverejnené informácie, že dokonca ŽSR, teda Železnice Slovenskej republiky, používajú ruský antivírus Kaspersky. No, tak otázka je, že či je toto vhodné pre kľúčovú infraštruktúru na Slovensku, ako určite vlaky a železničné trate sú. A ešte by som dal pod čiaru, že tento rok bol pán Jan Grof, ktorý je bezpečnostným a krízovým manažerom ŽSR, dokonca na výlete v Petrohrade, kde sa podľa zverejnených a medializovaných informácií stretol s osobami z ruského extremistického prostredia, údajne dokonca napojenými na FSB, teda ruskú spravodajskú službu. Máme sa znepokojovať?
0: Jednoznačne, zobrali ste mi to z jazyku, lebo keď ste povedali tú prvú časť, prvé, čo mi napadlo, bolo, že však ani sa nečudujem, že železnice používajú takýto software, keď samotní vysokí funkcionári zodpovedajúci za bezpečnosť chodia na rozumy do Ruska a stýkajú sa s ľuďmi, ktorí sú aj na ruské pomery dosť mimo toho mainstreamu alebo toho štandardného.
1: Skôr k extrému ešte viac.
0: Skôr k extrému a sú to vyloženie tí
1: medzi tými, ktorí, jastraby. Medzi... povedzme ako medvedev, ktorí vyhlasujú, áno, že zničia Európu, jadrové
0: presne,
1: bomby.
0: To zná, presne toto je skupina, ku ktorej sa títo ľudia hlásia. Pokiaľ ide o samotný software, Kaspersky, no ako jasne, tu sa dá argumentovať dvojako. Poprvé povedať, že to je súkromná ruská firma, takže prečo by sme sa mali znepokojovať. Na druhej strane, tak jak v Číne, tak aj v Rusku, dnes nič nie je súkromné, veď Putin jasne vydáva pokyny, zabera dodatočné peniaze od oligárchov, dekretmi im nariaduje, čo majú robiť v prospech, veď zmobilizovali hospodárstvo do vojnového režimu, všetko beží v prospech vojnovej výroby.
1: Čiže
0: v tejto súvislosti je veľké riziko, ja nehovorím, že to je fakt. Je veľké riziko, že aj tento Kaspersky, aj napriek vôli možno vlastníkov tejto firmy, funguje v prospech ruského štátu.
1: Rozumiem. No, poďme sa pozrieť na Ukrajinu. Tú situáciu na fronte už ste začali nejakým spôsobom komentovať, pán generál, ale možno ešte jedna vec k politickej situácii na Ukrajine. Je tu viacero vecí, napríklad New York Times získal prístup k ukrajinskému vládnemu auditu, podľa ktorého pre korupciu a spreneveru alebo zlý manažment unikla približne miliarda eur. A to sa týkame teraz nákupu zbraní alebo vôbec nejakého vojenského príslušenstva. Okrem toho sú vyšetrovaní na Ukrajine aj množstvo prokurátorov. Dokonca podal demisiu generálny prokurátor Ruslan Kravčenko. Prezident Zelenský sa snaží presvedčiť parlament, aby ho čo najskôr ešte teda odvolal z tej pozície. Kravčenko po tom, čo oznámil demisiu, oznámil aj to, že je v zahraničí a chce tam nejakým spôsobom asi v Európskej únii lobovať. Za seba zaútočil na ukrajinské protikorupčné úrady. Aký veľký je toto problém? Nechcem pripomínať teraz a pripomeniem, ale teda už keď som to otvoril, slova Roberta Fica o Ukrajine ako o najskorumpovanejšom štátu.
0: Je to veľký problém, ale je proporcionálny tomu, čo sa deje. Jednoducho, bohužiaľ, v každej spoločnosti, aj u nás, sa nájdú ľudia, ktorí aj ťažkú situáciu sa snažia zneužiť na vlastné obohatenie. A tu začnem, ale aby to bolo úplne jasné všetkým, že čo je dôležité a čo tak zaniklo možno aj v tej otázke, je to, že audit, ukrajinský audit. To znamená,
1: ukrajinský vládny audit.
0: To znamená, áno. Systém funguje, kdežto u nás generálny prokurátor hovorí, že korupcia na najvyšších miestach sa nevyšetruje, áno, a vlastne žiadna nie je. To znamená, Ukrajina aj počas vojny si dáva na to pozor, je jasné, že nedokážete všetkých darebákov pochytať včas. A preto vidíme, že to zhoršuje samozrejme aj ten kredit tej vlády v očiach obyvateľov, ale nezhoršuje to odhodlanie sa brániť, akorát to zhoršuje to pnutie vo vnútri spoločnosti, ktoré pokiaľ by Ukrajinci neregulovali, by mohlo zhoršiť ich pozíciu, ale tu vidíme, že tá reakcia tých orgánov je správna, že skrátka to vyšetrujú, že to nejakým spôsobom majú na to dohľad. 1,2 miliardy je obrovská suma, ktorú keď si zoberieme, ale meranú tým veľkým objemom,
1: z celkového pohľadu, koľko peňazí vlastne do tých zbraní ide?
0: Je to niečo samozrejme vážne. Rovnako je vážne, že všetci dodávatelia, vrátane slovenských, sa tiež priživujú na tej situácii, pretože ten zvýšený dopyt, keďže vojna je boj o prežitie, zvyšuje ceny. Takže no aj oni, a dokonca ešte aj nepriamo niektoré naše firmy, alebo firmy, ktoré u nás pôsobia, boli nejakým spôsobom
1: takisto citované. Čiže pointa je, že bohužiaľ sa s tým chce
0: sa s tým vysporiadať, no. vyrovnáva sa s tým zákonným spôsobom, ktorý je typický pre demokratické krajiny, zatiaľ čo v Rusku sa tým vyrovnáva, s tým vyrovnávajú vypadávanie z okien.
1: No, to bolo celkom také plastické ako vysvetlenie. Tak dve veci, ktoré sa týkajú frontu, pán generál, len veľmi stručne, aby sme stihli ešte dve, tri otázky. Tá prvá, ruské územné zisky na Ukrajine v auguste 2026 zostávajú zlomkom ziskov za rovnaké obdobie v roku 2025. Vtedy to bolo 506 štvorcových kilometrov územia podľa Inštitútu pre štúdium vojny, teda od nich beriem tie dáta. si teraz Moskva upevnila pozície alebo obsadila približne 90 štvorcových kilometrov.
0: A to ešte optimisticky odhad, lebo sa hovorí 40 až 90.
1: No, dobre, oproti tým 506.
0: Veľmi stručne to.
1: Ja by som len dokončil, ukrajinské sily na druhej strane podľa konzervatívneho odhadu inštitútu oslobodili 130 štvorcových kilometrov. Tieto operácie vedú najmä v smere Liman a Oleksandrivka. Tak čo to znamená, že Rusi ustupujú, že sa Ukrajine darí, alebo ako toto interpretovať?
0: Povedal by som to tak, že určite by nebolo správne povedať, že Rusi ustupujú, alebo že Ukrajina už otočila karty. Jednoznačne, ale vidíme, že ruský tlak a útok kulminoval a že pokiaľ neurobia nič iné, napríklad mobilizáciu alebo niečo, tak je len málo pravdepodobné, že dokážu zmeniť tú rovnicu, lebo je to tak, že ukrajinské sily minimálne na taktickej úrovni na viacerých miestach sa ako keby prebudili a získavajú minimálne lokálnu iniciatívu. To je úplne iný obraz, ako sme videli pred rokom, kedy celoplošne všade Rusi tlačili a keď postupovali veľmi pomaly.
1: Áno.
0: Ruský postup je vykúpený priemerne 435 obeťami na 1 km štvorcový. To je tiež dôležitá informácia.
1: Áno, k tomu sa chcem hneď dostať.
0: Tie denné straty sú zhruba 1200-1400 ľudí. To znamená, momentálne ruská rekrutácia je pomalšia, ako je úbytok tých bojovníkov. Ukrajinci sa snažia technologizovať.
1: To je tá dronová vojna. Pozemné, vzdušné.

0: Pozemné drony, vzdušné drony, automatické gulometné stanice, ktoré
1: námorné drony.
0: Okay. Námorné drony, ale vidíme aj stále ešte veľmi účinné delostrelstvo a toto všetko hrá dohromady. Po druhé, Ukrajinci stále sú veľmi aktívni a to je zásadný rozdiel proti minulému roku. V tej tzv. Operačnej hĺbke, to znamená nie bezprostredne v tej zóne smrti, vzdĺž tej línie dotyku, ale až do hĺbky 200, 250, 300 km, kde útočia inými dronmi, kde zasahujú tie ruské sústredenia vojsk, tie muničné sklady, tie zásobovacie trasy teraz im veľmi silne útočia na logistiku. Rozumiem, samozrejme, Rusi robia, alebo snažia sa robiť presne to isté, že útočia napríklad Rubikon, neútočia ani tak priamo na bojové postavenia ukrajinských jednotiek ako na zásobovanie.
1: Aha, no, toto je tá druhá vec, čo ste spomínali, opäť informácie Inštitútu pre štúdium vojny. Rusko už druhý mesiac po sebe stratilo na Ukrajine viac ako 40 000 vojakov. Každý jeden dobitý štvorcový kilometer, ako ste spomínali, podľa ich dát stal Rusov 465 vojakov.
0: Tak ešte viac.
1: Áno, a zás podľa Nemeckého inštitútu pre medzinárodné bezpečnostné štúdie v auguste bolo na fronte zabitých a zranených odhadom 42 020 ľudí a v júli 42 860. Rusko tento rok podľa Nemeckého inštitútu pre medzinárodné bezpečnostné štúdie nedokáže mesačne naverbovať viac ako 30 000 nových vojakov. Na začiatku roka to číslo dokonca kleslo na 24 000. No tak teraz čo? Hovorilo sa koncom leta, prakticky celé leto, že Putin čaká do spomínaných volieb do štátnej dumy a že potom vyhlási všeobecnú mobilizáciu. Môže ju skutočne vyhlásiť? A ak ju vyhlási, pán generál, pomôže mu to?
0: V niekoľkých krokoch. Poprvé, všeobecnú mobilizáciu zrejme nie, pretože to príliš riskantné, politicky riskantné pre ňoho. A vidím, že už teraz je veľký odliv mladých Rusov z Ruska.
1: Ktorí už sa boja, že k tomu dôjde a snažia sa vycestovať.
0: Skôr je pravdepodobnejšie, že vykoná opäť nejakú formu čiastočnej mobilizácie. Hovorí sa teraz zhruba, že na 300 000, že by narýchlo povolal, ktorých by donútil nastúpiť vlastne a našli by na to nejaký paragraf alebo by upravili zákon, aby nemusel vyhlasovať všeobecnú mobilizáciu. Prečo? Lebo to už je taký eskalačný krok, že už nemáte potom ďalej možnosť eskalovať a keby sa náhodou nedostavili tie výsledky,
1: tak
0: vlastne už máte potom taký prúser, ktorý neviete ani politicky riešiť. To znamená, v tomto prípade je dosť pravdepodobné, to znamená viac ako 50%, že k tomuto kroku Putin pristúpi, ale samozrejme my nevidíme do toho zákulisia, že ako krehká tá zdanlivá ruská stabilita je, že či naozaj k takému kroku príde, alebo či nájde nejaké iné finančné mechanizmy, lebo už raz sa k tomu schylovalo a vtedy zvýšili výrazne platbu pre tých vojakov a podarilo sa im zvýšiť náborovanie.
1: Áno, sami sa začali hlásiť presne za tie
0: teraz sú už na limite tej kapacity rekrutačnej. To znamená naozaj je dosť možné, že takáto mobilizácia príde.
1: Nejaká čiastočná, teda.
0: Čiastočná.
1: Nie tak, všeobecná veľká.
0: Nie všeobecná, čiastočná.
1: Rozumiem.
0: Či to bude účinné, aby som odpovedal aj na tú druhú časť, ťažko povedať, samozrejme je to pokus zmeniť pomery síl na tom statickom boisku.
1: No dobre, no ale zmrazené. To už budú pravdepodobne ľudia, ktorí sú ešte menej pripravení, vycvičení,
0: a to je druhá vec,
1: ako tí pred nimi,
0: čo
1: boli. To
0: sa okamžite neprejaví, to znamená, tam to bude samozrejme, pomôže im to mierne zvýšiť tlak. Skôr sa tu dá očakávať, že Rusi by toto využili, že by sa snažili otvoriť front alebo sústrediť tlak aj niekde inde, aby sa snažili natiahnuť ako keby tú ukrajinskú obranu ťažiť ju a potom niekde udrieť a vykonať nejaký prielom, ale nie je to až tak jasné, že by sa im to malo podariť.
1: To nie je úplne zlá správa. Budeme sa o tom baviť o mesiac, dva, pán generál, uvidíme, ako to bude vyzerať. No a posledná vec, aby sme ešte stihli veľmi rýchlo a veľmi dôležitá, dve otázky v jednom, ak sa nenahneváte. Prezident Spojených štátov amerických Donald Trump medzi tým vyzval Ukrajinu, aby zastavila útoky na ruské naftové zariadenia. O tom, že je v tom Ukrajina úspešná, už sme sa rozprávali, navyše je na to kopec dôkazov na tú ropnú plynovú infraštruktúru. No a Trump teraz vyhlasoval takéto veci. No, Zelenský musí urobiť jednu vec, musí prestať ničiť naftu v Rusku. Alebo nech útočí na ciele, ale nie na naftu, lebo spôsobuje jej nedostatok. Alebo opäť slova Donalda Trumpa, existuje množstvo iných cieľov, neútočte na naftu, lebo to škodí, poškoduje to celý svet. Nechceme, aby útočil na naftu, on útočí na naftové rafinérie. No, tak
0: veľmi stručne.
1: Dve otázky. Ako sa to dá komentovať? A tá druhá, no a čo to stretnutie, ktoré Donald Trump chce zorganizovať? Trump, Putin, Zelenský. Je možné, aby sa uskutočnilo? Navrhovali Miami na október alebo nakedy. To odmietol Putin. Volá Zelenského do Moskvy, ale to zase nechce Zelenský. Tak veľmi rýchlo obidve veci.
0: Obidve.
1: Pán generál, musíme končiť.
0: Pán prezident Trump popiera sám seba, pretože on tým, že zaútočil na Irán a nemal to dobre pripravené a skoordinované. No.

0: ohrozil 25% všetkých zásob.
1: No ropy. Práve preto je málo
0: preto
1: tej
0: je ropy. Málo ropy. Samozrejme, že je tlačený vnútropoliticky, lebo ja keď som býval v Spojených štátoch, tak zhruba jeden dolár za galón bola cena pohonných hmot, či už
1: dnes je čo, cez 2 doláre?
0: 6,5. To znamená, samozrejme, niečo bola inflácia. Tá
1: jasné, časová. Jasné, jasné.
0: Takže toto je zjavný problém. A popiera seba, sám seba aj v tom, že on bol ten, ktorý hovoril, že zavedie prísne ruské, sankcie proti ruské a sekundárne sankcie na
1: áno, aj na tieňovú flotilu, aj na všetko.
0: Flotilu,
1: áno,
0: všetko. Áno. A Ukrajina robí presne to, čo je najúčinnejšie. A ak hovorí o iných cieľoch, tak nech im dá na tie iné ciele zbrane. Pretože týmito dronmi sa zodolnené ciele ťažko ničia.
1: Rozumiem. Vybavené v tomto momente. Čo ten možný summit?
0: Ten možný summit zatiaľ je najpravdepodobnejšie je to, že sa stretnú v trojici na zasadnutí G20, kde sa zatiaľ o tom rokuje, kde Zelenský prijavil, určite nepôjde do Moskvy. Nedá sa veriť Moskve, nedá sa veriť Putinovi. Mohli by ho zabiť, nezabili by ho možno v Moskve, ale stala by sa nejaká nehoda po ceste. To je nezmysel. Na Miami zase nechce Putin. Na Miami...
1: No ale on sa zase na rozdiel od Zelenského nemá čo obávať, veď Donald Trump ho dokonca pozval na obrovskú vojenskú základňu. Ešte koľko je to, pol roka dozadu? Áno. Anchorage?
0: Už to je rok.
1: No vidíte, ešte aj so všetkými tými podstami, červený koberec, prezidentské auto, neviem čo.
0: Takže keď to zhrniem, je to málo pravdepodobné, je dôležité, aby sa stretli. Ak sa stretnú, tak sa stretnú asi na okraj G20. A nerobím si nejaké veľké nádeje, že sa tým niečo dosiahne. No. A to, že Trump teraz hovorí, že oni dvaja sa nemajú radi, to nie je o tom, či sa má Zelenský s Putinom rád. Putin nariadil celoplošnú vojnu proti Ukrajine a tým to začína a končí.
1: A nie len to, ešte chcel aj dostať celú Európu do situácie spred roku 1997, to znamená celú strednú a východnú Európu vybrať zo štruktúr NATO.
0: Takže to nie je o láske Putina a Zelenského alebo ich neláske,
1: ale
0: to je o tom, že Zelenský zastupuje svoj národ, no. Keď tam nebude Zelenský, bude tam niekto iný, nemôže sa proste podriadiť vonkajšej agresii. Putin túto agresiu nariadil, takže to nie je o nejakých osobných vzťahoch, to je o tom, že Putin vedie ruský štát, ktorý je momentálne agresorom a hrozbou bezpečnostnou pre celú Európu.
1: No, sledujeme to ďalej. Pán generál, prídite čo najskôr, nech pokračujeme v našej debate. Generál Pavel Macko, veľmi pekne ďakujem, že ste boli a ešte podľa možnosti príjemný deň.
0: Ďakujem za pozvanie, príjemný deň.
1: Dovidenia.
2: Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
3: Aktuálne prevažne oblačno, trochu slnka na západe, teploty od 14 stupňov po maximálne 20. Počítať treba ešte sem tam s mrholením. Zajtra nás čaká skôr jasný deň, ojedinelé aj slabé zrážky. V noci a predpoludním lokálne hmla. Najvyššia denná teplota od 18 stupňov na severe do 25 na juhu.
4: Ako viesť firmu v dobe chaosu?

0: Nisu tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
1: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
2: Čo tak ísť na delfíny?
1: Do zoo?
2: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
2: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
1: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard, bravčové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: 12.53 za volanty, pozdravuje Dominika. Nehodu hlásite v Bratislave na Vajnorskej za motokárami v smere von z mesta. Ďalšie je na viazde do Kútnik z Dunajskej stredy, rátajte tu aj s rozsiahlými kolónami. Nehodu ešte dokumentujú na Pezinskej Babe v smere do Perneka. Na hlavnom ťahu pri Dunajskej strede na križovatke do Povody sa zrazilo osobné auto s nákladným. Úsek hlásite ako neprejazdný, obídete to cez mesto, kde treba však rátať s rozsiahlými kolónami. Na D1 pred Lácami v smere z Ilavy skončilo auto mimo cesty, úsek je neprijazný, obchádzka vedie po starej ceste. Na viazde do Dolných Vesteníc, Horných Vesteníc havaroval traktor a na ceste je aj spadnuté elektrické vedenie. Počkáte si tu v oboch smeroch a na nehodu upozorňujete ešte aj v Žiline na Hurbanovej v smere na Legionársku. Kolóna sa nám tvorí na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou, počkáte si asi pol hodinu. Cestárov stretnete na R1 pri Vočkovciach v smere do Trnavy, takisto tu rátajte s rozsiahlými kolónami. Radar máme na D1 pri Lúke v smere do Hornej stredy, merajú tiež na D1 za Hybami v smere do Východnej, na rýchlosť pozor aj pred Hrchovom v smere z Turne nad Bodvou. A poďme ešte na hliadky, za Rohožníkom v smere do Sološnice, nová kontrola je pred Volkovcami, Olichovom v smere z Čaradíc, za Bartošovou Lehôdkou v smere do Starej Kremničky, policajti kontrolujú pred Oravskou Lesnou v smere z Novej Bystrice, no a posledná kontrola je v Ružomberku, pod Suchej v smere do Liptovskej osady. Na teraz je to odo mňa všetko, ak viete viac, dajte nám vedieť.
5: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
4: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.

0: hráme o parádnych 21 tisíc eur. Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
1: Kebe mohlo napadnúť ako prvé slovo, slovo finja. To je slovo, ktoré je trendy teraz podľa mňa.
2: A je to neslušné slovo? Môžeme hovoriť toto slovo?
1: Nie, schválne, akože môžeme to hovoriť. A chceš vedieť, čo to je? Je to hrnček.
2: Aha, jasné, hrnček. Ja viem. Finja. Som trošku inde bola v rámci tohto
1: používala
2: slova.
1: Si to nesprávne.
2: Trošku áno, už teraz viem, že keď tam budem nalievať kávu, že kde mám nalievať kávu.
0: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9.
3: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
5: SAS vyzýva vládu, aby znížila DPH z pohonných látok a spotrebnú daň. Letisko v Katánii opäť obmedzilo prevádzku pre popol z Etny. Zajtra oblačno, bez zrážok a do 25 stupňov. Správy o 13. má pre vás Dominika Turiaková.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: SAS vyzýva vládu, aby znížila DPH z pohonných látok a spotrebnú daň z benzínu a nafty na minimum. Avizuje, že podporí aj prípadný koaličný návrh na zníženie spotrebnej dane na palivá. Podľa podpredsedu SAS Mariana Vyskupiča je kľúčové, aby sme sa dostali na najnižšiu úroveň spomedzi okolitých krajín.
6: Keď sa doma predá viac palív, tak samozrejme zo všetkých palív predaných doma má štát. Spotrebnú daň má DPHčku, samozrejme stále má podiel z dane zo zisku Slovnaftu, no a navyše samozrejme aj tie čerpačky, keďže viacej predajú, majú vyšší zisk.
5: Ropa Brent je späť nad sumou $107 za barel. Rýchly rast ceny spôsobili nové dronové útoky Husiov na Saudskú Arábiu. V ohrození sú až 4% globálnych dodávok ropy. Podľa analytika XTB Ondreja Greguša nechýba len ropa, ale aj ropné produkty.
7: 10% globálnych rafinerských kapacít je momentálne vyradených, čomu v podstate nepomáha ani konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou. Rusko zároveň obmedzilo export hotových palív zo svojej krajiny aj v nadväznosti na to, že viaceré ruské rafinerské oblasti boli zasiahnuté.
5: Predseda koaličnej SNS Andrej Danko avizoval, že témou dnešnej koaličnej rady bude aj návrh zníženie spotrebnej dane na pohonné látky. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky vyzval poslancov, aby bezodkladne podporili odvolanie generálneho prokurátora Ruslana Kravčenka. Ten už minulý týždeň oznámil svoju rezignáciu po obvineniach z korupcie a porazí Národného protikorupčného úradu na prokuratúre v rámci vyšetrovania nelegálnych call center. Kravčenka obvinenia poprel. Protikorupčný úrad a špeciálna protikorupčná prokuratúra začiatkom septembra oznámili, že odhalili zločineckú organizáciu vedenú vysoko postaveným činiteľom na generálnej prokuratúre. Podľa vyšetrovateľov mali brať úplatky za legalizáciu call center. Letisko v sicílskej Katánii opäť obmedzilo prevádzku pre sopečný popol z Etny. Všetky prílety na 5. najrušnejšie talianske letisko by mali byť pozastavené do dnešnej 16. hodiny. Emisie komplikovali leteckú dopravu v Katánii aj v polovici augusta, keď bolo letisko viac ako týždeň striedavo uzavreté alebo fungovalo v obmedzenej prevádzke. Vtedajšiu situáciu prevádzkovateľ označil za jednu z najhorších za 20 rokov. Talianský tenista Jannik Sinner napriek neúčasti na US Open zostáva mužskou svetovou jednotkou. Sinner chýbal v New Yorku pre zranenie kolena. Svetovou dvojkou je víťaz posledného Grand Slamu sezóny Nemec Alexander Zverev a trojkou Španiel Carlos Alcaraz. Našou singlovou jednotkou je Alex Molčan, ktorý klesol o 8 priečok na 94. miesto. Ženskému rebríčku kráľuje poprvýkrát v kariére kazašská Jelena Rybakinová, ktorá triumfovala v New Yorku. Bieloruska Sabalenková klesla na druhé miesto a trojkou je Američanka Pegulová. Najlepšou Slovenkou zostáva Rebeka Šramková, ktorá si pohoršila o 5 miest a aktuálne je na 146. priečke.
8: Keď ti vypadáva vlas, už zas Miovel.
9: Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni. Na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia.
5: Zajtra nás čaká polooblačný deň, ojedinele slabé zrážky, v noci a predpoludním lokálne hmla. Najvyššia denná teplota od 18 stupňov na severe do 25 stupňov na juhu.
9: Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni. Na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia.
0: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse. Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Rádia Express.
5: Máme 4 minúty po 13. Za volanty pozdravuje Dominika. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Vajnorskej za motokárami v smere von z mesta. Na hlavnom ťahu pri Dunajskej strede na križovatke do Povody sa zrazilo auto s nákladným. Úsek je neprijazný, obchádzka vedie cez mesto, kde treba však rátať s kolónami. Na viazde do Kútnik z Dunajskej stredy je takisto nehoda, počkajte si tu v kolónach. Na D1 pred Lacami v smere z Ilavy skončilo auto mimo cesty. Úsek je neprijazný, obídete to po starej ceste. Na viazde do Dolných Vesteníc, Horných Vesteníc havaroval traktora. Na ceste je aj spadnuté elektrické vedenie. Rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Na nehodu upozorňujete v Žiline na Hurbanovej v smere na Legionársku. Kolóna je na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Počkajte si asi pol hodinu a na 20 minút to tradične vidíte na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Kvôli cestárom si počkajte v kolóne na R1 pri Vočkovciach v smere do Trnavy. Pozor na R1 za Žiarom nad Hronom v smere dozvolená je na krajnici odstavené auto. Radar meria na výjazde z Kútov na D2 v smere do Česka, aj za Rohožníkom v smere do Malaciek. Hliadka striehne pred Volkovcami, Olichovom v smere z Čaradíc a na viazde do Trebišova zo Zemplínskeho hradišťa. To je všetko. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela. Matúš a Michaela na Expresse.
2: Ahojte, je tu pondelok, úplne nový týždeň. Máme 14. septembra, my sme Matúš a Michaela, pozdravujeme.
10: Ahojte, čaute, z popoludnejšie show Deň kreatívneho života. To prípada práve na dnešný dátum.
2: Jezus,
10: tak si hovoríme, musíme to nejako využiť a budeme kreatívni minimálne spolu s vami v rámci nášho vysielania. Môžem pripomenúť, že kreatívne by ste sa mohli zapojiť do hry o 21 000 eur, hej.
2: Joj, veľmi kreatívnych 21 000.
10: Kreatívne by ste si s nami mohli zahrať indíciu počas dnešného dňa, ale budeme mať na pláne aj kreatívnu záľudnú otázku, ďalšia súťaž, kde môžete vyhrať veci.
2: To takže všetko nás čaká do 17. Tu s vami budeme. Kto ste s nami, dajte nám vedieť na 905 612 612.
10: Budeme sa tešiť a začíname práve úvodnou skladbou Martin Garrix a Ed Sheeran. Nech sa páči.

0: Niko Santos, yo. Why don't you stay u nás na Expresse takto 13.15, popoludnejšej show, ideme ďalej.
1: Už dnes po 15. zistíme, kto vyhrá 21 000 eur. A toto je taký ukážkový prípad toho, ako to dnes naozaj, že reálne môže znieť.
2: Opačná malica.
3: A je to doma!
4: Dobrý večer, dobrý deň, dobré ráno a
3: 21 000 eur!
4: Gratulujeme. Wow.
1: No, dobre, nie? Akože jednoduché podľa mňa.
0: Áno.
1: Či?
0: A keď sa to podarí, tak máme pre vás aj taký malý plán.
2: Ľubím Egypt a takéto destinácie, takže...
5: Aj my ľubíme Egypt. Počkaj, za 21 tisíc si tam môžeš kúpiť apartmán.
6: Inak, no. To je pravda.
2: Oh, bože.
1: A tu tam... Oh, bože, takže ak si aj vy, takýto ten človek letoviska, že sú vám blízke, tak aktuálne Marsa Matru, to je letovisko v Egypte, teplota vody 26 stupňov a teplota vzduchu 29 stupňov. Tak akože taký ideál by som povedal, hej?
6: Ja chcem byť mumia.
1: To
6: Nech sa páči. To je prvé, čo mi napadne s Egyptom spojené. Dobre, nie, nechcem byť mumia, lebo to počas mumifikácie, vieš, ako ti vyťahujú mozog? Cez nosné dierky.
1: Ešte sa to robí stále?
6: Boh vie, ale možno v nejakých...
1: Lebo možno pred tými 2000-3000 rokmi, ako chápem. Trošku sme sa od oplatí sa na ladica.
6: Do Egypta, ja by som to neriskovala.
1: Dostali pomerne ďaleko, ale áno, sú tam krásne letoviská napríklad, ale všade inde, kde sa možno vidíte vy, tam môžete ísť za tieto peniaze, len ich treba vyhrať dnes po 15.
0: Áno, a to znamená, že do 3. si treba poslať SMS-ku na číslo 7779 v tvare Express a po 15. zdvíhať telefón do 10 sekúnd slovami oplatí sa naladiť sa.
7: Zapojte sa aj vy.
8: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
7: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Toto je popoludnejšie show, my sme Matúša Michaela, Radio Express, ale toto bola veľmi hutná 10 minútovka, že Ocean Drive, Duke Dumont a teraz aj Guru Josh Project. To sú také moje, vieš? Toto keby zahrali na Vrakunských hodoch, tak ja som akože v prvom rade a tam skáčem.
1: Ty podľa mňa. Uú. Aj tak bol v prvom rade a stačil ti rytmus. Áno, nič, ale z víkendu späť do pondelka je s nami Robo, ktorý aktuálne brázdi Prešovské ulice. Aha. So žiakmi, počúva nás, tak vás pozdravujeme,
0: to
1: deti.
0: Serus, ahojte. Ahojte, vám zahráme. A to je presne pre Roba, Passenger Side, vieš, to on je vlastne teraz v úlohe toho inštruktora,
1: jasné.
0: Je na tej stoličke pasažiera,
1: áno.
0: A dáva pozor, aby tie deti, alebo teda tí ľudia, ktorí si robia vodičák, aby nehavarovali.
1: Áno, tak áno, z tohto ste asi pochopili teda Robo, že pracuje v autoškole a učí deti jazdiť.
0: Aj dospelých, nemusia to byť len deti vlastne.
1: Ale aj na takom školskom naozaj.
0: Hej, od 6 do 9 rokov Robo učí, ale iba manuál.
1: A vy ste zo školy nechodili? Na dopravnú...
2: Si robiť vodičák?
1: Nie, bože, no neviem, ako sa to volalo, my sa chodili na také dopravné ihrisko, aha, ako decka.
2: A ty teda nešoferuješ?
0: Nie.
1: Odtedy k tomu nechcem pustiť, neviem prečo.
0: OK, aké budú mať počasie napríklad aj na východze, vieme povedať?
2: No, aktuálne je prevažne oblačno, trochu slnka sa ukazuje na západe, na tom východe sú viac tie oblaky, teploty od 14 stupňov po maximálne 20. Počítať treba ešte sem tam aj z mrholením. Zajtra nás čaká prevažne jasný deň. Ojedinelé aj slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 18 stupňov na severe až po 25 na juhu. Hnutie Slovensko podáva návrhy na odvolanie Denisy Sakovej a Matúša Šutaja Eščoka. Podpisy pod návrh pridali aj ďalšie opozičné strany. Ministerka hospodárstva a ministrovi vnútra vyčítajú, že ich stranícke záujmy sú dôležitejšie ako záujmy bežných ľudí. Mimoriadky by mali byť zvolané do 7 dní. Francúzska vláda predloží Bruselu novú verziu návrhu zákona o zákaze používania sociálnych sietí deťom mladším ako 15 rokov. Pôvodnú verziu zákona, ktorú francúzsky parlament schválil na konci júla, pred mesiacom zamietla francúzska ústavná rada. Kreml nevylúčil, že trojstranné rokovania o vojne na Ukrajine sa za účasti Ruska, Spojených štátov a Ukrajiny sa obnovia v októbri. Uviedol to Putinov hovorca Dmitri Peskov. Naposledy sa trojstranné rokovania konali vo februári v Ženeve. Futbalisti Manchesteru City zvíťazili v derby v rámci štvrtého kola anglickej Premier League na štadióne United 1-0. O ich trumfe rozhodol Erling Haaland. Citizens majú po 4 zápasoch na konte plný počet 12 bodov.
3: Fero, videl si toho nového?
4: To je korba, čo?
5: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
3: Aha, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
5: Crafter. Volkswagen Crafter. Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a výhodným financovaním už od 265 eur mesačne.
6: Volkswagen.
7: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni, tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
8: André Rie a Johann Strauss Orchestra na Slovensku. 4. a 5. novembra sa bratislavská Typos Arena premení na magické miesto plné hudby a tanca. André Rie, nezabudnutelný koncert s kráľom valčíkov. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
9: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
10: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate ešte extra zľavu 10%. Planeo.
11: Tvoja obľúbená športová móda je teraz na dosah. Nike, Adidas či Puma. Svetové značky oblečenia nájdeš na Lidl.sk za parádne ceny. Akcia trvá celé 2 týždne. Nakupuj online na Lidl e-shope. Online. Vždy viac.
12: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
13: Dopravný servis Rádia Express.
2: Bolo pol druhej na pondelkové cesty. Pozdravuje Dominika. Nehodu máme na viazde do Šamorína z Báča, tu sa zrazila sanitka s autom. Tiež na D1 za Lietavskou lúčkou v smere do Hričovského Podhradia. Nehodu ešte dokumentujú v Bratislave na Vajnorskej za motokárami v smere von mesta. Na hlavnom ťahu pri Dunajskej strede na križovatke do Povody sa zrazilo auto s nákladným. Úsek je neprijazný. Obchádzka vedie cez mesto, kde však treba rátať s rozsiahlými kolónami. Na tie upozorňujete pre nehodu aj na viazde do Kútnik z Dunajskej stredy. Na D1 pred Lacami v smere z Ilavy skončilo auto mimo cesty, rátajte so zdržaním, obchádzka vedie po starej ceste. Na viazde do Dolných Vesteníc, Horných Vesteníc havaroval traktor a na ceste je aj spadnuté elektrické vedenie, zdržíte sa v oboch smeroch. Na kolónu ešte upozorňujete na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, počkáte si asi hodinu a na 15 minút to vidíte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári sú na R1 pri Vočkovciach v smere do Trnavy, rátajte tu s rozsiahlými kolónami. Pozor na R1 za Žiarom nad Hronom v smere dozvolená je na krajnici odstavené auto. Radar meria na R1 pri Šoporni v smere do Seredy, na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Beladíc a aj na D1 pred tunelom Bôrik v smere zo Štrby. Hliadka striehne za Plešivcom v smere do Slavca a na viazde do Trebišova zo Zemplínskeho Hradišťa. To je všetko, dávajte si na cestách pozor.
11: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
12: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
2: My sme Matúša Michaela, pozdravujeme aj po pol druhej.
0: Dnes nás čaká aj nová indícia na zamestnanie.
2: A veríme, že na pondelok nám trošku pomasíruje mozgové závity, tak zostaňte s nami.

0: kam chystáte na 14, tak vedzte, že máte už len 10 minút. My sme Matúš a Michaela, budeme s vami aj týchto 10 minút a nebudeme sami.
1: Budeme totižto s Jančím, ktorý je náš aktuálny hudobný fajnšmeker týždňa a tento titul dostal v piatok. Poďme si ho pripomenúť. Budú ťa čakať tri ukážky a prvou z nich je práve táto, Janči.
2: Abba, Dancing Queen.
1: OK.
0: Je pripravená pre teba aj ukážka číslo 2, tak počúvaj.
2: To je AC/DC Thunderstruck.
1: Yes!
0: Janko, ty okay. Si len takýto krôčik od toho byť absolútnym frajerom.
1: Čo tretia
0: si? Ukážka ako pre teba.
1: No čo?
2: Toto bude nejaký šbierka 22 dní.
1: Oho. A ideme. Jan, či ideš? Si absolútny hudobný fajnšmeker. Je, strašne nás zabavil tento človek.
0: A možno bude a možno nebude zosadený zo svojho fajnšmekerského trónu hudobného. Tento piatok budeme hľadať nového nástupcu. A keď sa chcete zapojiť, tak už teraz môžete písať na 905 612 612.
3: Pošlite Matúšovi a Michaela SMS-ku, odkaz alebo hlasovku na WhatsAppe na 0905 612 612.

0: Sme Matúš Michaela na Expresse. Takto v pondelok popoludnejšie show. Máme tu aj pozdraví. Maťa a Helka nám prajú, nech vydržíme tento neobľúbený deň v týždni. Ale vieš čo, práve, že sme celkom v pohode, by som povedal
1: my
0: na to, že je pondelok.
1: Vám, my prajeme vám, aby ste to vydržali.
0: Určite áno, budeme vám fantasticky hrať.
1: Adela. U nás na Expresse nesmie chýbať novinka všetkých noviniek. Minútku pred 14. pozdravujeme všade tam, kde nás máte pustených a verím, že v tom budete pokračovať aj po druhej.
2: Je tu september, tak nový Hyundai Berber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
3: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele K-Classic Cottage Cheese 200 gramov za 75 centov a Karo instantná kávovina 200 gramov za 2 eurá 49 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Hnutie Slovensko podalo návrhy na odvolanie Sakovej a Šutaja Eštoka. Trojstranné stretnutie medzi Ruskom, Ukrajinou a USA nemá podľa analytika veľkú nádej. Zajtra jasno a teplo do 25 stupňov. Správy o 14. má pre vás Dominika Turiaková.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Opozícia podáva návrhy na odvolanie ministerky hospodárstva Denisy Sakovej a šéfa rezortu vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Michal Šipoš z Hnutia Slovensko povedal, že podpisy pod ich návrh pridali aj ďalšie opozičné strany.
7: Matúša Šutaja Eštoka a Denisu Sakovu nechceme odvolať iba pre jednu chybu alebo nejaké pochybenie, ale preto, že ich pôsobenie na ministerstvách, či už vnútra alebo ministerstve hospodárstva, ukazuje spôsob vládnutia, v ktorom sú stranické záujmy dôležitejšie ako záujmy bežných, obyčajných ľudí.
1: Mimoriadky by mali byť zvolané do 7 dní. Koalícia však pravidelne blokuje mimoriadne schôdze parlamentu iniciované opozíciou na odvolávanie ministrov s tým, že sa aj poslanci neprezentujú pri otvorení schôdze. Akreditačná agentúra a Národná komisia pre výskumnú integritu preveria prípad plagiatorstva dvojice učiteľov z Univerzity Mateja Bela. Obrátil sa na ne minister školstva za Hlas Tomáš Drucker s tým, že incident musí byť dôsledne a transparentne prešetrený. Rektor Banskobystrickej univerzity Vladimír Jadovský už požiadal o bezodkladné odvolanie profesora Jaroslava Klátika a Jozefa Michalka zo svojich funkcií na právnickej fakulte. Zároveň prípad postúpil univerzitnej etickej komisii. Dvojica pedagógov mala diplomovku študentky odovzdať ako svoju vedeckú prácu. Analýzu textov, ktorá má potvrdzovať odovzdanie plagiátu, urobil denník Gen. Klátik je zároveň členom súdnej rady, do ktorej ho zvolil súčasný kabinet Roberta Fica. Z tejto funkcie odchod neoznámil. Generál Pavel Macko nedáva veľké nádeje trojstrannému stretnutiu medzi Ruskom, Ukrajinou a Spojenými štátmi. V našej relácii Braňo Závodský naživo označil za najpravdepodobnejšie miesto schôdzky summit G20. Putin však tvrdí, že do amerického Miami nepríde a Zelenského volá do Moskvy. To už ale ukrajinský prezident odmietol. Podľa Macka by ho tam mohli zabiť.
8: Nedá sa veriť Moskve, nedá sa veriť Putinovi. Nezabili by ho možno v Moskve, ale stala by sa nejaká nehoda po ceste. To je nezmysel. Je dôležité, aby sa stretli. nerobím si nejaké veľké nádeje, že sa tým niečo dosiahne. No.
1: Donald Trump najnovšie vyzval Zelenského, aby Ukrajina prestala útočiť na ruské naftové zariadenia, keďže to podľa neho spôsobuje nedostatok nafty. Generál vo výslužbe tvrdí, že americký prezident popiera sám seba.
8: On tým, že zaútočil na Irán a nemal to dobre pripravené a skoordinované, ohrozil 25% všetkých zásob.
9: No ropy. Práve preto je málo
8: preto
9: tej
8: je
9: ropy.
8: Málo ropy. A popiera seba sám seba aj v tom, že on bol ten, ktorý hovoril, že zavedie sankcie proti ruské a Ukrajina robí presne to, čo je najúčinnejšie a ak hovorí o iných cieľoch, tak nech im dá na tie iné ciele zbrane.
1: Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Víťazný gól Erlinga Haalanda v mestskom derby medzi Manchesterom City a United nemal platiť. Rozhodcovská komisia v Anglicku priznala chybu po tom, čo VAR uznal víťazný gól norského kanoniera. Rozhodca pri posudzovaní situácie odignoroval vplyv offsideovej pozície Enza Fernandeza. Citizens vďaka Haalandovmu gólu vyhrali v derby 1-0 a po 4 kolách majú na konte 12 bodov. V tabulke sú druhý o skóre za Arsenalom.
10: Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni. Na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia.
1: Zajtra nás čaká jasný až poloblačný deň, ojedinel aj so zrážkami. V noci a predpoludním lokálne hmla. Najvyššia denná teplota od 18 stupňov na severe do 25 stupňov na juhu. Keď ti vypadáva vlas, vlas,
10: vlas, už zas Miovel. Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni. Na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia.
11: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
12: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
11: Dopravný servis Rádia Express.
1: Bolo 14 hodín, za volanty pozdravuje Dominika. Nehodu máme za Dolným Štálom v smere do Veľkého Medera, tu sa zrazili dve autá. V Košiciach na Hlinkovej za čerpačkou OMV v smere na triedu armádneho generála Svobodu je takisto nehoda. Staršiu ešte odstraňujú v Bratislave na Vajnorskej za motokárami v smere von z mesta. Na viazde do Šamorína z Báča sa zrazila sanitka s autom. Na hlavnom ťahu pri Dunajskej strede na križovatke do Povody sa zrazilo auto s nákladným, úsek je neprijazný, obchádzka vedie cez mesto, treba rátať však s rozsiahlými kolónami. A na tie upozorňujete pre nehodu aj na viazde do Kutník z Dunajskej stredy. Na D1 pred Lacami v smere z Ilavy skončilo auto mimo cesty. Odporúčate to obísť po starej ceste, kde sa však zdržíte. Nehoda je aj na D1 za Lietavskou Lúčkou v smere do Hričovského Podhradia. V kolóne si počkajte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Vidíte to na asi hodinu. Pred cestárov si v kolóne počkajte na R1 pri Vočkovciach v smere do Trnavy. Pozor na D1 pred výjazdom Považská Bystrica juh v smere z Bytčeje v odbočovacom pruhu odstavený kamión. Radar máme na R1 pri Šoporni v smere do Serede a hliadka strihne na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska. To je všetko. Šťastnú cestu.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
12: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
11: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela. Matúš a Michaela na Expresse.
0: 6 minút po 14. Aj takto pondelok. Vaša obľúbená dvojica Matúš a Michaela. No ahojte.
13: A rovnako ako to nejde bez nás, to nejde bez vás a nejde to ani bez dymu. Minimálne, čo sa Majkovom prípade týka, pretože jeho indícia na zamestnanie znie, bez dymu to nepôjde.
0: Mm-hmm.
13: Indícia na dnešný deň. Máme čo robiť, povedala by som.
0: Akože už nejaké nápady a my teraz skrsli v hlave.
13: Bez dymu to nepôjde?
0: No jasné. Hm? On je Indián, vieš? Alebo ten, keď zvolia pápeža, že on zaklada ten dym a vtedy vieš, či ho zvolili, alebo
13: nezvolili. On zaklada dym, keď je volia pápeža.
0: No tak nezaklada dym, zaklada oheň a na základe toho ide biely alebo teda čierny dym z toho komína. Čo keď to robím práve, Majo?
13: K tomuto nemám viac čo dodať. 905 612 612, prosím, napíšte nejaký príčetný tip na iniciu.
0: Prečo by to bol nepríčetný?
13: Bez
0: ja
13: tomu dymu to nepôjde. Ďakujeme veľmi pekne.
0: Budeme to zisťovať v tejto hodinke 100%.

0: Matúšová platonická.
1: Čo si, to je platonické mojich detí práve, že?
0: Aj tvoja platonická.
1: A tak asi. Ako,
0: ale áno, vo veku tvojich detí pomaly.
1: Nie,
0: takže to ti iba pripomínam.
1: Ježišmaria, to znie zle, Michaela. Adela, Ain't in LA u nás na Expresse v popoludnejšej show. My sme Matúša Michaela. Dnes po 15. akože my sme stotožnení s tým, že niekomu odovzdáme tých 21 000 eur.
2: Fú, tak to už je veľká vec.
1: No tak jasne, že to je veľká vec. Mali by o tom všetci samozrejme vedieť, ktorí potrebujú alebo chcú peniaze, alebo ich proste majú radi, presne tak, ako Sonkina vnučka, ona sa nám takto priznala.
3: Moja vnučka sa bude tešiť, keď to tak počula, tak sa vyskočí 1,20 m.
0: Prečo vnučka sa bude tešiť a nie ty? Však
3: no,
0: ty sa máš
3: ona má rada peniazky a ja sa teším, ale ona sa bude tešiť to mňa.
1: Priznanie, no lebo má rada peniažky.
0: Čo to učite tie deti?
1: No, tak stáva sa, no, tak čo už. No. Ale tak Sonka vyhrala, takže mohla aj čoho dať.
0: Ak ste ešte nestihli poslať SMS-ku a máte radi peniažky, rovnako ako Soničky na vnúčka, treba tak rýchlo urobiť, len pripomíname.
4: Ježiš, ďakujem, krásne.
1: Áno, pripomíname, že dnes to môže výjsť a takéto ďakovačky samozrejme sú na mieste, ale sami sebe musíte v prvom rade poďakovať, lebo vy sa chcete zapojiť
0: thank
1: do tejto
0: you for
1: hry.
0: Me, thank you.
1: For myself, me and I. Legendárna ďakovná reč Snoop Dogga, mám pocit, že to bol.
0: Jay-Z podľa mňa, ale toto
1: myslím,
0: je
1: že to bol Snoop
0: Dogg. Celkovo sa hádame stále, že či to bol Snoop Dogg alebo Jay-Z, ale to je o inom. Povieme si potom po 15. keď vyhráte u nás 21 000 eur.
1: Za heslo oplatí sa naladiť
5: sa. Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk. Yeah.

0: Alvaro Soler do každej popoludnejšej show, minimálne u nás na Expresse.
1: Áno, jeden ušušlený spevák musí byť minimálne.
0: Soler, Alvaro Soler.
1: Minimálne jeden v každej
0: povedať.
1: Show.
0: Áno, inak toto sú vaše tipy, že čo by Majo mohol robiť, pretože bez dymu to nepôjde.
1: Extrémne ste sa zase rozbehli, díky.
0: Čelár, hej?
1: Kominár.
0: To je presne
1: DJ.
0: Váš typ. DJ, inak to je veľká pravda.
1: Áno, a bol to Snoop Dogg pri prebraní svojej hviezdy na Hollywood Walk of Fame v roku 2018, ktorý ďakoval Thank you for me. Myself and I.
0: Takže áno, toto sú tipy, ktoré určite zahrnieme do toho hlavného tipovania respektíve.
1: Privádza k ďalšiemu tipu, no. Že bez dymu to nepôjde. A čo, ak je to Snoop Dogg?
0: Majo is the new Snoop Dogg. Ježiš, to je fakt super.
1: A žije v Londýne, čo vieme. Áno.
0: No, vyzistíme. V najbližších 20 minútach budeme zisťovať medzi tým, ale s Dominikou, že či bude dymno na horách.
2: Ako kde? Ojedinele.
0: Ojedinele dymno.
2: Ale zajtra nás čaká jasný až polooblačný deň. Ojedinele aj slabé zrážky v noci a predpoludním lokálne aj hmla a tie teploty od 18 stupňov na severe do 25 stupňov na juhu. Výbor pre obranu a bezpečnosť neschválil uznesenie k správe o činnosti generálnej prokuratúry. Poslancom výsledky predniesol Maroš Žilinka, koalícia sa pri hlasovaní zdržala. Na východnom Slovensku zostáva podľa SHMU výrazné až extrémne sucho, inde sa situácia zlepšila. V hlbšej vrstve pôdy je mimoriadne sucho stále na takmer celom území. Ukrajina môže podľa Donalda Trumpa získať licenciu na menej pokročilé verzie rakety Patriot. Kyjev opakovane upozorňuje na ich nedostatok a žiada USA o predaj častí zásob na ochranu pred ruskými útokmi. Naši volejbalisti prehrali vo svojom druhom vystúpení na majstrovstvách Európy v Modene s domácimi Talianmi 1-3 na sety. Uradujúci majstrom sveta po druhýkrát v histórii európskych šampionátov zobrali set. Slovákov čaká už dnes ďalší súboj proti Česku.
3: Počúvate dobrú hudbu. A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov, Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových chov len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom,
6: check.
5: Keď máte v pláne poriadnu prácu,
6: check.
5: Keď máte v pláne toho veľa zažiť,
7: check je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
8: A toto?
9: Áno.
8: A toto?
9: Áno.
8: A tieto?
9: Áno.
4: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
10: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW. Sponzor dopravného servisu.
11: Dopravný servis Rádia Express.
2: Máme krátko po pol tretej, za volanty pozdravuje Dominika. Nová nehoda pribudla na viazde do Veľkej Lomnice z Popradu, rátajte tu aj so zdržaním. Nehoda je aj na viazde do Šamorína z Báča, tu sa zrazila sanitka s autom. Na hlavnom ťahu pri Dunajskej strede na križovatke do Povody sa zrazilo auto s nákladným, rátajte preto s rozsiahlými kolónami, obídete to cez mesto, kde treba tiež rátať so zdržaním. Počkajte si aj na viazde do Kútnik z Dunajskej stredy, za Dolným Štálom v smere do Veľkého Medera sa zrazili dve autá. Nehoda je na D1 pred Lacami v smere z Ilavy, tu skončilo auto mimo cesty. Odporúčate to obísť po starej ceste, kde si však počkáte. Na D1 za Lietavskou Lúčkou v smere do Hričovského Podhradia je tiež nehoda. V kolóne postojíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, zdržíte sa asi hodinu. Cestári pracujú na R1 pri Vočkovciach v smere do Trnavy, rátajte preto s rozsiahlými kolónami. Pozor na R1 pri Beladiciach v smere do Nitry je odstavená dodávka. Na D1 pred výjazdom Považská Bystrica juh v smere z Bytče je v odbočovacom pruhu odstavený kamión. Na D1 pred východnou v smere z Liptovského Hrádku je odstavené auto. Za Spišskou Belou strážkami v smere do Kažmárku kráča po ceste skupina chodcov a hliadka je na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska. Šťastnú cestu.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
1: My sme Matúša Michaela, pozdraví aj po pol tretej.
0: Čo viem, aj priemysnej kontrole sa dymí z auta, nie?
1: Bez dymu to nepôjde, aj tak znemajová indícia. Vy stále viete tipovať, čím sa živí.

0: Čaute, mileniáli. Toto bolo pre nás.
1: Sme vám zahrali.
0: Nelly, Just a Dream z Radia Express, Matúš, Michaela. Pondelková popoludnejšie show. Myslím, že to máme celkom dobre rozohraté. Aj s našimi poslucháčmi.
1: Bez dymu to nepôjde. Mm-hmm. To je indícia, ktorá nám dnes vŕta hlavou. Je to povolanie, ktorým sa živí Majo. Mm-hmm. Majo žije v Londýne. To jediné vieme zatiaľ.
0: Áno, a ten dym zohráva v jeho živote asi veľkú rolu. Dali ste nám skvelé tipy od kominára a tak ďalej. Poďme zistiť, že čo Majo vlastne robí.
1: Ty si zapalkár. Normálne sa hráš so zapalkami a...
0: Profesionálny, myslíš?
1: Profesionálny mm-hmm. zapalkár.
2: Nie.
0: Dobre.
1: Ty, alebo dievčatko so zapalkami.
0: To, v tomto prípade chlapček. Tak jasné, že Majo je včelár profesionálny, vieš, lebo ty potrebuješ mať vlastne vyúdenú ten úl, aby si dostal tie včelky odtiaľ preč, aby si mohla nabrať med, takže Majo je včelár.
2: Nie.
1: Keby som nevedela, že si v Londýne, tak by som ti povedala, že ty si určite údenár, alebo robíš proste zabíjačky a údeš slaninu, ale keďže si v Londýne, neviem si to tam úplne predstaviť.
2: Mm-hmm. Ale... Blízko, ale nie.
1: Vážne? Ty robíš niečo s meskom?
2: Áno.
1: Si ty mesiar?
2: Nie.
0: Vieš, keď sa grill tak musíš spraviť pahrebu a tak na grill. Mm-hmm.
1: Profesionálny pahrebovač.
0: On to tam musí rozkúriť a väčšinou je to bez ohňa, mm-hmm. ten grill, že len to teplo robí mm-hmm. práve ten steak. Takže ja si myslím, že Majo robí v nejakej reštaurácii steakovej. Je kuchár.
2: Nie.
1: A je súčasťou tvojej práce údenie?
2: Áno, aj no vlastne moc nie.
0: Ale... Takže zapalkár, vraciame sa na začiatok.
1: Takže údiš alebo
2: nie
1: neúdiš?
2: Úplne. Ja priamo osobne nie, ale súvisí to všetko spolu.
0: Mm-hmm. S tým dýmom.
1: No, takže sme vlastne tam, kde sme boli.
0: Čiže, a počkaj, nebude on makrela udená? On sám?
1: Áno, jasné. On znel tak. Ja tak... že bože, čo mi pripomína celý čas?
0: To je jedna makrela.
1: A on makrela. 905 612 612. Ako počujete, drahí naši, pondelok sa podpísal na našich mentalitách.
0: Nemyslím si.
1: Sú to rôzne akrobácie. Mm-hmm. Od konkláve až po makrelu. Budeme potrebovať vašu pomoc. Napíšte nám prosím, čo si myslíte, že Majko robí. Aha. Na základe indície. Bez dymu to nepôjde. Tak. Vieme, že žije v Londýne a vieme, že to má niečo s údeným.
0: Mm-hmm, ale steak to nie je, možno ani nejaký, no nevieme, ideme hádať ďalej.

0: Hurts, Purple Disco Machine a Wonderful Life u nás tesne pred 15. Toto je Radio Express, my sme popoludnejšie show, Miši.
1: Matúša, Michaela,
0: a chcela si niečo povedať, tak
1: nie,
0: si si povzdychla.
1: Nie, nechcem ja nič hovoriť, už nechcem.
0: Ale vieš, že to naša robota, mali by sme?
1: Áno, áno, ale teším sa z vašich reakcií na indíciu, bez dymu to nepôjde. Lebo píšete, že pán pracuje blízko pre mňa firmu, ktorá vyrába mňamky, klobásy, húrky, slaniku, oškvarky a v tej chvíli som prestala čítať.
0: Aha,
1: a začala
0: rozumiem,
1: som mať strašnú
0: celé
1: chuť.
0: Chápem, bavíme sa o indicii, stále ju hádame a budeme hádať aj po 15.
2: Láska, aké auto by si chcela?
3: Aby bolo pekné, moderné, štýlové. Aby malo dostatok miesta pre deti a aby nestalo veľa, no nie?
2: No ja som myslel, akú farbu?
3: Jaj, to neviem.
2: Stačí vybrať farbu. Vozidlá Bajk v plnej výbave za jednotnú cenu. Bajk. Jednoducho múdra voľba.
4: Coop Jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
5: Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny.
6: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
7: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
8: Výbor pre obranu a bezpečnosť neschválil správu o činnosti generálnej prokuratúry. Republiková únia zamestnávateľov chce rokovať o reálnych prorastových opatreniach. Zajtra viac slnka bez zrážok a do 25 stupňov. Pri správach o 15. pozdravuje Dominika Turiaková.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Výbor po výbore odmieta správu o činnosti generálnej prokuratúry za minulý rok. Po ústavnoprávnom výbore minulý týždeň tak dnes urobil aj výbor pre obranu a bezpečnosť. Deje sa tak v čase, kedy Smer otvorene vyzýva Maroša Žilinku na odchod z funkcie. Poslancom prišiel výsledky na výbor pre obranu a bezpečnosť prezentovať generálny prokurátor. Parlament pritom doteraz neprerokoval ani správu o činnosti generálnej prokuratúry za rok 2024. Žilinka v najnovšej správe upozorňuje najmä na pokles stíhaní, obžalovaní a odsúdení daňových trestných činov, ku ktorému došlo po novele trestného zákona. Zamestnávatelia žiadajú vládu o rokovania k reálnym prorastovým opatreniam na podporu ekonomiky. Republiková únia zamestnávateľov píše Ficovmu kabinetu otvorený list, v ktorom volá po zvolaní mimoriadneho rokovania tripartity. Odvolávajú sa na ekonomické rebríčky, v ktorých sme poslední a predbehlo nás už aj Rumunsko či Grécko. Firmy aj domácnosti podľa nich potrebujú stabilnejšie a predvídateľnejšie prostredie a ekonomiku, ktorá dokáže opäť rásť. Premiér Fico sľuboval prorastové opatrenia od konca minulého roka. Nakoniec prišiel vládou balík iba antibyrokratických opatrení, ktorý nemá vplyv na štátny rozpočet. Naďalej je otázna budúcnosť transakčnej dane. Premiér najprv ministrovi financií prikázal, aby sa pripravil na jej zrušenie, neskôr avizoval, že si svoje rozhodnutie ešte môže rozmyslieť. Poľnohospodári dostanú prvé preddavky vo výške 200 miliónov eur už do konca septembra. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč za Smer avizuje, že skoršie uvoľnenie peňazí má farmárom pomôcť aj po kríze spôsobenej so suchom či cenami hnojiv.
10: Začíname samozrejme od 16. septembra, to znamená, že od stredy vyplateným preddavkom v objeme 200 miliónov eur, ktoré dostanú poľnohospodári na účet do konca septembra. Druhá fáza, tá je od 15. októbra, to sa bude do, neviem, asi do konca októbra bude vyplatené, tam vychádza ďalších 100 tisíc.
8: Poľnohospodárska platobná agentúra uviedla, že o preddavky nemusia poľnohospodári osobitne žiadať. Nedeľný útok ruského dronu na vlak na ukrajinskej hranici s Poľskom mal podľa šéfky európskej diplomácie za cieľ zastrašiť krajiny podporujúce Ukrajinu. Kaja Kallas povedala, že ak sa Ruskom necháme zastrašiť, pomôžeme mu dosiahnuť jeho nepriateľské ciele.
11: Toto bol zámer. Bol to jednoznačný odkaz pre západný svet. Teraz je pre nás dôležité, čo si z tohto odkazu odnesieme.
8: Krátko pred zasiahnutým vlakom prechádzal po rovnakej trati smerom do Poľska vlak s množstvom prominentných Európanov vrátane britského expremiéra Borisa Johnsona. Poľský premiér Donald Tusk očakáva, že Rusko v nasledujúcich týždňoch vojnu ďalej vyhrotí.
12: Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni. Na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia.
8: Zajtra nás čaká skôr jasný až polooblačný deň. Teploty 18 stupňov na severe až po maximálne 25 stupňov na juhu. Keď ti vypadáva
12: Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni. Na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia.
9: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
13: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Dopravný servis Rádia Express.
8: Po 15. ideme aj na cesty, kde nám pribúdajú najmä nehody. Nová je v Bratislave na konci Schneidera Trnavského pri Lidli v smere na Saratovsku. Za Dolným Štálom v smere do Veľkého Medera skončilo auto mimo cesty. Nehoda je na výjazde do Novák z Koša, aj v Trenčíne na Brnianskej za Mercedesom v smere na Ľudovíta Stárka. Nehodu dokumentujú na výjazde do Šamorína z Báča, tu sa zrazila sanitka s autom. Na hlavnom ťahu pri Dunajskej strede na križovatke do Povody sa zrazilo auto s nákladným. Rátajte stále s rozsiahlymi kolónami. Obchádzka vedie cez mesto, kde si však tiež počkajte. Nehodu máme aj na viazde do Kútnik z Dunajskej stredy, rátajte s rozsiahlými kolónami. Na D1 za Lietavskou lúčkou v smere do Hričovského podhradia a pre nehodu si počkajte aj na viazde do Veľkej Lomnice z Popradu. Kolóna je na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krasna nad Kysucou, počkajte si 40 minút. Pre cestárov sa zdržíte na R1 pri Vočkovciach v smere do Trnavy. Za Zvolenom smere do Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca počkajte si asi pol hodinu v oboch smeroch. Pozor na R1 pri Beladiciach v smere do Nitry je odstavená dodávka a na odstavené auto upozorňujete na D1 pred východnou v smere z Liptovského Hrádku. Hliadka striehne na viazde z Popradu do Svitu, v Poprade za veľkým kruhovým objazdom v smere do Hranovnice a posledná kontrola na viazde z Osmižian do Iliašoviec. Želáme šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
13: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela. Matúš a Michaela na Expresse.
1: Matúš, Michaela, a k tomu indícia od Majka, bez dymu to nepôjde.
0: Mm-hmm. Že by pracoval v krematóriu, aj to sa pýtate, ja neviem, že prepáč, ja naozaj neviem, ako to tam funguje vo vnútri, ale nemyslím si, že akože...
1: Ale bez dymu to naozaj...
0: Že by sme boli ako zaúdení už, keď po všetkom je tu. No, toto sú aj vaše tipy, samozrejme zbierame ich,
1: píšete,
0: budeme ich
1: púšťať. Dymová whisky.
0: Aha, to sa mi tiež páči.
1: Alebo vyrába údený sír.
0: Mm-hmm, to by bol bača.
1: Pyrotechnik lomené hasič.
0: Aj to je skvelý tip. Budeme rozlúskavať určite tento rebus.
1: Že čo si navaríš, to si aj zješ.
0: To je vlastne profesionálny hasič, ale súkromný, čiže ano. Najprv založí oheň a potom ho akože, potom oni mu musia
1: je
0: volať. A ide ho uhasiť, vieš.
1: Hovorí sa, že ten job business v Londýne je o mnoho pestrejší ako u nás. A vieme o tom, že Majko je z Londýna a čo myslíte, čím sa živí, tak to, verím, už v tejto hodine naozaj rozlúskneme.

0: Popoludnejšie show Matúša Michaela pozdravujeme aj na ceste a máme tam mimoriadnu udalosť.
1: Mimoriadny dopravný servis.
2: Veľký pozor na D1 za Budimírom, smere Dolemešian horí kamión. Pre istotu opakujem, pozor na horiaci kamión na D1 za Budimírom, smere Dolemešian.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: platí stanoviska.
1: Vedel som to, že sa to podarí. 21 tisíc eur je tvojich. Ahoj, tu je Miška, Andrej, živé vysielanie.
2: Ona sa chychoce.
1: A nie, je tam sama? 21.
2: Som sa zlákla.
1: Tisíc eur.
2: No ahoj, drahá naša vysviatá, vyrehotaná.
1: Kde sme ťa zastihli?
0: Doma.
1: Doma. Dobre. Ako sa voláš?
0: Monika.
1: Ako sa volá
0: manžel? Monika
1: Zvalalík. Si tam Zvalalík.
2: Valalíky.
1: Si s manželom?
0: Áno.
1: No, bol tam chlapčenský hlas. Není to frajer, hej?
0: Nie,
1: dobre. Inflagranty sme prisihli, vyhrala 21 tisíc.
2: On hneď vedel, že čo sa stalo, keď sa na teba kúkal, ako sa chychoceš, hej?
0: Ako nechápal. Ja som zvedala súkromné číslo, pozerám na čas. To skúsim.
2: A dobre si urobila, Monika. Lebo to skúsenie ti prinieslo 21 tisíc eur.
0: Neverím, toľko rokov hrajem, ja neverím.
2: Je to pravda. A keď už hlavne, Moničenka, keď už počuješ živého Andreja Byčana,
1: ktorý... No ešte to by tak trebalo, aby ma mŕtvého počula, to by som robil iba, že...
2: Lebo on bol minulý týždeň na dovolenke a teda vôbec sa nám nedarilo. Aha, hneď ako príde, nech sa páči, 21 tisíc, Monike dovolali, kde.
1: Oplatilo sa naladiť presne tak. Na čo pôjde 21 tisíc eur?
0: Najprv musí cinknúť na oči, aby som tomu veril.
1: Hej. No dobre, tak uvidíme. Teraz vyšla záhada. Neboj sa, cinkne to možno ešte dnes, možno do hodiny, do dvoch,
2: tak
1: uvidíme.
2: Ale tak akože halo, hej?
1: No, tak do troch, no, tak sa pozerám do štyroch. Dúfajme. Modlíme sa, aby nám výhra dnes cinkla na našom
2: účte. Ale až tak sa, Moničenka, neponáhľame, pravda. Však my musíme najprv spracovať ten strašný šok, ano. Že vôbec sa to podarilo, nie?
0: Neverím.
2: No, vidíš, ona stále neverí, takže je to v poriadku, aj keď to príde o 2 týždne.
1: V podstate, keď to nepríde, tak sa jej iba potvrdí to, že dobre, že neverila a že to neprišlo. Ale naše výhry prichádzajú na čas a naozaj naši výhercovia si ich užívajú a my budeme chcieť od teba, samozrejme, budeme ti ešte volať dnes, vedieť, že ako si užiješ tých 21 tisíc eur.
2: Pozdravujeme manžela.
1: Ahoj.
0: Ďakujem,
2: čau zatiaľ. Necháme ju vysmiať sa, tak by som povedala, lebo ona sa podľa mňa bude chichotať ešte najbližšiu pol hodinu.
1: Koľko veriacich sme my už prekonvertovali na našu vieru? Keď si to predstaviť, koľko ľudí neverí? A zrazu zazvoním telefón, povedia heslo a uveria.
3: Je to pravda.
1: Áno, je to tak, haleluja. Výhry sa dejú, zázraky aj v našich životoch, neuveriteľné.
2: Že, ty si prišiel nejaký taký iný z tej dovolenky.
1: Ja som si oddychol.
2: Porozprávame
1: sa. Ja som si oddychol. Ja to ináč zhrniem, ako veľmi som si oddychol. Pozrite, ja som si to pripravil. Ja to veľmi rýchlo, hej, počúvajte.
2: Všetko tam bolo. Aj soľ, aj more, aj vlnky, aj čo si to, kalamáre si jedol?
1: Ja som mal, prosím pekne, pršut dalmácky, dal som si potom aj pražené ligne, poprosím. A potom vás poprosím ešte jednu alkoholnú, aby som si tiež mohol vypiť. Počeno pivo som si dal, hej?
2: Všetkých vás pozdravujeme, už sme tu teda komplet, budeme tu komplet aj zajtra, v stredu, ježiš. Dobre, ja som nemala dovolenku, dobre?
1: Tak ja to poviem za teba.
2: Útorok 15.
1: Oddychuj, septembra. Ústup.
2: Dobre.
1: Milí poslucháči, ak chcete, zajtra vám zavoláme. Vyzvihnete telefón, poviete nám heslo, oplatí sa naladiť sa a vyhráte neuveriteľných 7000 eur!
4: Platí sa naladiť sa.
1: A premeniť svoj deň na bohatší.
4: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS

0: Express na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: V popoludnejšom Matúša Michaela pozdravujeme na celé Slovensko a pátrame, čím sa živí Janči, pretože v jeho práci to bez dymu nejde.
1: Myslíš Majo?
0: Presne on. Čo som povedala?
1: Budeme vám fantasticky hrať. Felix Jen, Kaskáda, Boy You Turn Me, toto je Radio Express a hľadáme stále majové zamestnanie, ale teda indícia presne tak znela, ako Miška povedala.
0: Podľa Julie pracuje na londýnskom párniku.
1: Áno, jasné, že nám to nenapadlo hneď.
0: A ide
1: do Southamptonu a potom idú do New Yorku.
0: Uvidíme
1: odtiaľ,
0: do
1: ne?
0: Pol hodinky, určite rozlúskneme, ešte predtým sa ideme pozrieť von. Domči, čo pre nás máš?
2: V noc nás čaká aj s prehánkami teploty 13 až 8 stupňov. No a zajtra bude prevažne jasný až polooblačný deň, ojedinele aj so zrážkami. Najvyššia denná teplota od 18 stupňov na severe až po maximálne 25 na juhu. Opozičná SAS podporí prípadný koaličný návrh na zníženie spotrebnej dane na palivá, ktoré sama dlhodobo presadzuje. Proti vyšším cenám palív by podľa liberálov pomohlo aj dočasné zníženie DPH. Predseda koaličnej SNS Andrej Danko avizoval, že to bude aj témou dnešnej koaličnej rady. Bratislavský národný ústav srdcových a cievnych chorôb bude zajtra poskytovať len akútnu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť. V obmedzenom režime bude aj detská fakultná nemocnica v Košiciach. Vlaky na železničnej trati Trenčín-Chynorany naďalej nepremávajú. Pre cestujúcich zaviedli náhradnú autobusovú dopravu. K obmedzeniu na úseku došlo potom, čo sa tam pri Trenčíne po náraze do spadnutého stromu vykolajil v piatok dopoludne vlak. Požiare na chorvátskom ostrove Brač dostali hasiči pod kontrolu. Rozhoreli sa vo štvrtok večer nedaleko obce Ložišča a šírili sa smerom k obci Milna. Hlásené boli aj v ďalších oblastiach. Oheň doteraz spálil viac ako 4000 hektárov pôdy.
3: Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
4: Za dni sú tu. Pripravil som pre teba zľavy na všetko, čo máš rada. Ušetri so zľavovými kódmi na kozmetiku, parfumy, ale aj fény či epilátory. Dopraj si niečo pre seba ešte dnes a ráno to máš v Alza boxe. Alza.sk.
5: Vidieť Koloseum? To ešte nie je Rím. Vidieť naživo Veľký čínsky múr? To ešte nie je Čína. Vidieť totiž ešte neznamená naozaj zažiť. S poznávacími zájazdmi Satur Zážitky Plus nielen objavíte, ale aj skutočne navnímate tie najkrajšie ikonické miesta. Teraz navyše so zľavou až do 2200 eur, ktorú objavíte so tretím online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
6: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba freespiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
7: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
8: Čo tak ísť na delfíny?
7: Do zoo?
8: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
8: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
7: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
9: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
10: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je pol štvrtej na pondelkové cesty, pozdravuje Dominika. Začnem čerstvou správou, ešte stále si dajte pozor na D1 za Budimírom v smere dole Mešian, horí tu kamión. Nehoda pribudla na viazde do Bahoňa z Kaplny, v Nitre na Štúrovej pred Krúvým objazdom v smere Striedy Andreja Hlinku, rátajte tu s kolónami. Nehoda je na viazde do Novák z Koša a v Galovanoch v smere do Liptovského Mikuláša, rátajte s uzdržaním v oboch smeroch. Nehodu ešte dokumentujú v Bratislave na konci Mikuláša Šnajdera Trnavského pri Lidli v smere na Saratovsku. Na viazde do Morína z Báča, tu sa zrazila sanitka s autom. Na hlavnom ťahu pri Dunajskej strede na križovatke do Povody sa zrazilo auto s nákladným, rátajte aj s kolónami. Za Dolným Štálom v smere do Veľkého Medera skončilo auto mimo cesty. V Trenčíne na Brnianskej za Mercedesom v smere na Ľudovíta Stárka. Nehoda je aj na D1 za Lietavskou Lúčkou v smere do Hričovského Podhradia. V kolóne si spätá, lebo stojíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, vidíte to na asi 40 minút. Pre cestárov si počkáte v kolóne na R1 pri Vočkovciach v smere do Trnavy. Pracujú aj za Zvolenom v smere do Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Zdržíte sa asi pol hodinu v oboch smeroch. Radar máme na viazde do Bolerázu z Trstína a merajú aj pred Žiarom nad Hronom v smere zo Žarnovice. Nová hliadka striehne za Kráľovanmi v smere do Radkova, na viazde z Popradu do Svitu a na viazde z Osmižian do Iliašoviec. Na teraz všetko, dávajte si na cestách pozor.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
1: My sme Matúša Michaela, pozdravujeme aj po pol štvrtej.
0: A už o tri pesničky sa dozvieme, čím sa živí Majko z Londýna.
1: Odporúčam neodchádzať od vašich rádií.

0: tešíme sa, že aj takto 10 minút pred 16. ste stále s nami z Rádiom Express, Matúša Michaela. Dnes máme pondelok a napriek tomu, že pondelok, toho máme pomerne hravý.
1: Ideme za Majkom do Londýna identifikovať jeho prácu, jeho zamestnanie. Tá indícia znela a stále znie. Bez dymu to nejde.
0: Tá práca je teda v potravinárstve, alebo teda pracuješ s potravinami? Gastro, presne?
2: Áno.
1: Ty stále môžeš niečo, čo niekto iný vyúdi a vydymí, tak ty to stále vieš servírovať napríklad. Môžeš byť čašník.
2: Nie. V princípe áno, mám prístup tým produktom, ale ja tým servujem. Nie som čašník.
0: Ale môžeš byť barman, ktorý také tie fantastické fancy drinky nosí a vlastne...
1: Také, čo sa z nich dymí.
0: Á, presne, akože odkrieš to a zrazu sa ti vydymí niečo a ty to musíš lupnúť do seba.
2: Nie, ale poradím vám, prečo ste ma nepočuli na začiatku, lebo som bol kde?
0: V aute. Yeah. On predáva trávu v Londýne. Sally weed, jak sa hovorí našim uličným žargonom.
1: Ty si Majo čmudil.
0: Pán čmudile. No asi v aute, no a počkaj.
1: Ty robíš donášku.
2: Áno.
0: A dým je akože čo z výfuku, že ti ide? Že bez toho sa vlastne ľudia nedostanú k svojmu jedlu?
2: Nie, ale to jedlo, ako ste povedali, je vyúdené.
1: No tak údené.
2: Ale toto je špeciálne... Jeden druh mesa.
1: Počkaj, stejky.
2: Nie.
1: Burgre.
2: Nie.
0: Tak oravská slanina mi už z toho len vychádza, vieš.
1: Ty robíš donášku.
0: Áno.
1: Istého jedla. Je to konkrétne ano. Nejaké mesko. Bez dymu to nepôjde, tak to už sme identifikovali, že je to nejaké údené.
0: Mm-hmm.
2: Pláva to.
0: Ryba.
1: Nejaký losos údený.
0: Ty si kuriér údených lososov?
2: Áno.
1: Čo
2: najlepšie v Anglicku.
1: Wow, aha. Ja som odpadla, že údené lososy majú vlastného kuriéra.
0: To je to.
1: Že vlastnú donášku.
2: Specializujeme sa vlastne cez 120 rokov tam firma. Oni založili, sa to volá London Cure, sa to nasolí ten losos. A potom sa ešte aj údi. To je špeciálna metóda, veľmi chutná.
0: A to sú, majú normálne, že lososy z témže? Takzvané témžianské?
1: Mhm, určite.
2: Najlepšie sú zo Švedska.
1: Zo Švedska.
0: Mne sa páči temžanské lososy.
1: Zo Švedska.
0: Zo Švedska.
1: Švedské lososy s temže.
0: Áno, takto ponaťahovali sme, ale Majo naťahoval nás, ako ste mali možnosť počuť, ale výborné, výborné. Ale... No mňa, že delivery guy tu losos.
1: Ale špeciálny kuriér pre údené lososy, chcem to mať aj tu.
0: To sme ešte nemali, takže ďalšia odškrtnutá indícia, ďalšie zamestnanie, ktoré sme aj vďaka vám úspešne zdolali. Alexander Rybak. Rybak. Teraz po lososoch.
1: To si Alexander schválne, Rybak. Tak počuť, ty si DJ DJ-ov. DJ Roka.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Gribe Rybak.

0: 3 minútky pred 16. Stále si z Radiom Express, my sme popoludnejšie show a toto bol George Ezra, ktorého nahradí Eva Max. Aj tu vám zahráme po 16. a teda po 4. Kľudne sa ozvíte na 905 612 612, či už ste na ceste z práce a inak, či máte zajtra voľno alebo nie, lebo my tu máme také dilemy, možno aj na toto sa ešte pozrieme dnes. A v každom prípade, zajtra má byť o čosi viac slnečka, ale to si povieme už o chvíľku v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
1: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
3: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
4: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
5: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
6: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
7: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
8: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
5: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
9: Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
10: Cena ropy rastie, drahým tankovaním sa začínajú zaoberať koaliční lídri. 12 európskych štátov vyzvalo Úniu, aby posilnila svoju prítomnosť v Arktíde. Zajtra skôr jasno, zrážky očakávame len ojedinele. Bolo 16 hodín, správy pripravila Dominika Turiaková.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Na čerpačkách tak skoro lacnejšie tankovať nebudeme. Popri zablokovanom Hormuzskom prielive stupňujú obavy o dodávky ropy najnovšie útoky na lodnú dopravu v oblasti Červeného mora, kde zasiahli Husiovia podporovaní Iránom. Podľa analytika XTB Ondreja Greguša nechýba len ropa, ale aj ropné produkty.
12: 10% globálnych rafinerských kapacít je momentálne vyradených, čomu v podstate nepomáha ani konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou. Rusko zároveň obmedzilo export hotových palív zo svojej krajiny, aj v nadväznosti na to, že viaceré ruské rafinerské oblasti boli zasiahnuté.
10: Otázku zníženia spotrebných daní už otvára koaličná SNS a po tomto kroku volá aj opozičná SAS. Analytik z energie portál SK Radovan Potočar povedal, že zníženie daní môže byť korekciou, ktorú motoristi pocítia v nižších cenách.
13: Štát aktuálne ťaží z toho, že ceny palív sú vyššie, pretože DPH je daná percentuálne a pri súčasných drahších palivách štát vyberá na DPH viac. Pokiaľ by došlo k miernemu zníženiu spotrebných daní, by celkový fiškálny dopad na štát ani nemusel byť zásadný.
10: Po najnovšom útoku Husiov sú v ohrození ďalšie 4% globálnych dodávok ropy. Zajtrajší sviatok 7-bolestnej Panny Márie, patronky Slovenska, nebude dňom pracovného pokoja. Vláda ho dočasne zrušila v rámci konsolidačných opatrení, podobne ako pri 8. máji, ktorý je dňom víťazstva nad fašizmom. Tým, že 15. september nie je dňom pracovného pokoja, pre zamestnancov aj firmy to znamená osobitý režim. Zamestnávateľ môže zamestnancovi nariadiť prácu tak, ako počas ktoréhokoľvek iného pracovného dňa. Za prácu v tento deň mu patrí sviatočný príplatok najmenej vo výške 100% jeho priemerného zárobku. Mimoparlamentné strany v predvolebných prieskumoch je medzi nimi výrazný rozdiel. Zatiaľ, čo Republika v septembrovom volebnom modeli NMS presiahla hranicu 15%, demokrati sa nachádzajú tesne pod hranicou zvoliteľnosti. Analytik NMS Mikuláš Hanes poukázal na rozdielnú štartovaciu čiaru dvojice mimoparlamentných strán.
14: Demokrati vznikli ako premiérska strana za minulej vlády. Tým, že sa vlastne nedostali do parlamentu pomerne výrazne, tak nemajú financie, majú komplikovanejší spôsob, ako sa dostať do médií. Republika naproti tomu len tesne sa nedostala do parlamentu. Majú dvoch výrazných europoslancov. Republika je podobný príklad ako progresívne Slovensko počas minulej vlády. Čerpalo z toho, že sú názorovo blízky koalícii, čiže k ním prechádzali nespokojní voliči.
10: Hnutie Republika preberá predovšetkým sklamaných voličov Smeru, Hlasu a SNS. Riaditeľ agentúry Focus Martin Slosiarek skonštatoval, že sklamaní voliči súčasnej vládnej koalície neprejdú k názorovo opačnému spektru, ako sú demokrati, a preto dajú svoj hlas Hnutiu Republika. 12 európskych štátoch vyzvalo Úniu, aby posilnila svoju prítomnosť v Arktíde. Región je podľa nich veľmi dôležitý pre bezpečnosť a prosperitu. Arktída nadobudla väčší strategický význam, keďže topenie ľadovcov v dôsledku klimatickej zmeny zlepšilo prístup k dôležitým prírodným zdrojom. Región sa dostal do centra pozornosti aj pre opakované vyhlásenia Donalda Trumpa, že Grónsko, ktoré je autonómnym územím Dánska, by mal kontrolovať Washington.
15: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
10: Zajtra nás čaká jasný až polooblačný deň, ojedinelá aj so zrážkami, v noci a predpoludním lokálne hmla. Najvyššia denná teplota 18 stupňov na severe, maximálne 25 stupňov na juhu.
15: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
11: Veľké správy Rádia Express. Každý pracovný deň vždy o 7, o 12 a o 17. Všetky informácie, ktoré potrebujete.
16: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
11: Dopravný servis Rádia Express.
10: Sú 4 minúty po 16. Za volanty pozdravuje Dominika. Nová nehoda pribudla v Bratislave na začiatku Šancovej v smere z Pražskej. Rátajte tu aj s kolónami. No a pre nehodu si počkajte aj na viazde do Brekova zo Strážskeho. Nehodu dokumentujú na viazde do Báhoňa z Kaplny. Na hlavnom ťahu pri Dunajskej strede na križovatke do Povody sa zrazilo auto s nákladným. Rátajte stále s kolónami. Počkajte si aj v Nitre na Štúrovej pred kruhovým objazdom v smere striedy Andreja Hlinku. Nehoda je na viazde do Novák z Koša, na D1 za Lietavskou lúčkou v smere do Hričovského Podhradia, aj v Galovanok smere do Liptovského Mikuláša. Rátajte tu preto so zdržaním v oboch smeroch. V kolóne si postojíte aj na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, aj zo Žiliny, vidíte to na asi 20 minút. Pre cestárov postojíte na R1 pri Vočkovciach v smere do Trnavy, za Zvolenom v smere do Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, zdržíte sa minimálne pol hodinu v oboch smeroch. Pozor v Košiciach pri Pereši v smere do centra a na D1 za Budimírom v smere do Lemešian je na ceste odstavený kamión, po požiari rátajte s kolónami. Mobilný radar ste videli na R1 medzi Zlatými Moravcami a Čaradicami. Jazdí tu čierne BMW. Stacionárne meranie máme na D1 za odpočívadlom Dechtáre v smere do Liptovského Mikuláša. A hliadka striehne na viazde do Sečoviec Hriadok. To je všetko. Šťastnú cestu.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
16: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
11: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
17: Buongiorno ragazzi.
0: Servus, aj po
17: 16. Čaká nás záľudná otázka.
0: Áno.
17: Odo mňa dnes.
0: Sme nažavení.
17: A už som akože naznačila, že pôjdeme do Talianska.
0: Že buongiorno ragazzi.
17: Buongiorno ragazzi. Aha. A pôjdeme konkrétne do Florencie.
0: Dobre, tak toto je niečo, čo nás bude mátať, alebo to bude hlavná téma, alebo to bude záľudná otázka.
17: Bude to záľudná otázka, ktorá sa bude týkať niečoho v tomto meste. Je to, a už viac neprezradím.
0: Dobre, je to hra, je to súťaž, v rámci ktorej si viete vyhrať u nás na Expresse merch Rádia Express. A v tom prípade, že keďže to Miška pripravovala, tak dnes budem ja ten nápomocný. Ja budem hrať s vami, Michaela pôjde proti nám. Dá sa to aj takto.
17: Čo je výhra.
0: Ty jedna. Hlásiť sa môžete už od teraz.

0: Taylor Swift. Radio Express.
1: Popoludnejšie show.
0: Afternoon show.
1: Afternoon. Matúš, Michaela, pozdravujeme. Ahojte. Všade tam, kde nás máte zapnutých a veríme, že to je aj možno niekde v zahraničí na dovolenke, možno v Taliansku.
0: Mm-hmm.
2: Záludná otázka. Ak ju zvládneš, darčeky sú tvoje. Radio Express.
1: Je s nami Lucka z Popradu. Ahoj.
3: Ahojte.
1: Lucka je aktuálne po zubárovi, čo vieme. Nie je spuchnutá.
0: Ani strpnutá.
1: Ani o zub ešte neprišla, ale ten pondelok teda boh vie, čo nie je. Ideme skúsiť ho napraviť. Dobre, Lucka?
3: Áno, teším sa.
0: Perfíš.
1: Aj my sa tešíme, lebo vo Florencii dodnes nájdete desiatky historických takých malých okienok v stenách palácov, ktoré pochádzajú zo 16. storočia. Dokonca počas pandémie COVID-19 zažil obrovský návrat ako bezkontaktné výdajné miesto. Mm-hmm.

0: zo 16. storočia. Dokonca počas pandémie COVID-19 zažil obrovský návrat ako bezkontaktné výdajné miesto. Mm-hmm. Tieto pamiatky sa oficiálne nazývajú bušete, čo v doslovnom preklade znamená dierky. Nož, a moja otázka, záludná otázka pre dnešok znie...
1: Záludná otázka znie...
0: Aký jeden konkrétny nápoj, pre ktorý tento nápoj boli tieto historické okienka v stredovekom Taliansku pôvodne vybudované, a podľa tohto nápoja nesú potom aj svoj oficiálny názov do dnes. Mm-hmm. Toto je vašich 45 sekúnd, Lucia.
2: No teda, ty si záludná, Michaela.
0: Moje stredné meno. Aký by to mohol byť nápoj?
2: No Matúš, čo poradíš?
3: Tak ako mne
2: vínko
3: ako prvé...
2: Bude?
3: No presne ako prvé mi napadlo vínko, samozrejme sme v Taliansku. A kedy, v akom období to bolo, Myši?
0: 16. storočie.
3: Ježišmaria, vtedy voda ešte nebola, samozrejme. takže za mňa akože ja by som dal víno, ale to je naprvu, vieš. A ja si myslím, že Michaela... Není ona úplne niekedy naprvu, no. Ale neviem, tak čo, ja neviem, ja som nechodil na dejepis, ty, Lucka?
2: Ja som chodila, no, ale to už bolo dávno.
3: No, ja tiež v 16. storočí naposledy som chodil, takže, tak čo dáme, povedz, končí nám časomiera.
2: Ja si myslím, že to bude to vínko, no.
3: Myši?
0: Pôvodný historický účel zo 16. storočia, bol to zákon toskanského vojvodu Kozmina I.
3: Toskanské víno.
0: Bol určený výhradne na predaj prebytočného vína z produkcie miestnych šľachtičných rodín.
3: Teda, ale to sme sa fantastickú vec dozvedeli.
0: A predstavte si, že niektoré takéto zázračné vínové okienka s čapovaným vínečkom prekvitajú vo Florencii dodnes.
3: Dodnes, no teda, no perfektne. No, teraz by sme mali mať ako cenu pre Lucku jedno florenské...
0: Jedno Chianti.
3: Jedno florenské biele suché, ale no, máme merch.
0: Tam sa hlavne pije červené.
3: Aha.
0: Chianti.
3: OK.
0: Lucka niečo si hovorila.
2: Dobre. Áno, že či máš, sa ťa pýtam.
3: Či máš to víno?
2: Či
0: Zlata moja, to nevydrží u nás veľmi dlho. Aj keby bolo, dneska už není.
3: Luci,
2: snáď
3: sme ti zlepšili pondelok, sama si si ho v podstate zlepšila.
0: Ale môžeme ti ho obliať, keď chceš ten merč.
3: Krásny deň ti prajeme. Ahoj, čaves.
1: Záludná otázka v popoludnejšej show Matúš a Michaela. Iba na Expresse.

0: detská práca. Come Nebolo to dieťa v tom?
1: Bolo, jasné. Hej.
0: To neviem.
1: Ale dostalo za to zaplatené.
2: Je to privilegované.
1: Áno.
0: Ale išlo to dieťaťo určite.
1: Michael Patrick Kelly bol kedysi dieťa, dokonca si moje fandila. V Kelly Family, myslím si.
0: Inak len, to je pravda.
1: Poznali sme len Angela, teda ja osobne. Ostatných nie.
0: Dodnes nerozumiem prečo. Prečo?
1: Sometimes I wish I were an angel.
2: To sa ja teraz pýtam, že prečo?
3: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Akože na to, že je pondelok, cítim sa celkom piatkovo.
1: Áno, celkom dobre. Prepáčte ešte raz za to a poďme na počasie.
2: Ja som chcela povedať.
0: To je úplne jedno, lebo tí ľudia už aj tak nepočúvajú.
1: Už to vypne, že?
0: Skratovalo.
1: Prepáčte, už to neurobím.
2: Pre tých, čo ešte počúvajú, tak ja by som teda počasie. Zajtra nás čaká jasný až polooblačný deň, ojedinel aj so zrážkami v noci, predpoludním lokálne hmla a najvyššie denné teploty od 18 stupňov na severe až po 25 stupňov na juhu.
3: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Premiér Robert Fico a minister životného prostredia Tomáš Taraba sa zajtra stretnú s predstaviteľmi oceliarní US Steel Košice a Nippon Steel. Podpíšu dokumenty týkajúce sa pridelenia peňazí z modernizačného fondu. Fico má podľa SNS najneskôr zajtra poslať prezidentovi návrh na Tarabovo odvolanie. Poľská armáda vytiahla z Baltského mora zrejme ruský vojenský dron. Rezort obrany oznámil, že dron našli pri pláži v obci Rusinovo. Vzdušný priestor štátov na východnom krídle NATO opakovane narúšajú cudzie dróny, čo posilňuje obavy z rozširovania vojny na Ukrajine. V Poľsku zadržali Slováka hľadaného Interpolom. Na Ukrajine si mal objednať vraždu. Útok pri Ternopile z apríla 2024 obeť prežila napriek viacerým zraneniam. Zadržaný Slovák má za sebou aj vyšetrovanie pre podvody a falšovanie peňazí. Vedenie klubu zámorskej hokejovej NHL Montreal Canadiens sa dohodlo s trenérom Martinom Saint-Louisom na predĺžení spolupráce. 51-ročného kouča, ktorý vedie v týme aj slovenského útočníka Juraja Slavkovského, čaká už piata kompletná sezóna na striedačke Canadiens.
4: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
5: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
6: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard. Bravčové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
7: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
8: A toto?
9: Áno.
8: A toto?
9: Áno.
8: A tieto?
9: Áno.
6: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
10: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA Auto.sk.
11: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
12: Dopravný servis Rádia Express.
2: Bolo pol piatej, za volanty pozdravuje Dominika a začnem dobrou správou. Máme odstránenú nehodu na hlavnom ťahu pri Dunajskej strede na križovatke do Povody. Treba však počkať, kým sa rozpustia kolóny. Nová nehoda však žiaľ pribudla v Holíči na Bernolákovej v smere von z mesta. Tu zrazilo auto chodca, úsek je nepriazný a obidete to po okolitých uliciach. Nehoda je aj za Dolnými Lefantovcami v smere do Nitry Dražoviec, v Núšti na hlavnej pri nemocnici v smere von z mesta, aj za Starou Ľubovňou v smere do Plavnice. Nehodu dokumentujú v Bratislave na začiatku Šancovej v smere z Pražskej, rátajte aj s kolónami. V Galovanoch v smere do Liptovského Mikuláša sa zrazili dva autá, úsek je neprejazdný a obidete to po D1. A na viazde do Brekova z Ostrážskeho rátajte so zdržaním kvôli nehode. Cestári pracujú na R1 pri Vočkovciach v smere do Trnavy, rátajte preto s rozsiahlými kolónami. Za Zvolenom v smere do Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca sa zdržíte minimálne pol hodinu v oboch smeroch. Pozor na D1 za Budimírom v smere do Lemešian je na ceste odstavený kamión po požiari, rátajte preto s rozsiahlými kolónami. A za Košickými Olšanmi v smere do Svinice je na ceste odstavený náves a o niečo ďalej sa ťahajú dva kamióny. Máme aj mobilný radar na R1 medzi Zlatými Moravcami a Čaradicami, jazdí čierne BMW. Stacionárne meranie ste videli na D1 za odpočívadlom Dechtáre v smere do Liptovského Mikuláša. No a hliadka je v Župčanoch, kontrolujú obojsmerne. Dávajte si na cestách pozor.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
12: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
1: My sme Matúša Michaela, pozdravujeme aj po pol piatej.
0: Pracovný pondelok sa v mnohých prípadoch chýli ku koncu a dobre robí.
1: My sme tu s vami do 17, tak to ešte spolu zvládneme, nie?

0: Toto je Sám sebou a Kali, život je naj. U nás popoludnejšie show, my sme Radio Express. Matúš, Michaela, dnes aj Domča spolu s nami. A musíme ťa už vlastne zobrať do našej show, lebo tráviš s nami čas celé popoludne.
1: A dosť sa to na tebe prejavuje už. Už z domu nám píšu.
0: Bola kedysi distingovaná, všetko tak, ale ak sa s nami zobsula.
1: Zobsula sa.
0: Ale nie, žarty si robíme a žarty bokom, lebo sa ideme venovať veľkým správam.
2: Veľké správy Rádia Express.
0: A v nich nebudú chýbať tieto témy.
3: Rusko čoraz viac útočí v blízkosti hraníc Ukrajiny s krajinami NATO. Poľsko očakáva, že Moskva v nasledujúcich dňoch situáciu ešte viac vyhrotí.
4: Rusko zintenzívňuje svoje hybridné aktivity. Dronový útok v Lipsku dokazuje, že Rusko má v pláne šíriť neistotu.
3: Pozrieme sa aj na vývoj AI. Odborníci varujú, že v uplynulej dobe sa začali hromadiť incidenty, kedy si umelá inteligencia dovolila viac. Všetko podstatné už o chvíľu vo veľkých správach.
2: Veľké správy na Expresse už o 17.

0: Lady Gaga u nás na Expresse v posledných minútach našej popoludnejšej show Matúša Michaela. Ešte predtým, čo, ako odídeme, tak mrkneme jedným okom von, inak prší zase.
1: Áno, prší, ale aj prestane pršať. Ono to tak býva s dažďom. Raz začne, potom prestane.
0: To je veľká pravda. A možno aj vďaka tomu máme sponzorované počasie. Viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
1: My sa na vás opäť tešíme zajtra, dámy a páni, prídeme takto v tejto dvojici Matúša Michaela.
0: Snaď. Matúš a Michaela. Radio
2: Express. Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate ešte extra zľavu 10%. Planeo.
3: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
4: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Beckym a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
5: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
1: Rusko zľahčuje útok na vlak pri Poľsku a tvrdí, že v týchto aktivitách plánuje ešte pokračovať. Spoločnosť Anthropic vyzvala technologické firmy, aby spomalili tempo vývoja AI. Odborníci volajú po koordinovanom postupe.
6: Pretože ak spomalí len jedna časť, niekto iný to využije a stanú sa vlastne z toho také technologické preteky.
1: Zajtra viac slnka, dážď len ojedinelé a teplo do 25 stupňov. Bolo 17 hodín, veľké správy pripravili Dominika Turiaková a Martina Pastorová.
7: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
1: Kreml bagatelizuje útok na vlak pri Poľsku a tvrdí, že v týchto aktivitách bude pokračovať. Poľsko očakáva, že Moskva v nasledujúcich dňoch situáciu ešte viac vyhrotí. Nedelný ruský dronový útok na vlak na ukrajinskej hranici s Poľskom mal podľa Európskej únie zastrašiť krajiny, ktoré podporujú Ukrajinu.
8: Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov sa priamo k útoku na vlak pri Poľsku nevyjadril. Podľa jeho slov sa údery týkali ukrajinského územia a budú v nich pokračovať. Rusi idú podľa generála vo výslužbe Pavla Macka úplne na hranu. V relácii Braňo Závodský naživo povedal, že hybridnými útokmi v Európe a narúšaním vzdušného priestoru sa snažia odpútať pozornosť od neúspechu na fronte.
9: Teraz sme to videli 800 metrov od hranice. Ten dron, keby nejako zlyhal, tak letí ďalej a zasiahne poľské územie. Ten, kto ho vypustil, si toho musel jednoznačne vedomí. Rusko nemá záujem na priamej konfrontácii s NATO. Máme prevahu a čakali by tvrdý protiúder, ale bude robiť tieto provokácie, aby nás odradilo od podpory.
8: Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallas povedala, že ak sa Ruskom necháme zastrašiť, pomôžeme mu dosiahnuť jeho nepriateľské ciele. Toto bol zámer. Bol to jednoznačný odkaz pre západný svet. Teraz je pre nás dôležité, čo si z tohto odkazu odnesieme. Európske krajiny očakávajú, že Rusi budú v nasledujúcich týždňoch svoje nepriateľské aktivity ešte viac stupňovať. Nemecký kancelár Friedrich Merz pripomenul nedávny dronový incident na letisku v Lipsku a poďakoval sa partnerom za podporu.
10: Rusko zintenzívňuje svoje hybridné aktivity. Dronový útok v Lipsku dokazuje, že Rusko má v pláne šíriť neistotu. Týmto zlomyselným správaním sa ale nenecháme odradiť. Spolu s našimi partnermi sme reagovali rázne a jednotne. Reacted firm and in unity.
8: Podľa rumunského prezidenta Nikosura Dana musíme na ruské hybridné útoky reagovať silnejšími sankciami.
11: Rusko je čoraz agresívnejšie, hrá veľmi nebezpečnú hru, snaží sa nás cez hybridné útoky rozdeľovať a oslabiť našu podporu Ukrajine. Táto stratégia má ale opačný účinok a núti nás Kyjevu pomáhať ešte viac.
8: Generál Macko nedáva veľké nádeje trojstrannému stretnutiu medzi Ruskom, Ukrajinou a Spojenými štátmi. Hre je ale podľa neho rokovanie na okraji samitu krajín G20. Vladimír Putin ale tvrdí, že do amerického Miami nepríde a Volodymyra Zelenského volá do Moskvy. To už ale ukrajinský prezident odmietol. Podľa Macka by ho tam mohli zabiť.
1: Spoločnosť Anthropic, ktorá stojí za modelom Claude, vyzvala technologické firmy, aby spomalili tempo, dôkladne monitorovali vývoj AI modelov a posilnili bezpečnostné pravidlá, ktoré zabránia jej zneužitiu. Umelá inteligencia nás môže podľa samotných vývojárov predbehnúť a stať sa tak nekontrolovateľnou.
8: Šéf spoločnosti Anthropic Dario Amodei prizvukuje, že nežiada o zastavenie vývoja umelej inteligencie, ale o vytvorenie priestoru na testovanie modelov a odhaľovanie ich slabín. Výzva technologickým spoločnostiam prichádza krátko potom, ako bývalý výskumník Anthropicu varoval, že by umelá inteligencia mohla v nasledujúcich 10 rokoch zabiť všetkých ľudí. Výkonná riaditeľka asociácie AI Daniela Švihrová-Grečnerová potvrdila, že technologickí lídri si kupujú čas na vytvorenie účinných bezpečnostných opatrení.
12: Zároveň s tým vlastne rastie nejaký tlak na jasnú koordinovanú reguláciu na tých najvyšších úrovniach, aby to naozaj dávalo zmysel. Pokiaľ aj nastane nejaké spomalenie, tak je veľmi dôležité, aby to spomalenie nastalo na globálnej úrovni, pretože ak spomalí len jedna časť, niekto iný to využije a stanú sa vlastne z toho také technologické preteky.
8: Šéf OpenAI Sam Altman, ktorý stojí za vývojom chatu GPT, očakáva, že čoskoro prebehne stretnutie svetových IT lídrov na čele s Elonom Muskom či Markom Zuckerbergom. V rozhovore pre Fortune Magazine povedal, že firmy, ktoré vyvíjajú umelú inteligenciu, musia zatiahnuť ručnú brzdu, kým ešte AI majú pod kontrolou.
13: Why can't you all just get in a room?
14: Prečo sa jednoducho nemôžete všetci stretnúť v jednej miestnosti? Dať si pár pív a vymyslieť, ako vyriešiť problémy ľudstva. Proste sa zosúladiť, aj keď sú medzi vami nezhody.
15: I think that will happen.
10: Myslím si, že k tomu dôjde. Ono súčasťou toho byť spoľahlivým partnerom je aj to, že nebudem vopred zverejňovať súkromné rozhovory. V určitom momente by malo prísť spoločné vyhlásenie. Ale áno, myslím si, že k tomu dôjde.
8: Švihrová-Grečnerová z asociácie AI pripomína, že v uplynulej dobe sa začali hromadiť incidenty, kedy si umelá inteligencia dovolila viac. Ako príklad uvádza útok na platformu Hugging Face.
12: Počas interného bezpečnostného testovania spoločnosti OpenAI dva pokročilejšie modely sa dostali z izolovaného prostredia k prístupu na internet, vykonali kroky voči infraštruktúre platformy Hugging Face. Už aj Anthropic zverejnil, že sa stal už štvrtý prípad, kedy jeho model počas takéhoto testovania napadol externé systémy.
8: Vývojári umelej inteligencie považujú za najväčšie riziká používania AI stratu kontroly nad systémami, zneužitie umelej inteligencie na kyberútoky, vážne hospodárske narušenie či vývoj biologických zbraní.
1: Príspevok pre ľudí, ktorí sa starajú o odkázaných v najvyššom stupni, sa má zvýšiť na úroveň čistej minimálnej mzdy. Minister práce za hlas Erik Tomáš to chce presadiť v rámci novely zákona o sociálnych službách. Celkový rozpočet na starostlivosť má presiahnuť 1,7 miliardy eur.
16: Do starostlivosti odkázaných ľudí pôjde na budúci rok o 400 miliónov eur navyše ako v roku 2026.
1: Na výške sociálnych výdavkov ale v koalícii nie je zhoda. Premiér Robert Fico hlasu už cez víkend odkázal, že o ich opatreniach sa dozvedá iba z billboardov. S ministrom práce Erikom Tomášom budeme o situácii vo vládnej koalícii hovoriť zajtra na poludne v relácii Braňo Závodský naživo.
8: SNS nebude zajtra podľa hlasu blokovať otvorenie prvej parlamentnej schôdze po prázdninách. Andrej Danko hovoril o takomto kroku v prípade, že premiér Robert Fico do zajtrajšieho dňa neodvolá ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Predseda hlasu Matúš Šutaj-Eštok podľa vlastných slov nezávidí predsedovi vlády, že musí takúto situáciu riešiť.
15: Ja som niekoľkokrát povedal, že by som bol najradšej, keby pán predseda Danko a pán minister Taraba našli spoločnú reč a tak, ako tvorili tandem 3 roky, tak aby v tom pokračovali a aby to fungovalo ďalej.
8: Premiér Robert Fico cez víkend uviedol, že je z vývoja konfliktu medzi Dankom a Tarabom nešťastný. Zopakoval dohodu na tom, že ak sa vzťahy medzi nimi do 30. septembra neurovnajú, minister životného prostredia urobí politické gesto a odstúpi. Tomáš Taraba ale naposledy vyhlásil, že sa z funkcie odísť sám nechystá. Prvá riadna parlamentná schôdza po prázdninách má na programe 300 bodov.
2: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Zajtra bude prevažne jasný až polooblačný deň, ojedinelá aj so zrážkami. Najvyššia denná teplota od 18 stupňov na severe až po 25 stupňov na juhu.
2: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
7: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
17: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
7: Dopravný servis Rádia Express.
1: Máme 9 minút po 17. Za volanty pozdravuje Dominika. Nehodu hlásite na viazde do Bratislavy zo Svätého Jura. Staršiu ešte máme v Holíči na Bernolákovej v smere von z mesta. Tu zrazilo auto chodca. Úsek je nepriazný a obídete to po okolitých uliciach. Nehoda je aj na viazde do Báhoňa s Kaplným. Za Dolnými Lefantovcami v smere do Nitry Dražoviec. V Galovanoch v smere do Liptovského Mikuláša sa zrazili dve autá. Úsek je nepriazný a obídete to po D1. Na nehodu upozorňujete ešte v Hnúšti na hlavnej pri nemocnici v smere von z mesta. Na D1 pred Spišským Podhradím v smere z Levoče, za Starou Ľubovňou v smere do Plavnice, no a aj na viazde do Brekova zo Strážskeho tu rátajte so zdržaním. Cestári pracujú na R1 pri Vočkovciach v smere do Trnavy, rátajte tu preto s rozsiahlými kolónami a stretnete ich aj za Zvolenom v smere do Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, zdržite sa asi pol hodinu v oboch smeroch. Pozor na D1 za Budimírom v smere do Lemešian je na ceste odstavený kamión po požiari. Za Košickými Olšanmi v smere do Svinnice je na ceste odstavený náves a o niečo ďalej sa ťahajú dva kamióny. Radar máme na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom. Merajú na viazde do Rybian z Dolných Naštíc, aj v Košiciach na Moldavskej pri Hornbachu v smere k Optime. Hliadka je v stráži v smere do Krasnien a v Župčanoch stretnete v oboch smeroch. To je všetko. Šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
17: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
7: Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
18: Len si ľahnuť pod deku s čajom a neexistovať. Také počasie dnes máme a znie to aj ako skvelý plán, pokiaľ samozrejme nemáte prácu, deti, rodinu, hypotéku, psa, plný koš bielizne, veci na žehlenia. Ale mám pre vás skvelú správu, zajtrajšie počasie bude krajšie. Ak máte teraz popoludnejší útlm, už v ňom iba zostaňte. Už lebo o 4 minúty je 4:45, už by sa vám to neoplatilo. Ale teším sa, že sme sa tu dnes spoločne stretli. Ja som Vicky Havránek a ku mne sa po 17. na Expresse pridáva aj Jennifer Lopez a David Guetta s ich skvelým hitom Save Me Tonight. Tak užívajte krásny pondelok. Don't know.

0: tak ako má napríklad Depeche Mode svoj nezameniteľný zvuk, tak myslím si, že aj Rudimentalovica, keď poviem, tak viete, o čom hovorím. Trošku na prebratie pred pol šiestou z relácie Na dnes padla. Pozdravujem vás, Viki Havranek, máme pondelok a zajtra bude krajšie.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Dominika, potvrď to, že?
2: Presne tak, potvrdzujem. Zajtra bude krajšie, jasnejšie a slnečnejšie. Popoludní pribudne trochu viac oblakov, ojedinele treba počítať aj so zrážkami. Najvyššia denná teplota 18 stupňov na severe až po maximálne 25 stupňov na juhu a zafúka len slabý vietor.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
3: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
5: Fero, videl si toho nového?
6: To je korba, čo?
7: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
5: Oho. Sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
7: Crafter. Volkswagen Crafter. Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a výhodným financovaním už od 265 eur mesačne.
8: Volkswagen.
9: Počúvate dobrú hudbu? A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
10: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz plienky Huggies Extra Care veľkosť 3,72 kusov len za 18,70. Allegro dni len do 20. septembra.
11: Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
12: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
13: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
14: Dopravný servis Rádia Express.
2: Bolo pol šiestej, na cestách je s vami Dominika. Začnem dobrou správou. Hlásite odstranenú nehodu na viazde do Brekova zo Strážskeho, treba však počkať, kým sa rozpustia kolóny. Nová nehoda žiaľ pribudla v Bratislave pred Račianskym mýtom v smere z Pražskej, rádajte tu so zdržaním. V Košiciach na viezdu Slavovej pri Radnici v smere na ulicu Československej armády, aj v Košiciach na konci ulice armádneho generála Svobodu v smere na Švábsku. Nehodu ešte dokumentujú na viazde do Bratislavy zo Svätého Jura, na viazde do Báhoňa z Kaplny aj na D1 pred Spišským Potradím v smere z Levoče. Kvôli cestárom si počkajte na R1 pri Vočkovciach v smere do Trnavy. Za Zvolenom v smere do Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca ich stretnete tiež a zdržíte sa asi pol hodinu v oboch smeroch. Pozor na D1 za výjazdom Lúka v smere do Nového Mesta nad Váhom je na ceste odstavené auto. Nový radar meria na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom. Na rýchlosť pozor na viazde do Rybian z Dolných na Štíc, na výjazde zo Zvolena do Kováčovej, na D1 pri Liptovskom Jáne v smere do Východnej. Radar máme aj v Košiciach na Moldavskej pri Hornbachu v smere k Optime, aj v Košiciach na Palackého v smere do centra. Liadka striehne v Stráži v smere do Krasnian a ďalšiu máme vo Zvolene na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu. Na teraz všetko, ak viete viac, dajte nám vedieť.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
13: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.

0: Na slovenské cesty pozdravujem všetky taxikárky a všetkých taxikárov, ktorí ešte za to ani zaplatené nemajú a dokonca tí klienti na zadnom sedadle aj na trúsia. Hovorím o rodičoch, o vás, ktorí nedobrovoľne, a teda dobrovoľne s najväčšou láskou robíte taxikárov svojim deťom, zatiaľ čo chodia na 27 rôznych krúžkov. A tak mi vlastne napadlo, že téma desiatového jedenia Simony a Joe Trendyho je aktuálna aj takto večer pred 18, lebo vidieť z toho krúžku s dieťaťom, ono otvára ten svoj desiatovník od rána, lebo ste mu tam hádam nachystali, aby nebolo hladné aj teraz. No ale otázka znie, v akom veku by si dieťa už malo samé pripravovať desiatu? Tak presne o tom sa Simona a Joe Trendy rozprávali túto sobotu na Exprese.
1: Ty by si kedy robil desiatu?
2: Ja som si od určitého času kupoval v bufete. A my sme v tom bufete mali že také bagety robené. To som si raz dal a potom som išiel bežať 12 minútovku, tak som aj prišiel o tú desiatu.
1: Vidíš, neodhadneš si, že koľko ti treba, jak ti treba. Veľakrát v tých bufetoch sú všelijaké vody sladené a takto.
2: Kúpal som si tie malinovky, vieš, tie kiwi. Sklene, čo už pláša bola 19. 390. krát napustená, vieš, taká obytá.
1: A sklenené fľaše ste mali v škole?
2: No, potom sme si ich házali do hlavy.
0: No, tak asi som vám úplne neporadila, že od akého veku si dieťa má robiť samé desiatu, ale aspoň sa môžete zabaviť, pretože nová epizóda, ktorá mala v sobotu premiéru na Exprese, je už aj ako podcast.
3: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Exprese a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO.

0: Kráľovna českého popu u nás na Expresse Eva Farná a ďalšiu hodinku nám bude otvárať kráľovna všetkých futbalových hymien. Dám, tu je najnovšiu Shakira už o chvíľu.
1: A zadní sú tu. Pripravil som pre teba zľavy na všetko, čo máš rada. Ušetri so zľavovými kódmi na kozmetiku, parfumy, ale aj fény či epilátory. Dopraj si niečo pre seba ešte dnes a ráno to máš v Alza boxe. Alza.sk.
2: Na Slovensko prichádza Cirque du Soleil Although. Zábavné predstavenie plné dýchberúcich akrobácií. Zažite farebný svet zo života roztomilého hmyzu. 25. až 28. februára 2027. Typos Arena Bratislava. Cirque du Soleil Although. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportál a Vivien.sk.
3: Prezident vystúpi v parlamente so správou o stave republiky. Slovenskí volejbalisti prehrali na majstrovstvách Európy s Českom 0-3. Zajtra viac slnka a teplo do 25 stupňov. Správy o 18:00 má pre vás Dominika Turiaková.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Peter Pellegrini požiadal o vystúpenie v parlamente so správou o stave republiky. Už skôr uviedol, že v nej chce otvoriť veľké celospoločenské témy, ktoré trápia ľudí. Prezident vystúpi na septembrovej schôdzi, ktorá sa začína v útorok. Predtým už naznačil, že bude vo svojej bilancii reagovať aj na pripravovaný budúcoročný štátny rozpočet, rovnako tak aj na dokument Vízia Slovensko 2040. Poslanci majú na programe takmer 300 bodov. Zajtrajší sviatok 7 bolestnej Panny Márie, patronky Slovenska, nebude dňom pracovného pokoja. Vláda ho dočasne zrušila v rámci konsolidačných opatrení, podobne ako pri 8. máji, ktorý je dňom víťazstva nad fašizmom. Tým, že 15. september nie je dňom pracovného pokoja, pre zamestnancov aj firmy to znamená osobitý režim. Zamestnávateľ môže zamestnancovi nariadiť prácu tak, ako počas ktoréhokoľvek iného pracovného dňa. Za prácu v tento deň mu patrí sviatočný príplatok najmenej vo výške 100% jeho priemerného zárobku. Rusi idú podľa generála Pavla Macka úplne na hranu. V relácii Braňo Závodský naživo povedal, že hybridnými útokmi v Európe a narúšaním vzdušného priestoru sa snažia odputať pozornosť od neúspechov na fronte.
5: Teraz sme to videli 800 metrov od hranice. Ten dron, keby nejako zlyhal, tak letí ďalej a zasiahne poľské územie. Ten, kto ho vypustil, si toho musel byť jednoznačne vedomý. Rusko nemá záujem na priamej konfrontácii s NATO. Máme prevahu a čakali by tvrdý protiúder, ale bude robiť tieto provokácie, aby nás odradilo od podpory.
3: V prípade pokusu o podpálenie fabriky na drony v Haniske hovorí, že mala byť zvolaná bezpečnostná rada.
5: Teraz bol dobrý okamžik na to, aby aj pre verejnosť vystali ten upokojujúci signál. Viete čo, monitorujeme to, konáme a nedovolíme hocikom, aby si robil na našom území, čo chce a ohrozoval našich občanov.
6: Toto už minister odmietol, povedal, že už je to pre neho vybavené.
5: Nie je to vybavené, lebo to je len otázka času, kedy príde druhý takýto pokus a bude úspešný a som zvedavý, čo potom tento pán minister bude hovoriť.
3: Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Slovenskí volejbalisti prehrali na majstrovstvách Európy s Českom 0-3 a nebodovali ani v treťom zápase na šampionáte. Zverenci Michala Masného predtým nestačili na Slovincov a úradujúcich majstrov sveta domácich Talianov. Napriek trom prehrám si stále udržujú šancu na postup. V základnej skupine odohrajú ešte dva zápasy s týmami, ktoré takisto ešte nezvíťazili. V stredu o 16:00 narazia na Švédsko a o deň neskôr sa stretnú v rovnakom čase s Gréckom. Do 8 finále postupia prvé 4 týmy z každej zo 4 skupín. Čaká nás oblačná noc, ojedinelá aj s prehánkami, najnižšia nočná teplota 13 až 8 stupňov. Zajtra bude prevažne jasný deň, popoludní sa ukáže viac oblakov, najvyššia denná teplota od 18 stupňov na severe až do 25 stupňov na juhu.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Máme 3 minúty po 18. Pekný večer na cesty žela Dominika. Nehodu hlásite v Bratislave Devínskej Novej Vsi na hlavnom ťahu pred Hornbachom v smere z Eisnerovej. Rátajte tu so zdržaním. Pre nehodu si počkajte aj na hlavnom ťahu vo Svetom kríži v smere do Galovian. Aj pred Lipníkmi v smere z Lady tu rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Nehodu dokumentujú v Bratislave pred Račianskym mýtom v smere z Pražskej. Rátajte so zdržaním. Na viazde do Bratislavy zo Svetého Jura. Nehoda je na viazde do Báhoňa s Kaplným. Na D1 pred Spišským podhradím v smere z Levoče. V Košiciach na Hviezdoslavovej pri Radnici v smere na ulicu Československej armády. Aj v Košiciach na konci ulice armádneho generála Svobodu v smere na Švábsku. Cestári sú na R1 pri Vočkovciach v smere do Trnavy. Rátajte tu s rozsiahlými kolónami. Pozor na D1 za výjazdom Lúka v smere do Nového mesta nad Váhom je na ceste odstavené auto. Radar máme na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Na výjazde zo Zvolena do Kováčovej. Merajú na D1 pri Liptovskom Jáne v smere do Východnej, aj v Košiciach na Palackého v smere do centra. Hliadka striehne na výjazde z Bratislavy Rusoviec v smere do Rajky, v Považskej Bystrici Orlovom v smere do centra. Kontrolujú aj vo Zvolene na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu a v Horovciach v smere do Hriadok. Dávajte si na cestách pozor.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
0: Keď som dnes ráno videla, do akého síchravého dňa začíname pracovný týždeň, tak moja prvá reakcia bola, že jeda, kedy už bude konečne leto. Ale našťastie na Expresse hráme iba hity, ktoré nás do toho leta vedia vrátiť. Pitbull a Floridu si budeme hrať na Expresse v tejto polhodinke. Hudobné dvojičky na Expresse nás totiž čakajú a neuveríte, prečo ideme Pitbulla spojiť s Pink Floydom. Zostaňte s nami, aby ste sa to dozvedeli. Zatiaľ posielam to, čo som sľúbila. Shakira a Burna Boy. Skladba s názvom Die Die.

Vyzerá to tak, že máme rokové pondelky na Expresse. Pozdravuje vás Viki Havránek. Máme 18 hodín, 18 minút a máme čas na hudobné dvojčky na Expresse, ktoré dnes budú veľmi špeciálne v tom, že nejdeme spájať žiadne hudobné žánre, ktoré by mali niečo spoločné. Hneď pochopíte. Na jednej strane tu totiž to stojí tento chalanisko. Áno, Pitbull má svoj jedinečný zvuk, svoju party energiu, ktorú zbožňujeme a ktorú hlavne veľmi radi púšťame. No ale na druhej strane je tu legenda, je tu ikona, je tu niekto, koho vôbec netreba predstavovať, ono stačí si ich pustiť a hneď vieme, že hovoríme o... Floyd. Ale predsa majú niečo spoločné. Objavili sa v Guinnessovej knihe rekordov o Betty, je to mená. Pitbull kvôli tomu, že na jeho koncert prišlo najviac ľudí s umelou plešinou na svete. O tomto skvelom svetovom rekorde si môžete viac prečítať na našom webe express.sk. No a Pink Floyd majú tých rekordov hneď niekoľko, ale za vše mi udrelo do hlavy, že ich prelomový album The Dark Side of the Moon zo 73. drží absolútny rekord v dĺžke zotrvania v prestížnom americkom rebríčku, kde bol viac ako 990 týždňov. Do dnešného dňa žiadny album toto neprekonal a ja sa vôbec nečudujem, veď Pink Floyd to je proste legenda, ktorú práve teraz posielam z Rádia Express a hneď po nich aj Pitbull a Florida, lebo aj Pitbull so svojou plešinou si zaslúži byť v Guinnessovke. We

0: vtedy zistíš, že si starý, keď už vlastne počuješ o mnoho strašidelnejšie veci, než sú povedané. Ja tam mám tú hypotéku. Nie, ja som tam proste...
1: Je to tam.
0: V momente, keď som to v banke podpísala, odtedy už aj pesničky mi to pripomínajú. Strašné, strašné. Ale skvelé správy mám pre vás, ktorí práve počúvate Radio Express, pretože sa k nám pridáva aj Ivo Funtek. A my z toho budeme mať osoch, lebo Ivo vie, aké bude počasie.
1: Krásny večer a zajtrajšie počasie bude...
0: Ešte krajšie ako dnešný večer.
1: A to snáď áno, lebo vyzerá to tak, že má byť jasno až polooblačno počas väčšiny dňa. Zároveň ale treba počítať ojedinele aj s prechodne väčšou oblačnosťou, najmä na východnom Slovensku, kde sa môžu ešte aj zajtra objaviť miestami aj nejaké tie prehánky. No a ráno a ešte aj predpoludním lokálne pozor aj na hmlu. No a čo sa týka teplôt, tak tie sa budú na severe hýbať od 18 do 20, všade inde až do 25 stupňov.
2: Dobre, dobre, z 10 vecí tu chýba šunka, croissant a...
3: A ak máš lepšiu pamäť, táto súťaž je práve pre teba. Zaregistruj sa na Express.sk, vyber si predajňu Lidl, do ktorej za tebou prídeme a ak splníš súťažnú úlohu v časovom limite, 100-eurová poukážka na nákup bude tvoja.
4: Túto súťaž a vždy chrumkavé a voňavé pečivo vám prináša Lidl. Od kvalitného chlebíka, slaného pečiva až po sladké croissanty. To všetko priamo z pece za nízke ceny od cenového lídra. Viac na Lidl.sk.
5: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
6: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
5: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
7: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
8: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
9: A toto?
10: Áno.
9: A toto?
10: Áno.
9: A tieto?
10: Áno.
11: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
12: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
13: Coop jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
14: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
15: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
16: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
17: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
18: Čo tak ísť na delfíny?
17: Do zoo?
18: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
17: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
18: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
17: Summer Tech Days od BYD. Viac na BYD.com.
19: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
10: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
5: Áno, Karolínka.
10: Aj po zajtra?
19: Aj po zajtra.
11: Od čtvrtka 3. septembra K-Klasik Braučové párky 750 gramov za 2,99 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
20: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
21: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na večerné cesty zdraví vo funkte k nehodu stále dokumentujú v Bratislave Devínskej Novej Vsi na hlavnom ťahu pred Hornbachom v smere z Eisnerovej. Rátajte tam aj so zdržaním. V Bratislave je nehoda aj pred Račianskym mýtom v smere z Pražskej. Na hlavnom ťahu vo Svetom kríži v smere do Galovian aj tam sa zdržíte. Ďalšie nehody nám hlásite na D1 pred Spišským Podhradím v smere z Levoče, v Košiciach na konci ulice Armádneho generála Svobodu v smere na Švábsku a pred Lipníkmi v smere z Lády. Havaroval tam kamión. Rátajte aj so zdržaním v oboch smeroch. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, sú tam rozsiahle kolóny a za Zvolenom v smere do Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca zdržíte sa tam asi pol hodinu v oboch smeroch. Na radari pozor na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína a na D1 aj pri Liptovskom Jáne v smere do Východnej. Ďalšie radary na výjazde do Handlovej z Rástočna a v Košiciach na Palackého v smere do centra. Hliadkuje sa na výjazde z Bratislavy Rusoviec v smere do Rajky, v Považskej Bystrici Orlovom v smere do centra, vo Zvolene na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu, ďalšie hliadky v Košiciach na južnej triede za Rybou v smere von z mesta a v Horovciach v smere do Hriadok. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
21: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Keď už nám celý deň prší, a to na celom Slovensku, tak si tu dávame aspoň letné hity na Expresse. A ak by ste potrebovali pritvrdiť pri tejto pesničke, tak mám tu niečo naozaj, že dramaticky tvrdé. Existuje totižto nemecký DJ, ktorý si hovorí Neptunika, a ten zobral túto pôvodnú letnú melódiu zo skladby Mašery a prerobil ju do hypertechno hard dance štýlu. Takže ak ste doteraz nemali srdcovú arytmiu, nech sa páči. No práve počujete nemecké techno na Expresse, ale berte to len ako taký typ, že keby sa vám napríklad doma nechcelo utierať prach, tak v momente, ako toto vypeckujete, tak ten prach odskáče radšej sám. No, potom to tuc-tuc šoku sa ideme radšej upokojiť. Dámy a páni, mám tu pre vás niečo, čo je také nežné, láskavé, naše, slovenské a hlavne nemá to 4 milióny úderov za sekundu. To je zmena, čo? Noc a deň, krajina milencov u nás na Expresse. Príjemné počúvanie.

0: Ešte predtým, než si oholila hlavu a začala dávať na Instagram videá, kde šermuje s veľkými nožami, tak robila skladby, ktoré sa stali legendárnymi. Britney Spears u nás na Expresse aj s pesničkou Every Time. My ideme za vami na slovenské cesty, lebo cestári cestárujú aj na R1 pri Vlčkovciach smere do Trnavy. V tomto úseku treba rátať so zdržaním. My vás ale zdržiavať nebudeme. Ideme na správy práve teraz.
1: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom,
2: check.
1: Keď máte v pláne poriadnu prácu,
2: check.
1: Keď máte v pláne toho veľa zažiť,
3: check je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
4: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Cottage Cheese 200 gramov za 75 centov a Karo instantná kávovina 200 gramov za 2 eurá 49 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Vidieť Koloseum? To ešte nie je Rím. Vidieť naživo Veľký čínsky múr? To ešte nie je Čína. Vidieť totiž ešte neznamená naozaj zažiť. S poznávacími zájazdmi Satur Zážitky Plus nielen objavíte, ale aj skutočne navnímate tie najkrajšie ikonické miesta. Teraz navyše so zľavou až do 2200 eur, ktorú objavíte so tretím online kartičky. Viac na zážitkyplus.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
6: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Analytici varujú, že ceny pohonných látok tak skoro klesať nebudú. Koalícia mala nájsť zhodu na otvorení aj postupe počas zajtrajšej schôdze. Zajtra najviac 25 stupňov na východe aj prehánky. Pri správach o 19. pozdravuje Ivo Funtek.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Na čerpačkách tak skoro lacnejšie tankovať nebudeme. Popri zablokovanom Hormuzskom prielive stupňujú obavy o dodávky ropy najnovšie útoky na lodnú dopravu v oblasti Červeného mora, kde zasiahli Husíovia podporovaní Iránom. Podľa analytika XTB Ondreja Greguša nechýba len ropa, ale aj ropné produkty.
9: 10% globálnych rafinerských kapacít je momentálne vyradených, čomu v podstate nepomáha ani konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou. Rusko zároveň obmedzilo export hotových palív zo svojej krajiny aj v nadväznosti na to, že viaceré ruské rafinerské oblasti boli zasiahnuté.
7: Otázku zníženia spotrebných daní už otvára koaličná SNS a po tomto kroku volá aj opozičná SAS. Analytics Energie Portal SK Radovan Potočar povedal, že zníženie daní môže byť korekciou, ktorú motoristi pocítia v nižších cenách.
10: Štát aktuálne ťaží z toho, že ceny palív sú vyššie, pretože DPH je daná percentuálne a pri súčasných drahších palivách štát vyberá na DPH viac. Pokiaľ by došlo k miernemu zníženiu spotrebných daní, by celkový fiškálny dopad na štát ani nemusel byť zásadný.
7: Po najnovšom útoku Husíov sú v ohrození ďalšie 4% globálnych dodávok ropy. Koalícia sa dohodla na útorkovom otvorení schôdze. V stanovisku to uviedol úrad vlády, pričom mali prerokovať a dohodnúť sa aj na postupe na samotnej schôdzi. Prvá schôdza Národnej rady po takmer trojmesačných prázdninách začne zajtra popoludní a na jej programe je takmer 300 bodov. Trvať by mala 4 týždne. Predseda parlamentu za Hlas Richard Raši však pripustil, že vzhľadom na počet návrhov môže trvať dlhšie. Podľa Donalda Trumpa Ukrajina a Rusko zastavia útoky na energetické ciele. Americký prezident to uviedol na svojej sociálnej sieti. Vysoké ceny pohonných hmôt pripisuje vojne na Ukrajine, pričom odmieta, že by vojna v Iráne a uzavretie Hormuzského prielivu malo na tieto ceny vplyv. Ešte v nedeľu v Írsku vyzval Trump prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského, aby prestal útočiť na ruskú ropnú infraštruktúru. Ten dnes v reakcii vyhlásil, že ak spojenci Ukrajiny zaistia, že Rusko prestane útočiť na jej energetickú infraštruktúru, prestane aj Ukrajina. Členské štáty Európskej únie sa zatiaľ nedohodli na predĺžení sankcií uvalených na ruských a bieloruských občanov. Podľa portálu Politico bolo proti najmä Slovensko, ktoré má žiadať vyškrtnutie dvoch mien zo zoznamu. Keďže bez dohody by sankcie prestali platiť už v útorok, zhodli sa aspoň na predĺžení o 7 dní, teda do 22. septembra. Cieľom je získať viac času pre štáty na ďalšie rokovania. Na sankčnom zozname Európskej únie je teraz okolo 2600 ľudí a subjektov so zmrazeným majetkom a zákazom cestovania. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno až zamračené, a to vtedy na východe, kde sa môžu objavovať aj prehánky. Inak ráno ešte predpoludním lokálne aj hmla, no a na severe teploty 18 až 20, všade inde 20 až 25 stupňov.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: Pozdravujeme krátko po 19. aj na cesty. Novú nehodu nám hlásite pred Vysokými Tatrami v smere z Tatranskej Lomnice. Staršie dokumentujú v Bratislave pred Račianskym Mýtom v smere z Pražskej. Je to tam aj so zdržaním. A na výjazde do Bratislavy zo Svätého Jura. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy. Je to tam taktiež so zdržaním. No a vo Zvolene sa pracuje v smere do Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Zdržíte sa tam asi 30 minút v oboch smeroch. Na radari pozor v Trakoviciach v smere do Buč na výjazde do Handlovej z Rastočna, v Košiciach na začiatku Herlianskej v smere zo Sečovskej a v Kapušanoch v smere do Lady. Ďalšie radary na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína a na D1 pri Liptovskom Jáne v smere do Východnej. Hliadkuje sa v Bratislave na Rožňavskej pri Fresh Markete v smere von z mesta a vo Zvolene na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého Hradu. To je na teraz dopravy všetko. Ak ešte niečo uvidíte, volajte sem.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Viki Havránek.
0: Ahojte, dnes sa počujeme do 20. Pozdravuje vás Viki Havránek. Keď som prišla do práce a o 17. sme sa spolu vítali, tak som nadávala na dnešné počasie, ale nedošlo mi, koľkým ľuďom môže toto počasie vyhovovať. Máme tu poslucháča z Nitry, ktorý mi zaželal krásny deň z Rýb v okrese Nitra. Píše, že je zamračené, fúka, ale čistá nádhera na čerstvom vzduchu s kávičkou. Tak buďme trošku tichšie, aby ryby brali, nebudeme ich vyrušovať. Ale zas, viete, ako na Expresse hráme iba hity, takže vy ostatní, čo práve teraz nerybárčite, vy si nás dajte hlasnejšie.

Nech vám je do spevu. Ako spevačke, ktorá sa hovorí Sia a so Seanom Paulom sa nám teraz povenovali na Exprese. Počas víkendu sme tu boli aj spoločne s Martinom Nikodýmom, ktorý pre vás pripravil 10 sekundovku. Pripravuje ju každý týždeň, je to vždy 5 pesničiek. Zosekaných do 10 sekúnd a vašou úlohou je zistiť názvy tých skladieb. Naposledy sa to podarilo Majovi z Ladíc. Pozdravujeme do Ladíc, gratulujeme k bezdrôtovému reproduktoru. Bola téma pesničky o tichu, bol tam Enjoy the Silence, reklama na ticho, také tiché pesničky. No a aké pesničky sú v 10 sekundovke tento týždeň?

Toto je 10 sekundovka na tento týždeň, dámy a páni. Ak ste tam objavili názvy všetkých piatich pesničiek, viete, čo sme hrali, tak v tejto chvíli choďte na express.sk a vyplňte formulár v 10 sekundovke, ale vás teraz musím upozorniť, že sa vám môže stať, že práve vaše meno budete potom počuť na Expresse, že ste vyhrali. Tak Majovi z Ladic gratulujeme a čakáme na ďalšie meno výhercu.

0: We Pray na Expresse pred pol 8. Toto je pondelkové vysielanie relácie Na dnes padla a zajtra budú padať o niečo vyššie teploty, ako boli dnes. Ivo, z toho zamračeného ideme do, ako to hovoríte, polooblačne, prechodne miestami, občas trošku za rohom, tu čítam a niekde možno aj inde. Tak ako?
1: No, poďme teda to nejako rozlúsknúť toto celé. Bude krajšie, bude jasno až polooblačno. Mm-hmm. Áno, môže byť miestami prechodne oblačnejšie.
0: Mm-hmm. Prechodne presne, zmenšená oblačnosť aj?
1: Prechodne zväčšená oblačnosť, Viki. A to môže byť na východe, kde sa môžu objaviť miestami aj nejaké tie prehánky. Uh-huh. Ráno ešte pozor na hmlu, no a teploty áno, vyššie. Na severe 18 až 20, všade inde do 25 stupňov.
2: Láska, aké auto by si chcela?
3: Aby bolo pekné, moderné, štýlové. Aby malo dostatok miesta pre deti a aby nestalo veľa na
2: nie. No ja som myslel, akú farbu.
3: Jaj, to neviem.
2: Stačí vybrať farbu. Vozidlá Bajk v plnej výbave za jednotnú cenu. Bajk. Jednoducho múdra voľba.
4: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
6: Rybaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Rybaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
7: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 19.29, Ivo Funtek zdraví. Na večerné cesty nehodu stále dokumentujú na výjazde do Bratislavy zo Svätého Jura a pred Vysokými Tatrami v smere z Tatranskej Lomnice. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy. Treba tam rátať aj so zdržaním a vo Zvolene, respektíve za Zvolenom, sa pracuje v smere do Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Na radari pozor v Bratislave na Dolnozemskej za Dostihovou dráhou v smere von z mesta, v Trakoviciach v smere do Bučian, na D1 pred tunelom Prešov v smere z Košíc, v Košiciach merajú rýchlosť na začiatku Herlianskej v smere zo Sečovskej, v Kapušanoch v smere do Lady, no a radar aj na výjazde do Michaloviec z Pozdyšoviec. Hliadkuje sa aktuálne v Bratislave na Rožňavskej pri Fresh Markete v smere von z mesta, v Žiline na Nemocničnej za Bilou v smere na Košicku, na výjazde do Veľkej Lomnice z Popradu a v Košiciach na Jantárovej v smer na Palackého. Toľko na teraz dopravy, počujeme sa opäť o pol hodinu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný

0: Keď počujem túto pesničku, tak hneď mi napadlo voňavku. Tu by som si kúpila od radosti. Je strašne veľa vecí, ktoré v živote máme a nekupujeme si, lebo si vravíme, že veď potom, keď na to bude, ale kedy na to bude? Zajtra napríklad 7000 eur máme v hre, môžete ich vyhrať u nás na Expresse. Za heslo oplatí sa naladiť sa do 10 sekúnd po tom, čo vám zavoláme. Tuto Monika, ktorá vyhrala dnes, vám ukáže, ako sa to robí.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: Vedel som to, že sa to podarí. Ahoj, tu je Miška, Andrej, živé vysielanie.
0: Ona sa chychoce. Toľká radosť vo mne, keď počujem niekoho šťastného. A tou šťastnou výherkyňou je dnes Monika z Valalík. Gratulujeme, pozdravujeme a užite si dovolenku v Chorvátsku. To bolo to prvé, čo nám povedala, keď zistila, že vyhrala na Expresse. Dôležitá vec, dávajte si pozor na to, ako rýchlo dvíhate, lebo dnes to bolo ochlp. Necelá sekunda a už by si to nestihla.
1: Som teraz rýchlo, súkromne
0: tyklo,
1: a koľko je hodín.
0: Áno, to sú tie premyšľačky, ktoré nás stoja drahocené sekundy. Ale teda našťastie všetko dobre dopadlo.
1: Ďakujem.
0: No takže zajtra nepremýšľajte, dvíhajte do radu telefóny, oplatí sa naladiť sa. Iba to hovorte zajtra, je úplne jedno, či vám volá šéf, kuriér, ktokoľvek. Oplatí sa naladiť sa, to chceme počuť. Do 10 sekúnd 7000 eur. Krásny deň zajtra.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Každý z nás má tu jednu pesničku, ktorá hrávala vtedy, keď ste zamilovaní, chodili na rande, bola vtedy najväčším hitom a vždy, keď ju počujete, tak sa vám vybavia spomienky. Love is the answer, to som si spievala z More than the Angels, keď som bola zamilovaná, ja mala som asi 13. Aspoň byť maká stará je tá pesnička. Pekný zvyšok pondelka vám želá Viki Havranek. Ahojte, zajtra opäť od 17.
1: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
2: Kebe mohlo napadnúť ako prvé slovo, slovo finja. To je slovo, ktoré je trendy teraz podľa mňa.
3: A je to neslušné slovo? Môžeme
2: nie,
3: hovoriť
2: nie,
3: toto schválne, slovo?
2: Akože môžeme to hovoriť, môžeme to hovoriť. A chceš vedieť, čo to je? Je to hrnček.
3: Aha, jasné. Hrnček. Ja viem. Finja. Som trošku inde bola v rámci tohto slova.
2: Používala si to nesprávne.
3: Trošku áno. Už teraz viem, že keď tam budem nalievať kávu, že kde mám nalievať kávu.
1: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9. Zažív vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: Ďalší parlamentný výbor odmietol správu generálnej prokuratúry. Zajtra štartuje nová sezóna našej najvyššej hokejovej súťaže. Zajtra na východe prehánky a do 25 stupňov. Je 20 hodín, sú tu správy s Ivom Funtekom.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Výbor po výbore odmieta správu o činnosti generálnej prokuratúry za minulý rok. Po ústavnoprávnom výbore minulý týždeň tak dnes urobil aj výbor pre obranu a bezpečnosť. Deje sa tak v čase, kedy Smer otvorene vyzýva Maroša Žilinku na odchod z funkcie. Poslancom prišiel výsledky na výbor pre obranu a bezpečnosť prezentovať generálny prokurátor. Parlament pritom doteraz neprerokoval ani správu o činnosti generálnej prokuratúry za rok 2024. Generálny prokurátor v najnovšej správe upozorňuje najmä na pokles stíhaní, obžalovaní a odsúdení daňových trestných činov, ku ktorému došlo po novele trestného zákona. Európska únia potrebuje na posilnenie svojej prítomnosti v Arktíde ľadoborce. Uviedla to šéfka európskej diplomacie Kaja Kallas na samite EÚ Arktída vo Fínsku. Dodala, že globálne oteplovanie spôsobuje, že tento región je pre globálne veľmoci čoraz atraktívnejší. Možnosť presunúť časť obranného rozpočtu na ľadoborce naznačila aj predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyen. Nemecký kancelár Friedrich Merz zasa uviedol, že ľadoborce potrebujeme s tým, že to nie je len záležitosť severských krajín, ale celej Európskej únie. Zvýšenú aktivitu a záujem o oblasti Arktídy prejavili Rusko, Čína, ale aj USA v súvislosti s opakovanými vyhláseniami Donalda Trumpa, ktorý chce, aby Grónsko prešlo pod kontrolu Spojených štátov. Banskobystrická Rooseveltová nemocnica v útorok poskytne iba akútnu starostlivosť. Nemocnica o tom informovala na sociálnej sieti s tým, že budú fungovať vo sviatočnom režime. V rámci konsolidácie sa 15. september v tomto roku zrušil ako deň pracovného pokoja, no sviatkom zostal. Zamestnanci by tak mali počas neho pracovať, no zároveň majú nárok na príplatok. Zajtra štartuje ďalšia sezóna našej najvyššej hokejovej súťaže. Hlavným šlágrom bude repríza finále medzi majstrovskou Nitrou a Slovanom Bratislava. Práve tieto dva týmy deklarovali, že túto sezónu chcú vyhrať. Medzi novinky pred štartom patrí nový disciplinárny poriadok, ktorý vypracovali po vzore Česka, Rakúska, Nemecka, Švajčiarska a Švédska. Mužstva odohrajú celkovo 54 zápasov základnej časti, medzi ktorými opäť figurujú aj tzv. Regionálne kolá. Tie sú na programe v druhej polovici decembra a týmy sa v nich rozdelia na východ a západ. Prvých 6 tímov po základnej časti si zabezpečí priamu účasť v play-off. Mužstva na 7. až 10. mieste nastúpia v kvalifikácii. Posledné dva týmy idú do baráže s dvomi najlepšími z druhej najvyššej hokejovej slovenskej hokejovej súťaže. Zajtra, čo sa týka teplot, tak na severe 18 až 20, všade inde až do 25 stupňov, inak bude jasno až polooblačno. O niečo viac oblačnosti treba očakávať na východe, kde sa môžu objaviť aj prehánky, no a ráno a predpoludním ešte aj lokálne s hmlou.
1: Dopravný servis Rádia Express.
4: Zdravíme na večerné cesty. Je krátko po 20. Nové nehody nám hlásite na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy. Sa v ľavom pruhu zrazili dve osobné autá a na R1 za Hronským Beňadikom v smere do Novej Bane je taktiež nehoda. Cestári pracujú stále za Zvolenom v smere do Zvolenskej Slatiny na križovatke do Rieskovca. Radary uvidíte v Bratislave na Dolnozemskej za Dostihovou dráhou v smere von z mesta, na D1 pred tunelom Prešov v smere z Košíc, na výjazde do Kobiel z Kľúšova a ešte radar aj na výjazde do Michaloviec z Pozdyšoviec. Hliadkuje sa za Plaveckým štvrtkom v smere do Lozorna v Žiline, na Nemocničnej za Bilou v smere na Košicku, pred Podbrezovou v smere z Nemeckej, ďalšie hliadky na výjazde do Veľkej Lomnice z Popradu, na výjazde z Malého Šariša do Prešova, v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého a na výjazde do Veliat z Čerhova. To je na teraz dopravy všetko. Ivo Funtek praje šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 20.31 vo Funtech zdraví na večerné cesty. Nehody stále dokumentujú na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy. V ľavom pruhu sa tam zrazili dve osobné autá a na R1 je nehoda za Hronským Beňadikom v smere do Novej Bane. Cestári pracujú aj naďalej za Zvolenom v smere do Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Radary uvidíte na D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova a na D1 aj za Vašcom v smere do Východnej. V Košiciach merajú na Palackého pri Slovnaftke v smere na Prešovskú, na výjazde z Kobyl do Kľušova a na výjazde zo Sečoviec do Hriadok. Hliadky uvidíte za Plaveckým štvrtkom v smere do Lozorna, pred Podbrezovou v smere z Nemeckej, pred Rudníkom v smere z Jasova, taktiež aj na výjazde z Malého Šariša do Prešova. Hliadka stojí aj v Košických Olšanoch v smere do Košíc, na výjazde do Veliac z Čerhova a v Prachovanoch v smere do Sečovskej Polianky. To je na teraz dopravy všetko, jazdite ohľaduplne.
0: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.

0: Rezort financí tvrdí, že zníženie spotrebnej dane na palivá nepomáha. PS kritizuje ministerstvo práce za neriešenie situácie v sociálnej kuratele. Zajtra do 25 stupňov a na východe aj s prehánkami. Správy o 21. pripravil Ivo Funtek.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: SAS vyzýva vládu, aby znížila DPH z pohonných látok a spotrebnú daň z benzínu a nafty na minimum. Avizuje, že podporí prípadný koaličný návrh na zníženie spotrebnej dane na palivá. Podľa predsedu SAS, podpredsedu SAS Mariana Vyskupiča je kľúčové, aby sme sa dostali na najnižšiu úroveň spomedzi okolitých krajín.
2: Keď sa doma predá viac palív, tak samozrejme zo všetkých palív predaných doma má štát. Spotrebnú daň, má DPHčku, samozrejme stále má podiel z dane zo zisku Slovnaftu, no a navyše samozrejme aj tie čerpačky, keďže viacej predajú, majú vyšší zisk.
0: Ministerstvo financií sa v reakcii ohradilo voči týmto tvrdeniam. Rezort uvádza, že nie sú ničím podložené a odvolávajú sa na skúsenosti z minulosti. Rezort tiež tvrdí, že ceny pohonných látok na Slovensku nie sú také vysoké ako v okolitých krajinách. Slovenská cena nafty je najvyššia od roku 2022. V prvom septembrovom týždni presiahla euro 90 centov za liter. Ceny benzínu atakujú hranicu euro 80 centov za liter. Téme zníženia spotrebnej dane sa mala dnes podľa predsedu SNS Andreja Danka venovať koaličná rada. Jej závery zatiaľ nepoznáme. Poslankyňa Progresívneho Slovenska vyzvala ministra práce Erika Tomáša na odvolanie generálneho riaditeľa Ústredia práce. Simona Petrík tvrdí, že Peter Ormandy zanedbal situáciu so sociálnou kuratelou. Po rokovaní parlamentného výboru pre sociálne veci Petrík ocenila odvahu pracovníkov a pracovníčiek sociálnej kurately, ktorí napísali ešte koncom apríla ministrovi otvorený list. V ňom sa vyše 1000 zamestnancov sťažovalo na poddimenzované stavy. Simona Petrík kritizuje ministra Tomáša, ktorý list nazval politizáciou.
3: Z môjho pohľadu je to v prvom rade nerešpekt voči takejto ťažkej práci, ktorá je naozaj fyzicky a psychicky náročná. Veľmi je odbor sociálnej kurately poddimenzovaný už roky.
0: Rezort práce tiež reagoval, že takmer 30 oddelení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately úradu práce sa dištancovalo od anonymného listu, ktorý bol zaslaný poslancom parlamentného výboru pre sociálne veci. Podľa ministerstva, teda samotní zamestnanci, ktorí pôvodne interným listom iniciovali diskusiu o zlepšení svojich pracovných podmienok, odmietli politizáciu tejto témy. Letisko v Katánii na Sicílii opäť pozastavilo prevádzku pre popol z Etny. Prílety na tomto piatom najvyťaženejšom talianskom letisku z hľadiska počtu cestujúcich boli pôvodne pozastavené do 16. hodiny. Prevádzkovateľ letiska neskôr na sociálnej sieti oznámil, že obmedzenie predĺží do 22. a týkať sa bude aj odletov. Víťazný gól Erlinga Haalanda v mestskom derby medzi Manchesterom City a United nemal platiť. Rozhodcovská komisia v Anglicku priznala chybu po tom, čo VAR uznal víťazný gól norského kanoniera. Rozhodca pri posudzovaní situácie odignoroval vplyv offsideovej pozície Enza Fernandesa. Citizens vďaka Haalandovmu gólu vyhrali derby 1-0. V noci treba počítať s dažďom najmä v okolí Tatier, no a zajtra bude jemne poprchať hlavne na východe, kde bude aj viac oblačnosti. Všade inde, teda na západnom a ešte aj strednom Slovensku, bude jasno až polooblačnom, ráno a predpoludním lokálne pozor na hmlu. No a teploty zajtra na severe 18 až 20 stupňov, všade inde až do 25.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Zdravíme na cesty. Cestári pracujú za Zvolenom v smere do Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Radary uvidíte na R1 pri výjazde Nitra Juh v smere do Beladíc, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova, na D1 aj za Vašcom v smere do Východnej a v Košiciach na Palackého pri Slovnaftke v smere na Prešovsku. Riadkuje sa v Košických Olšanoch v smere do Košíc. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Zdravíme Express vodičky a Express vodičov na aktuálne cesty. Na tých si dávate pozor na novú nehodu v Starej Ľubovni na Popradskej za Lidlom v smere do centra. Radary uvidíte na R7 pred Bratislavou v smere zo Šamorína, na R1 pri výjazde Nitra Juh v smere do Beladíc, v Banskej Bystrici a Kube v smere von z mesta a ešte je radar aj v Košiciach na Moldavskej pri Hornbachu v smere k Optime. Hliadkuje sa aktuálne pred Kotešovou v smere zo Svederníka na výjazde z Koštian nad Turom v smere do Martina a ešte v Košiciach na konci Alejovej v smere na triedu SMP. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dáčeky.
1: Prezident vystúpi v parlamente so správou o stave republiky. Slovensko a Francúzsko opäť zablokovali sankcie voči Rusku. Zajtra najviac 25 stupňov, na východe aj prehánky. Pri správach o 22. pozdravuje Ivo Funtek.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Peter Pellegrini požiadal o vystúpenie v parlamente so správou o stave republiky. Už skôr uviedol, že v nej chce otvoriť veľké celospoločenské témy, ktoré trápia ľudí. Prezident vystúpi na septembrovej schôdzi, ktorá sa začína v utorok. Predtým naznačil, že bude vo svojej bilanci reagovať aj na pripravovaný budúcoročný štátny rozpočet, rovnako tak aj na dokument Vízia Slovensko 2040. Poslanci majú zajtra na programe takmer 300 bodov. Členské štáty Európskej únie sa zatiaľ nedohodli na predĺžení sankcií uvalených na ruských a bieloruských občanov. Podľa portálu Politico bolo proti najmä Slovensko a pridalo sa k nám aj Francúzsko. Obe krajiny žiadajú vyškrtnutie dvoch mien zo zoznamu, medzi nimi aj rusko-uzbecký miliardár Ališer Usmanov. Keďže bez dohody by sankcie prestali platiť už v utorok, zástupcovia členských štátov sa aspoň zhodli na predĺžení o 7 dní, teda do 22. septembra. Cieľom je získať viac času pre štáty na ďalšie rokovania. Rada Európskej únie vysvetľuje, že Usmanova zaradili na sankčný zoznam pre jeho úzke väzby na ruského prezidenta Vladimíra Putina a podiely v kľúčových odvetviach ruskej ekonomiky. Usmanov tieto tvrdenia odmieta. Rusi idú podľa generála Pavla Macka úplne na hranu. V relácii Braňo Závodský naživo povedal, že hybridnými útokmi v Európe a narúšaním vzdušného priestoru sa snažia odpútať pozornosť od neúspechov na fronte.
3: Teraz sme to videli 800 metrov od hranice. Ten dron, keby nejako zlyhal, tak letí ďalej a zasiahne poľské územie. Ten, kto ho vypustil, si toho musel byť jednoznačne vedomý. Rusko nemá záujem na priamej konfrontácii s NATO. Máme prevahu a čakali by tvrdý protiúder, ale bude robiť tieto provokácie, aby nás odradilo od podpory.
1: V prípade pokusu o podpálenie fabriky na drony v Haniske hovorí, že mala byť zvolaná bezpečnostná rada.
3: Teraz bol dobrý okamžik na to, aby aj pre verejnosť vystali ten upokojujúci signál, viete čo, monitorujeme to, konáme a nedovolíme hocikom, aby si robil na našom území, čo chce a ohrozoval našich občanov.
4: Toto už minister odmietol, povedal, že už je to pre neho vybavené.
3: Nie je to vybavené, lebo to je len otázka času, kedy príde druhý takýto pokus a bude úspešný a som zvedavý, čo potom tento pán minister bude hovoriť.
1: Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Srbský prezident Aleksandar Vučić skončí vo funkcii 27. septembra a bude kandidovať v parlamentných voľbách na konci októbra. Jeho ambíciou je stať sa premiérom. Jeho prezidentský mandát by sa skončil v prvej polovici budúceho roka. Minulý týždeň Vučić rozpustil parlament a vyhlásil parlamentné voľby na 25. októbra. Kandidovať v nich budú zrejme aj študenti, ktorí prezidenta v posledných dvoch rokoch ostro kritizujú. Zajtra bude prevažne jasno až polooblačno, miestami môže byť prechodne oblačno až zamračené a vtedy treba najmä na východnom Slovensku počítať aj s prehánkami. Ráno ešte lokálne pozor aj na hmlu. No a čo sa týka teplôt, na severe 18 až 20, všade inde 20 až 25 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Krátko po 22. ideme na cesty. Nehodu stále dokumentujú v Starej Ľubovni na Popradskej za Lidlom v smere do centra. Na radari pozor na R7 pred Bratislavou v smere zo Šamorína a v Banskej Bystrici Jakube v smere von z mesta. Ešte radar v Košiciach na Moldavskej pri Horbachu v smere k Optime. Hliadkuje sa na vjazde do Čerhova z Veliat v Košiciach na konci Alejovej v smere na triedu SMP a ešte aj na výjazde z Košťan nad Turcom do Martina. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Ivo Funtek pozdravuje na aktuálne cesty. Na novú nehodu pozor pred tlmačmi v smere z Levíc na križovatke do Veľkých Kozmáloviec. Radary uvidíte v Bratislave na moste SMP v smere na Panonsku, v Košiciach Barci v smere do Šebastoviec a na výjazde do Michaloviec z Pozdyšoviec. Hliadkuje sa aktuálne na výjazde do Považskej Bystrice z Prečína, taktiež aj pred Kotešovou v smere zo Svederníka, na výjazde do Ošťadnice z Krásna nad Kysucou. V Košiciach stoja na Americkej, konkrétne pri metre obojsmerne a na výjazde do Čerhova z Veliad. Toľko na teraz dopravy. Jazdite ohľaduplne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Analytici varujú, že ceny pohonných látok tak skoro klesať nebudú. Koalícia mala za nájsť dohodu na otvorení aj postupe počas zajtrajšej schôdze. Zajtra do 25 stupňov na východe aj prehánky. Je 23 hodín, sú tu správy s Ivom Funtekom.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Koalícia sa dohodla na utorkovom otvorení schôdze. V stanovisku to uviedol úrad vlády, pričom mali prerokovať a dohodnúť sa aj na postupe počas samotnej schôdze. Prvá schôdza Národnej rady po takmer trojmesačných prázdninách začne zajtra popoludní a na jej programe je takmer 300 bodov. Trvať by mala 4 týždne. Predseda parlamentu za Hlas Richard Raši však pripustil, že vzhľadom na počet návrhov môže trvať aj dlhšie. Na čerpačkách tak skoro lacnejšie tankovať nebudeme. Popri zablokovaní v Hormuzskom prielive stupňujú obavy o dodávky ropy najnovšie útoky na lodnú dopravu v oblasti Červeného mora, kde zasiahli Husíovia podporovaní Iránom. Podľa analytika XTB Ondreja Greguša nechýba len ropa, ale aj ropné produkty.
2: 10% globálnych rafinerských kapacít je momentálne vyradených, čomu v podstate nepomáha ani konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou. Rusko zároveň obmedzilo export hotových palív zo svojej krajiny aj v nadväznosti na to, že viaceré ruské rafinerské oblasti boli zasiahnuté.
0: Otázku zníženia spotrebných daní už otvára koaličná SNS a po tomto kroku volá aj opozičná SAS. Analytics Energie Portal SK Radovan Potočar povedal, že zníženie daní môže byť korekciou, ktorú motoristi pocítia v nižších cenách.
3: Štát aktuálne ťaží z toho, že ceny palív sú vyššie, pretože DPH je daná percentuálne a pri súčasných drahších palivách štát vyberá na DPH viac. Pokiaľ by došlo k miernemu zníženiu spotrebných daní, by celkový fiskálny dopad na štát ani nemusel byť zásadný.
0: Po najnovšom útoku Husíjov sú v ohrození ďalšie 4% globálnych dodávok ropy. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odvolal z funkcie generálneho prokurátora Ruslana Kravčenka, obvineného z príjmania úplatkov. Kravčenko tieto obvinenia odmieta. Zdroje ukrajinskej pravdy z prostredia bezpečnostných zložiek uviedli, že v noci na pondelok Kravčenko odišiel služobným autom do zahraničia. Na sociálnej sieti Telegram zverejnil vyhlásenie, v ktorom uviedol, že odišiel na služobnú cestu a podnikol právne kroky proti šéfovi Národného protikorupčného úradu, ktorého obvinil z falšovania úradných dokumentov. Vyšetrovatelia protikorupčného úradu v septembri vykonali razie v sídle generálnej prokuratúry. Podľa vyhlásenia úradov odhalili sieť, ktorá prijímala úplatky výmenou za ochranu podvodných call centier zapojených do prania veľkých sum peňazí. Tie mali byť použité na nákup nehnuteľností, šperkov a ďalších cenností. Slovenskí volejbalisti prehrali na majstrovstvách Európy s Českom 0-3 a nebodovali ani v treťom zápase na šampionáte. Zverenci Michala Masného predtým nestačili na Slovincov a úradujúcich majstrov sveta domácich Talianov. Napriek trom prehrám si stále udržujú šancu na postup. V základnej skupine odohrajú ešte dva zápasy s týmami, ktoré takisto ešte nezvíťazili. Zajtra jasno až polooblačno, miestami môže byť prechodne aj oblačno a ojedinelé, vtedy a najmä na východe. Treba počítať aj s prehánkami ráno a predpoludním, lokálne treba počítať aj s hmlou. Teploty zajtra na severe 18 až 20, všade inde 20 až 25 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Krátko po 23. zdravíme aj na cesty. Nová nehoda sa stala pred Kežmarkom v smere zo Spišskej Belej. Staršiu nehodu dokumentujú pred tlmačmi v smere z Levíc na križovatke do Veľkých Kozmáloviec. Radary uvidíte v Bratislave na moste SMP v smere na Panónsku. Taktiež aj v Košiciach Barci v smere do Šebastoviec a na výjazde do Michaloviec z Pozdyšoviec. Hliadkuje sa na výjazde do Považskej Bystrice z Prečína a v Košiciach na Americkej pri metre obojsmerne. To je na teraz dopravy všetko. Ak ešte niečo uvidíte, volajte sem.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 23.32, ideme na cesty. Nehodu dokumentujú pred tlmačmi v smere z Levíc na križovatke do Veľkých Kozmáloviec a pred Kežmarkom v smere zo Spišskej Belej. S obmedzením treba rátať za Oravskou Polhorou. V smere do Poľska sú na ceste vysypané dosky. Na radari pozor na D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova. V Košiciach na začiatku Herlianskej v smere zo Sečovskej. Hliadkuje sa na výjazde do Krásna nad Kysucou zo Zborova nad Bystricou. V Prakovciach v smere do Gelnice a v Stročine v smere do Svidníka. Toľko na teraz dopravy. Jazdite ohľaduplne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Dnes je sviatok, ale nie deň pracovného pokoja, ovplyvní to viaceré služby. Šéfovia tech firiem varujú pred AI, podľa Trumpa ide o konšpiráciu. Dnes do 25 stupňov, na východe aj prehánky. Je polnoc, sú tu správy s Ivom Funtekom.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Dnešný sviatok 7 bolestnej Panny Márie, patronky Slovenska, nebude dňom pracovného pokoja. Vláda ho dočasne zrušila v rámci konsolidačných opatrení podobne ako pri 8. máji, ktorý je dňom víťazstva nad fašizmom. Tým, že 15. september nie je dňom pracovného pokoja, pre zamestnancov aj firmy to znamená osobitný režim. Zamestnávateľ môže zamestnancovi nariadiť prácu tak, ako počas ktoréhokoľvek iného pracovného dňa. Za prácu v tento deň mu patrí sviatočný príplatok najmenej vo výške 100% jeho priemerného zárobku. Ovplyvnený bude dnes ale aj chod viacerých inštitúcií. Banky, obchody či zdravotné poisťovne nemusia mať otvorené, aj keď nie je deň pracovného pokoja. Rovnako už aj nemocnice avizovali obmedzený režim. Železnice fungujú podľa grafikonu ako v pracovný deň. MHD v Bratislave môže byť, ale čiastočne obmedzená. Najväčšie technologické spoločnosti v umelej inteligencii volajú po spomalení tempa vývoja. Šéf spoločnosti Anthropic Dario Amodei prizvukuje, že nežiada o zastavenie vývoja umelej inteligencie, ale o vytvorenie priestoru na testovanie modulov a odhaľovanie ich slabín. Na výzvu reagoval pozitívne šéf OpenAI Sam Altman, ktorý stojí za vývojom chatu GPT. V rozhovore pre Fortune Magazine povedal, že firmy, ktoré vyvíjajú umelú inteligenciu, musia zatiahnuť ručnú brzdu, kým ešte AI majú pod kontrolou.
4: Prečo sa jednoducho nemôžete všetci stretnúť v jednej miestnosti? Dať si pár pív a vymyslieť, ako vyriešiť problémy ľudstva. Proste sa zosúladiť, aj keď sú medzi vami nezhody.
5: Myslím si, že k tomu dôjde. Ono súčasťou toho byť spoľahlivým partnerom je aj to, že nebudem vopred zverejňovať súkromné rozhovory. V určitom momente by malo prísť spoločné vyhlásenie. Ale áno, myslím si, že k tomu dôjde.
2: Americký prezident Donald Trump odmietol výzvy na reguláciu umelej inteligencie a skonštatoval, že Spojené štáty si musia udržať náskok v tejto oblasti, aby porazili konkurenčnú Čínu. Zároveň označil kritiku vývoja AI za chorú konšpiráciu. Opačného názoru je vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk. Ten vyzval štáty a popredné technologické firmy vyvíjajúce AI, aby urýchlene zakročili a dostali pod kontrolu túto technológiu, ktorá podľa neho predstavuje bezprecedentné riziká. Dnes štartuje ďalšia sezóna našej najvyššej hokejovej súťaže. Mužstva odohrajú celkovo 54 zápasov základnej časti, medzi ktorými opäť figurujú aj tzv. Regionálne kola. Tie sú na programe v druhej polovici decembra a týmy sa v nich rozdelia na východ a západ. Prvých 6 tímov po základnej časti si zabezpečí priamu účasť play-off. Mužstva na 7. až 10. mieste nastúpia v kvalifikácii. Posledné 2 týmy idú do baráže s dvomi najlepšími z druhej najvyššej hokejovej slovenskej súťaže. V noci treba počítať s dažďom najmä v okolí Tatier. Dnes bude jemne poprchať, hlavne na východe, kde bude aj viac oblačnosti. Inak bude jasno až polooblačno. Ráno ešte lokálne aj hmla. Na severe 18 až 20, všade inde do 25 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Ivo Funtek zdraví aj na nočné cesty. Nehodu stále dokumentujú pred tlmačmi v smere z Levíc na križovatke do Veľkých Kozmáloviec. Za Oravskou Polhorou v smere do Poľska sú na ceste vysypané dosky. Dávate si tam pozor. Pozor aj na rýchlosť. Konkrétne radar na D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova a v Košiciach na začiatku Herlianskej v smere zo Sečovskej. A hliadky na výjazde do Krásna nad Kysucou, zo Zborova nad Bystricou a v Stročine v smere do Svidníka. Toľko na teraz dopravy. Ivo Funtek praje šťastnú cestu a príjemný zvý. zvyšok noci.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.